0: kuchira chira time wa mudinyo juma tsongirige juma da inyangirige za mugwanja na the captain mure kwa kamodia ukatuko nyondura rwe mbondo wakoa utangu tangone mundo
1: disamus
0: apana leta mchezo kwa kazi
1: wakuje tucheze na wakuje turuke na
0: ive vinya na wive mwivoko daria rwimbo ndumari
2: Ezekiri mirongo edatu na mugwanja kamuvalika idatu tukerwa nengo mwekira nyama nimukunekire na ruo nikiva nimwekire mugatura moyo muthikiri wako muthonyo munthi no akoro imuthirere no akoro vuri uvana te vindiriri umuriraga bakaragasa nitewa na ikindu nitewa na inyama we mukinyu mwiso we mugeri kwegana we musari njira ikaga we musari gwakumira gugatura uraro ri urona ndumantheri kirekano kiratwira atia ati ninga mwikira mekiva ndume mugie na nyama nimukunikira na ruo timuthirani na ngai arauga timuthiriu kwena kavinda gagugwika kaundu ngai arauga ndirikanitie nawe nie nivinde nirambiriria mivevu nikiambiriria ningugucokia moyo we
0: Walikia kweva vinya na mwivoko Daria Rwimbo Ndumari Avumitambori ya Wimwaro FM Muzika

0: Tema Mutambo Horaria. We Mwaro FM Gakaniko Imwekwa imoku mamuzi munene wa Kenya Nairobi Ino ni We Mwaro FM Urato nitidia metambore ya 93.0 Wanakana kuvetu kila Citizen Digital App
1: We Mwaro FM Mutambori Horaria Horaria Vandari ya We Mwaro FM Tutezu tokanagia
2: Mondo uli imbesha Adho agiranjaka adhoniri Ange kurwa kule anna matendaka kono rubuvyo ni adhoni Eni asiari era mago siari ere mukaguo Kona liogu anteno noe ya meridia kaini Na mshoro wa ndure kanyingi Kuogu kutiri uliroto anu anteno Kuli ando mali ngoro nyomota mnyambo kutire ingaro matange gera Ini mondo agi shodha angumo Nanda menyakari maru wako kwa madhidhiruwe ni idhetu ndeva mwono samba wao Mugamboyo era kwa mondo ulimoyono atie kunyaralari yengi hati nondo nogehere kindu Ake era kwa natike kwa nare mengi tamatari andu netondo ndenega ruruka kwa mundo age karatamatangari Aga kanda kwa nawaliko Akeiru wa menyarere mwegele kaniora wa imidhiri siura bufanya mwire shingi ikeka irwa Shiegu antoni ikevutuka manje iri siambiri ya kukorora kakuo tukorega nyamwire shingi imanete Mundo habiti ya madhani Era kwa kitonga toneri uoke kandanda Natoe karaga toke kuera kawenya kukadho wanjaka mbele ya thoni Ina niguete kwari mabe Mundo ulimbesha Adho wakiranjaka

mudikiriwa kwa ongeru mekaniki na gaini urekete ukura adhima tuenda kikari mbega munu makire mirongo etano na idhatu mudikiriwa kwa runeru embo mendete kuru dhaka munu ni todu ni muruendu munu rumbira gati edhigari ya reke ukura reke karagaru wa muivo kwa wevo na kiu nikia mudikiriwa kwa todo magadha inu amande kwa tinjesu ni warekiri ya gotori ya gekuna kogwe edhigari nereketia kukaragaru wa nere ya reketia kimbate gekune nkira rengi jesu nuvota ni itagi kwa mudikiri wako kira wako kio mundi gaya roko radhima uke menyate wanduwe mundu murume dhasi ngele tuvata raga tukueva muevo kwa tuwe nyewe tukia irate wandu rume etwe madhena maurave tukirate maame venya yonde ni maumundi dheri na rosio tamaka ugakora kwe kwa agiru nwa koro mundi maudu matina adhiwega na no kinyete muiso nwa tenime ndangu ire mudikiri wako ni umundi tu rosio ugakora uwega kukira umundi maudu no madhina ayo umundi wananua marake kudhi ole olenda na tendo tia nguliri kani ya diga nere garagaritwe. Na kwa kwa kwa na muevo kwa kwa na kere gero. Nkwe siri ya niwe kwa nkoro kwa ngekuliri kani uguo. Nito ni mbiso wa mudu wa mudu wena tumaudu mbia rave to kira kira kwa kia mudhe nyomundi. Wena kaundora aro liyo kaulia kwa erika na wanao nuga akinyerwa. Watu mtumio yu antigo wa adhire kwa erisha. Akirigwa ni ambiriri ya kuni tondo wa vese ya kene mao kakotavua. Nenguera mudhenyo munde take a step of faith osai kinyore awe cheke mudhikiri wako kutera makania. Nika undukale kuku ure ira na angora ya kuwa teo kageria gaka nwese mauduli makudhiwe. Tose kinyore awe cheke tu mudhikiri wako ugiaterere. Omunde ni omunde ndeko lila ringi, ndeko gie karingi, ndeko dhene karingi. Nebosa e kinyore awe cheke. Na ningu dhonde kerangai kanya kakundadhi. Mama ningu dhonde kerangai space atuike wako.

0: Nini wega mudhikiri wakwa rwimbaruru inito ni murago wa kigoso kavindari gaka pasta kigoso na nikia dhatu vekiugo uvuru wakira uko pasta hello
1: hello anaga misi
0: uvuru wakira uko
1: apa ni mwega mbuno kila uko kia mundu anaga
0: nigua karibu sana mitamboli na nikia dha utu yike muture hivya wa kiugo kila uko kia mundi
1: asanti sana
0: na turadhi mwava mwe karibu
1: asanti kukazi nyo anaga ningu kakiri thank you
0: nigua karibu sana mitamboli pasta
1: Asanti. Mudikiri yo yu mwarefemu, ninago kezia, kira kwa kia umonde, mwemweza wakwonde, dikiri vetie. Wakwonde reguwa mwambu wakori, ninago kezia, na ngevisi ya mwadhani kwa na Yesu watewe sifa sana, na tumu kumye Kristi Yesu mruanga hii. Na ukira, nina zae mwono kezi ni wangoro ya kwa, yutu wale ya kondita kwa pasta kivoso, kumakamigari wa Jesus kwa kusansiare, pavande ure, na Yesu Kristo nunde kitawega nevo kawa na wewe dikiri wako urandikiri ya na karendio ka imini dimo urandikiri ya na rendio we maundori maku matira wako kukama kudina angira we kato maundoto atira kwa nige lozi wera alina mauma reva rae pari ya nige zama miskuru muonde ni na mukevia ni mwalikura Yesu Kristo nenda tege chigo kia ngai kia kukia umonde mbrengu Yesu kari wanyara ngado nwa nyumbu isi andanya jena siyo mingi na jemuno siya kiro na wanyaga nga ya kurazi mene toro nye mbosi ya kakangoro ya kwa na kita kwa ngo nye mbosi ya kukuna maro imuwa imuwa imuwa isaia mwambere ya kwa chivu kia nga ile kete so kia nga zonda ikatu imuwa nga hii akina turazima ini wali kwa rangi so kristo mwanya ini wali kwa rangi na rea mwuri na rea mwuri na uso kia nga zokira kwa mwuri tondo inga imuwa mande komandila ya maka uwa tutuwa kujova mwa tene na tene vengi ni kutuwa mwoyo ili ito amatule tondo kia makia mbele kerio ringa vira mundo ni kumuwa mwa ya chova vengi wa chivongona ugimu wa mesiri ya wango na wa mwere na uso kiri angaza ni tondo inga imwera ni ondo wago tura adhima nerea wango na mwikiri wa kame mele tuka vota ni kawe mwa revema tura adhima jova no njita mewa te mesiri ya metu na ikaino mwa danto vete ni kame mele tuka we mwaro kufitu kira wanyaga ni kanatu vote kushia chivori ya kutodo ni kiega ile vito tura adhima na utu uchelega no vingure ngoro kutu mwa maki etu area Kristo Jesu mwadhani mtu amen tumako ya mwa kwenye wambuku ya Isaia chapter 59 verse 1 and 2 Isaia mirongo tano na kenda kamuvarika mbere na yaka ire zine warito rangi sura chando na chiko kia ngaita ure kia ndekiutwe na mengu voyatu mudikiri onze kutubu watu ya kutuwe ya mako hili tandari kama koreza na ngawi ya kutura zimane vya tuende zine warito rangi sura Kristo mengu na umakiwa Isaia 59 verse 1 atirire wako kwa Jehova atikonju kurira bo mutikirije wako ugatweka ati gutingibo ta kuhonokania mwana ya roho so mno ona kana utumu wake gukadia njika aha ugatweka ati gutingibo ta kuigua kurira na bo mutikirije wako tumi number 2 no riri mawaga nu mani ni mo mamwa murani kile makamutigizania anangai wanyu mwadhani ya roho swa na mame vya mani ni mo o matumite amu hive uthiu wake akarega kumuigua oi mwadhani tegurenda ika tuka uwa nero koro moko o mani magwatu tuwebahu nenda kame ehe ona shifara fianyu ikagwatu webahu ni uru urea shiukite tunia tuanu tukagwa tutu ni tuaru tio endato ya madheni na ruo orurimi ruanyu rungungu ya ofia umara mari mwadhani kejirenda mwadhani arorazi masiwe siya kikira kukia munde mwadhikiria wakwa na ukakwari ya ndake katu izano mgule uporo wa akuwako kwa Jehova kwena zinya kurira vau mwadhikiria wakwa uweko kwa ngai kwena zinya kukule kufono kanagia lati nisi mwadhani akara kwa aeva mwe nando wake ati point number 2 na mama toma ngai matire nchika kanate mazingaru ni matingira ya utwegula lakini zena urawevo mwadhikiria wakwa nendo ya kira toma mwadhani ato nige uzio wake kwena mwini ranga nilia uwakirire njihela chedizi Jehova ukenete nilela usanja mure ngoro yako letu alanga hii roho moko manga hii nema gusono kuko kwanga hii mikurasa na nikuono kagina mbatu mafava nime gusaka magoya mate metu loke ya kena zena mande kumara ugati ya ate mevya metu wada nyerote uranga nima matuamura netie na Jehova ate njara siyeto ina mevya Let's see, you're like a man of Maria. Sierra Sieto Siama Verina Maria. Then you are Tatan on the Aquaria Michelle, Londo Aquaria Tokotoko, Twin of Maria. The Yara Tekira Mazaku, Ada Koro Ivara Sanatu, when I travel, Maboya Matiaguka, Lorica, the same time by Bueno Bravo, you got Andaya Kerua, Maboya Maibrahimu, more than your Kerua Maboya Mahana, more than your associated with the Maboya Mako in Rio, in the book of Job, Mande Kodima. Aki njoba, ayo makumena njobu wanarewe ale lagula Nato ando mwari kwa wanaisile njobu kwe saitani Aki uwa shene mdungata ya kwa oreo nevo kete Nati misi mwana ninuwe kusala maboya mandungata siyake Nani ndwe kilato matobo wa yato ni asore idwa vile duwele imo Tokarela kogora Nendwe kilato matobo wala azuri yeto makarela kwa kogaroka Nendwe kilato matobo wala tunia eto makarela kogaroka Nendwe kilato matobo wala siyena siyeto ikarela kogaroka Neto ando wa media mare

0: Wogwa wenirariya kavindariga kandugetekirwa kuko rogisoko kiambia. Wankum the new Monday. Gia ikira yagi kenum the new Monday. Turikiririo wega dina sana ive tukiti wega na ndeka mirongo rena idano niyo kambe ta mama kanisa. Tukigunga tanira vaguto mwandi wata mutugo. Itakia kugikombe daino turakuri tukiuga la mosimo kwanja. Tutiraloria omatu wagasai turaloria wingi. Weka vinda quality and quantity. Quantity ekorogwa ya vata mono ukira quality. Wenge buwa kendo ukorogwa vata gukira ulito ulikirwa kendo anginyegi kero cia kendo ringi kavinda kaka gasaini ka vata mono wana gasuruwe ni ka vata makiria na turaloria quantity kwangu mutwerewe twatonya kuria kitchen na tokoro tukibwaririo ringi na musinyi ithano ni kavivoka rega iku mundu asoka soka gakunda agatumwa ndi mudikiria na gakoro ki mugaruka wina energy kana ngikoro ni tumanje ini ni kama samu kivu wankoro wakikunda mwadhi wako wakoro kivu wanote mwadhi wavata makiria uiragani wavali nge gigi ya mesiria kiria wakundi ya mesiria maku kiroko kiria wakundi ya mesiria maku kiroko ukiu magaruka tarura siria te wafu wawenga ngiri kivritini mwaki urakania ule siria te wafu wama danyo mwondi kwa raka mangombe ule siria te jeshi ya botaponda wivale wetarete customer wa 630 nasi yati gandai kaitha tokoro wagioka nidu kinati nambrete inu wame chiria maku kwa mundu rata mule enki ati dhaino egwa na ugane 6 ebetu kiti gandai kamina mguwe na mguwanja nidu kiambere kira wakanda inu wame chiria maku kiuna kione kia vata muno kiria tokoro goto kifindi me chiria metu mudi kiriria tukiu magaruka na kia vata muno kitu vesa kavinya wana tuwa semania na imaundu tonu mudanya na guku waka maundu menke muno muno ukina nduga asererwe wambia mudanya wakuna dhaga dhaga wambia mudanya wakuna gitangiko ukina evango vange na weta yari ukirete energy weneyo njero makiria tosarere mudanyoyo tunya dhinu wa Facebook ya Wimoro FM team Facebook good morning na utatonye tekulia dhinu wa page ya Wimoro FM ikogu kiroko kio mwende mitoke tonyeku dhinu wa page ya Wimoro FM 32102 ko ni kwa mwena wandumiriri wambiti na kigo Wimoro biro ule guwakia ule kuwara muka matura mvana atia niko mari rulenge tumandu tirengole tenge gusa gusa ndonga ndamia siene ndumbembe siene aniegwire kumoma kiugate ati mbembe wanako marake tha itenguru wega ndo andu gukovoria mbembe siene tugaga umagaruka itikira kunoga itikira kunoga itikira kusalia siako kava kanini kega na tuga mugia sia werere ai egunaga egunaka kiroko kyo munde gune ogesadie sia kumudikiria dina sana na ndagi kanwe gamirongo rina kenda tivanga vanga ni gata tukore tukimirio dongo sia kiroko etonye kuri ya thine wa TikTok X Instagram ya Wimoro FM ukatonye kuri page ya wanja wanjiro mama kanisa ya ni Facebook wanakuri tukore tukimenyoria gwaki ya uri kuwa ramuka mudanyo munde mudanyo vata makeria uri tukora gwatuke asagora wega na tuka choose wega wega makiria takimenyaga wa mundu munu liwa mudenyo munde amundu munu wethari wa mudenyo munde mudikiriria ai nigitonga nigitonga we na kindu at least mudenyo munde ni ndwe kwatirite mudenyo munde make the day counts so mudenyo munde tigirira edu akorwa ugikinyanirika kwira kwa kwati makiria koro we mark timing ukithiro ko kithiro kanja mudenyo mugima ko kwati kauga soku ndangu kukuira asalia valiengi korwe kirekeria edi uruka kati uruka kati uruka kati uruka dugete kire gukorwa uvanogwa anyway ngeria siango kumuthikiri nyaso kire kumenya ndu nimendete pets ah jemu tutu tuganyo ba andu ni amendu ateni ko mundu akorira kalira methuri akanyitirirwa ndu wakanyagukwa ya okay anyway dise wendete nyawi yakwa ati kaneto sakegoruria methe kunde kalia kaneso ne metha ukamba kumiringa ne suti weno wenge kwina mundu narira agasaka nakagura maoa my pet anyway na mutulio leo bana kanyau anyway adu menda kai ndongorani ndeke kana hino tombe tukore tukimeria dosi ya kero kumudhikiriria tukiumagaruka wega makiria ndoga tombe tukore tukiumagaruka tu ina energy tukimenyani ndwe turasagura muthenyo muonde kusagura kusagura avani madiga na kire kiega mezumari tukata madiga tukata ndo izuzionde tukokoro tukiite saniria Ndegetha mudhenyo wetu wambiririo wega makiria. Tiyoto mbetumeria dos.
1: Kura muka tuwa guta mirengeti. Gatwe dondekere mudhenya na kigo kia vata.
0: Dos, ya kiroko. Ukiuma karuka mudhikiridia. Jumaine no. Utawira na kio. Ikira wega. Lia wega. Tukaharie muno. Ikarawe mwenyivyu. Tengeria. Kinyaniria matanya mako. Ando. Mavata makiria. Tukiuma garuka mudhenya wa monde. Utawira na kio. Ikira wega. Dress good. Ikira nguwambega kana kire kitu magawi guwe wega. Lia wega. Kire we na kio. Tukaharie muno. Enyivye kinyaniria matanya mako. Aundo matano mabata makiria. Umangaro kana dosio. Mudhenyo wa kunge sokatia. Mudhenyo wa kunge korovano gufuatia.
1: Na kiu kire kiu kia kwe dhonde kira mudhenyo wa omundi.
0: Dine sana nende kamirongo idha tune mumu dhikiriria tu vanga vanga tu menyore kwa kia rekuwa ramuka. Tuanu ngarungira guma tona guma kia tia kwa ramuka tia. Kariera na koka vana atia 32102 kwa uwe nuambitia na kigo be mwara kuni SMS dimo 0724256708 ando wana 0733120399 tome nyore guwa kia ulie kunga na muka mwadhikiridia
1: mudhenya ni vindiwe dhambodhio guwa kia tia
0: mwara hello
2: ama kanisa
0: ni mwara muno
2: uvera wagu
0: die kathena
2: uishi ni ngringo mtubaleka utevale kwa kia wega na tuwala mukawela na mwazani
0: ehe
2: tambore kia mwaki wa mburu wiki andane na nemo ngerwe peka vindagaka
0: ehe
2: tamuri ndero kabuti wa hali hali wanwa kindaduma wakali yatea
0: ehe
2: ya kemburi ya mburu na njali na nyaga wakave kulea mwui
0: mhm
2: na mundu wetu wakano kule karuru na mamu anjero wa engi na mundu wetu wa mwanika wa mwetu kubia na teku
0: oh thank you mwana
2: kanisa.
0: Thank you, Mwana Wete Inda Mwaro Makeria. Uwe Mwaro, hello.
3: Hello.
0: Ii.
3: Mama Kanisa.
0: Ne Mwaro Mwano.
3: Good morning.
0: Good morning.
3: Amukira ngelesia kwa siya mwanya siya sulete wendo mwingi mwano Mama Kanisa.
0: Inake dhika.
3: Okay, urali na Monika. Ni yago mwanyoto?
0: Nge kukwega Monika.
3: Mama Kanisa, umu ndiku kete wera kutena alubono wa kinundu.
0: Oh, umu ndiku asalia karata adikari yangu iraka.
3: Umu ndiku... Karatazi nuangu salia unjawa kwe wana kwe na yame.
0: Okay.
3: Ena nuwa tuli dikanya tu menye foro wa make quality.
0: Mm-hmm.
3: Make quality. Kana make quantity. Quantity newe yengi.
0: Maunu wa gazai tu.
3: Mama kanisa eh.
0: Okay. Mm-hmm.
3: Nguwana tondu wa weto foro wa iwa ya ee matu nyamari liko kwa tingi nyamondo wenda kima kondo vya mate ya makoro.
0: Aja.
3: Mundo arara ganginya na ngoko nyomba ni akane ndiri ngoko sionze kwe siria kwe na ndina vora gazimo kisamba ya taimaga warira ngovora zimu tondo na kirara gihoko nyomba
0: ii
3: kika gamba tinga zana kwa nire kirira hivyo ndino kiaramba kegwa na vora zimu kwa ngoko nyomba mkine ya ndia chionze nye
0: we niwe ii
3: mama kanisa hii meritile na emu no matipeka anginya turenzi ya ngoko tatindo wega mama kanisa nito kuwekalia tatika nyambe nyuma gare leu.
0: Haya, atinda wega. Ai, andu ni maokire masarani ya nasio vai. Guku siye netika na inasio.
4: Angani atea.
0: Ni mwaru muno.
4: Oku wetu nwa kabano anandere gako anataka uga kirae gakinyure unende gakinya.
0: Ya?
4: Indere gako anakabano. Nare u, nwa angani anerere.
0: Iye.
4: Ya mbambede ndo ete kiranginya yo kewere ata atamu zirondo mbebo ya ekwa vai.
0: Iye, kai, kame zire dhonde kwe.
4: Ete ndepo ya kutika mwondo wa yuenga. Weke tewega mwono dhengyo wanja. Mwani kamae na wanje na garisa
0: eh.
4: Ate tinde makenete dhengyo mwono wanja na
0: eh. Tinde wega makeri ya heno. We mwaro.
5: Mama kanisa we mwaro.
0: Ne mwaro mwono.
5: Ai menya wakalene mwogwe.
0: Ii.
5: Woko ne kazano no teta yegoro yegoro. Ui yegoro tira.
0: Ehe.
5: Yegoro mama kanisa.
0: Era uke te onde onde.
5: Nani au girandua na kuwe dhelo ngumono nyeje agitale mateka kutaya kiugwa mpevono duene au magalu kire kuo.
0: Eee.
5: Asu mateka uka ngempevo mungu mama kanisa.
0: Matimese.
5: Nia matimese matise kuketa kwa mpevo menda kumekuketa kwa mpevo.
0: Ehe.
5: ni mauke na guku nundu kiugite kwa mbe matici
0: okay
5: uma ruma makanisa ni eh
0: mhm
5: ne ne kamopira ni ona kaliete penoro tire un guo nundu ingene mare manu ne monke runda ikalate tini diete kopira mati penoro tida no idano
0: ehe
5: moloko na nodad
0: okay
5: Duto boy le timu ete Afrika Moroko ngai.
0: Mhm.
5: Kitongo akigumone mwire oguo matini wa Njoroge mbiso bunjoni mugo.
0: Ee.
5: Na ngiringo riu ne mwire oku ne kazano no tete ta egoro.
0: Okay.
5: Atini somo de ko ega ega leu nie ne waba.
0: Mhm.
5: Leu jo ke lundo nya ngombe le luka mbetele penalty ringa no.
0: Ino iga kamwa ko eri wetelete penalty. Vira very interesting. Hello. Mhm.
6: Mama kanisa.
0: Ni mwaro.
6: Uko bua.
0: Bwete muno.
6: Kwalia namba yango maguma kando liye.
0: Ya, nembugana ura kinyire chuka.
6: Kwenye ziri yako dhamira na kwa tondo huku.
0: Ii.
6: Nankura mbewa yukita huku na toa yo.
0: Mhm.
6: Mbukie mburi ya ndwega nono lakwa kekwa hao.
0: Okay.
6: Wanja wa mregwa.
0: Ii.
6: Mwesimu wa ndapoheni.
0: Ihe.
6: Elisava ndakule uwe chuka.
0: Yes.
6: Pasta ndani wakule uwe lindi mtike sese.
0: Ii.
6: Matule kwa kwa kia tea.
0: I thank you muno we mwaro. Hello.
7: Aro mama kanisa.
0: Ni mwaro.
7: Nwa mwregwa ikiri alimudhani ye.
0: Ehe.
7: Mwana mwa, mama kanisa kiri ya hili ya iguku.
0: Ii.
7: We.
0: Aha.
7: Ana tutere, leturake dhama njani ingi wanakawala kini tutere karaliko, lelele.
0: Ii.
7: Tutige mburi ya mwondo weto wanjiru wa kikombe na mwurewe eleli na wanjira mwurele mwundu wangu wa ee.
0: Mhm.
7: Na kadikuwa mwari anjiri kafakini ya mutunga tirova kiwa vaye kwa wako wala mukafia.
0: Thank you muno wanawe tinda wega makiri kura 32102 we mwaru mama kanisa ngambari kwake wega mutambo na guwene kivoy mashambe kionde matinde mea rathi maika jay wa ngambari doke veke muno osao kiona mkiri ya yangiri ngonjero kavuti mutu wambare pitu luka zaka jay gasongo ndarawe mburo jage osinu wa mirongi ya kauga esamwa mutambo ore kitha ketu mwa ngogo ni jage mburo de gitari nyaga njero e kaderame kare mutambo ore mama kanisa gogo kwa ramuka wega ngedheri wa njiru gitane chege ngiringo Oliver na mama mukami usine njege kuma ngogoni mama kanisa kukutura mukite wega na dhayo wanga ingine ndithiri mwadhenye mwega ngiringo njeru kavuti ndo yangoma Rose Aika Nginga wagikombe wa magana utoro wa mirungi usine mama Jennifer Kamagambo wimwaro wendereva mwega mwono mitambori ino yetu kamemeka wimwaro kulia kauga we mwaro nirendi ya moyambu na mwombele na alia enge maregwe rudhiyomi roro rueto ekinyere wabawu we mwaro etole asante sana ninjero gasoni ade mariari kiambere asante sana wamirongi kumakure muradheni na kiradheni na kuonetewega usiona kene njage kumakure ngogoni mamua njero wa enge akaugane mutambori na mkirie ronde njero kavuti na wamayai wagikombe makoromai mutambori Korea team of Facebook ni Rona Dendan Mkongi, good morning. Miri wanyaga goku wetu nwambura. Mitambo ni loud and clear, wanyaga wakanji kure musagori. Jennifer Mwaniki Mazalero, well represented. Totola Embu, good morning. Rastaken, good morning from Soft Life Kawash. Siakako. Kanjain Jay, good morning. Gambari tuned. Rastaken, siakako tuindari monomonomono na denu kanjana pinches. Lennox, Rastaken, daria kameme tops 93.1. Lukas, enjoy mugumori, tuitund kardano. Paleteka weteka. Grison mbaka kanjage. Kukumitambo ila unden clear. Nuambevo nyingi. Sisiri ngale. Good morning mama kanisa. Blessed fresh Tuesday. Say to my parents. Wakua pare. Gisakiri ndaga ya Mr. and Mrs. Aroisio ngale. Na wapenda sana. Pare cash tuned. Dawidi Karish mama kanisa. Kandete tukondani. Eunice Kawiz. Tuned from Nakuru. Jackie Pirates over tuned. Meredhana. Blessed Tuesday. Tim Gutumwadhi. Kwangi nyeri ya watching live ngedheri ya dhikeri ya ndia kametops uimore FM gakaniko elizina mushim good morning junior njage Domari, Peter Akadogune, good morning mama kanisa matangire to indari. Mudioki ikigoran getting you loud and clear. Ken, Muchelsi ni kondani, siyakago good morning. Peter Njero, good morning mama kanisa, Njero ngarani, ni kondani tune tena sana. Kuingiri ngokorongi dina mbera ngokorongiro liyewe gama keria kenende. Djibouti, good morning, Elias Namo, Australine, Kitwambu, asante sana. Tuambe tukoro toke kinyovo ne dhina sana na dakika mirongo ena ningu korongi sa keredia korolia dumiririsi yako kure mwena wa Facebook dhina mbeda kukorongi tonya mwena osio ngukorua dhina mbeda kukorongi roli olia guwakia olia kora muka mudhi keredia
8: uwa mudhenya na maondo maguo ndhe ege kuoka yera lige senjia ti mbiashara, ti siyasa ti olimi, ti otonga wa vroli ti ugima wa mwiri na maondo karondo monde me mandike ti gatuguri yangadheti wegwendeto Ninduki ukiandiki otesi Gatogarude iratadhi na ringi Wegwire ndeto Kenya na Kenya Gathetiri
0: Gathetia The Standard Gathetia Daily Nation Gathetia Taifa Leo Gathetia Niguatiri Tekiroko Kiyomondi Gathetia The Standard Yambeti na kulia kiulia Niki otongori ovruri Mr. President, why? Na ukarulia kulia Dhinu wapenji ya wimwaro FM Bisena ya esavi dhetuwe kuronekana kuina maavitha avolithi na kuina mundoronekana matito masanti na kamulika wengarugano ruwa mreli wa Ivonto siya umundo Davis Richuma uri hata kore tuwa kimenyekana kuriari nuatenu rekete ukuro wakionekana buvu wake kukuro wakiora na njira kiriga buvu wa mirurungano ili erika kukuro wa ekuo ya kiririkano kia miaka ere ya mirurungano ya mwaka wangirigire na mirongo ere na inya ukirikana wega ara kuriruwa gesema nuanake I motivange na njira itaimbega kana I tochanda na wavogi mwake wa mwere weo guantire Pudera tangiriru ni atualithi ya boda bonda Dibitali mwenene wa kenyata Kudarekana engi ya dhato Aliyama kuri makia matoni mavitha volidi mudanyosi omwe Na omatira manyekana kuri ya mare Na kukimule kwa makeria Ndeto enoge kuri vanu na mavitha Ogiteri, wanangikono wa mutonguri wa vureri no kole toe muvali wa mbere kukoro wa kemeneri ya maondo mama. Mateni undura kuruwa oge leta siri nyingi mono. Raisi ake mureko makiria we nuwagiro kukoro we muvali wa mbere kutikila siya kusiyando kunyitwa mugwate. Kunya marwa itira kuruwa ikionekana karatadi kambere gakana gaga tanda tunakambo wanja. Na hivi itira mbere kukoro ikianta andu nandetaino siyando kukoro wa makenyitwa mugwate. Na wavo karatadi kaunikaradhina. Mbele kukoroga kimulika Arata ake na nginyegiando amusi alichuma Ni marakuli umagitali Yoli arakuli wakione kana Aina wagagu Narendaka kwa matoni mundu Akone kana ake bavuka makiria Na wavondenda kukoroga akiroliando Na kuona niya Nurakuletua kenya marua makiria Kurelikana kiria kuletua gekatu Ni kukoroga kione kana akuete katiba Mendele kwe na mirurungano Makiria ya mbeombede jenzi Nagike wakorogo kesi reliwa makiria Nikio kiki korogi gitumi kirene Kira tumili ya korwa kia matua Na korwe akenya marua Na gikiro kinene Na kwena enge arutuira kanali Yama korogo memuvali wa mbere Kure rivoto siya mundo Adama kuru makinyi tomu denyo wa aramisi Na mara kiri wa tairisha Alam Collins Cheng Frederick Adhiambo Njiro Mucheti Mulinge Na maiko nginge Aya makuru makinyi tomu ni makuriruwe makia matuwa mvindire kwa kureto kwina merorongano mbudhenya wa aramisi na famere riera kuruwe kinyo ndivisi richuma dhinu wadhivitani ni madhieta nambere kukoro makibene lienginyegia kukonderera kukoro wakidonde kwa netondo kulinga na muru wanginara ugara mkodiri ya variando makuro kwa magie karama ya kandiri ya makiria na ndara kureto akia mkira utungata waligitani na maso kukoro makimudhamidiri ya dhinu wadhivitani ya ndo kiombeka na private karatadi ganga tanda tu wanakoni karamulika fresh abductions raise alarm over state repression siye kon jero ili irandi kithio siyandu kukoro makinyi tombu guwate ni ndudu wambete okoro getudhora siyo liye nyingi makiria igoro legie ovoti wandri kari kuruwana siye kosiyandu kukoro makinyi tombu guwate na makiri andore marakuru makenyi toka bindali gaka ni yale mejumiritie gukorwa makimenereria ikosi ya makiri ama beumbithi matanyiviritie mirongo enana ale makwire vendi ya mirurungano ya finance bill 2024 ale mejumiritie aramisi ya kimya kethero na mama koro makiamatwa ndo ndoyo no dhitana mbere gukorwa gikomwa na gikiro kenene makiria ni arweria ivonto sia omondo voko africa chief executive officer Hussein Kalind nikatakateka aliyama yumiritie tarweria ivonto sia omondo na magakorwo makimenereria ndetweno na magakorwo magikoma ari amanyitetwe na makaendekithia kana gakorwo agisukumeria makorwe makirekererwa kuvana wogwo tondo mavido gitiri ni marakorwo na ndetweno nimeyumiritie national police service nimetheretie na magakorwo makiuga o matira koro makivuteni na ndeto si andu gukoro makinyitwa mugwate ndeto ile kindiretwe ni mwaria wa vuri thimu shiri nyaga uri ugiete mavido ugiteri ma muvali wa mbere kugitira ivoto si andu ge katiba gisoka na vuva dine wa gadetino ya standard karata diga kaire kara muri kadaga ndaga ikoretwe sieku sia mugonda kuria angata mbalikoi vai kabinda ka miaka merongo mugwanja niundo wakoriro kiambia kabinda kana samuno ginegia venderia vururi wa Kenya tagita wiyathi na ginegia vururi wa giabiyathi andoli makuru makiambi gutonye thini wa migondeno kureri kana vuni vuvangiru gukoro vambirie kugia thina na kwakorwo mugundo ino ragusanirwa ginegia muthenyo umunthe gukoretwa na mbara gukoretwa na dhagadhaga na isanja manyenge makiria na watongulie ngorani ere matira maga ni makoragwo makiuga guko barikoi ni kwao ni tondo aria magairito mugonda mayendwa ona kugumagira gukoro maki karaku na rio nigukoretu kwina gusa gusini gatagata kama sai kipsigis na kulia makigeria gukorwa ringia mwene barasaria kwa kuretheria indo siao sia ndithia ngini marenda gukoro makirima wati mugonda yokoro gwe mugonda menoru makiria yagira gukoro ekireta irio na gikiro kinene muguko guvururi wa Kenya wati undu sio ni ngolento ndigutoraga diti morano iriekoretu ikugwa kabinda karasa makiria tondu atongoria tarua kuria masai makoretu kiuga matongo Jameson Konya makoreto makiuga mugondoyo nukoreto wina baria magiro gukorwo nginyigia makirithia na kwina family mose kuria Kipsigis eria sia kuriru ikibe wa mugonda kuria magiro gukorwo magikara na ni ngusa gusenio ikoretwe sikwo ino yukite waliria gukoretwe kwina thagathaga iria ira ikota rusumia igire mbituku kuria angata barikoi na kuria akora kuringijiki kwina virigiseni irakorirwe gisangirira andu gukoro makinga tokuo virigiseni irakorirwe gitiga nyomba imwe ngijiki simbe vangie na undu uyu ni wakorirwe gioka buvu wa bidomu wa Jesu gukoro akiuragwa ne kure kure rikana mai ai aindosia urithia kana arithia amavyo na mavitha ogiteri mato mugoko ate kulingana na ekali marauga ni marakorirwe magita indo nyingi makiri nyomba sio sia bevwa kuma na ndeteno era koletwe gitwarithwa na mbere karatandi na koga kanana gathetia the standard karamulika wando odieta na mbere na gukoro kirutwa mavitia makiria wa NTSA gukoro makiende kithia gari gukoro gwa ikithi na mbere gukoro wa ikirorwa kana inspection na riu igoti rinene guko Nairobi ni reversanete wa muri utire mwe muvango sio nginyegia muvango ukambiriria muthenyo wa rucio mandatory inspection ari ambiriria muthenyo rucio tariki mu Julai watirugwe sira tayari ura kinyure gotire ne gotire akora gitwa muvango yo wambe ukoro gitira mwe ni tondu wake mwakiri ari makoreto mai gotire marakoro makiuga muvango yo wambere wina mawatho mamu maruru muno wavo waretirwe mwingiuta kuvesa na mawoni mao na Katiba Institute na Kenya Human Rights Commission nikatakatika ali mavandite sire gonti ile makirega na ndetono na njanganji mugane akorwa akithina mbere gukorwa age twalidhia na mbere ndetono bale kura kulidwe gukirikana mitaratara imoni akorirwe ikiagararwa na kwagwa NTSA yakorwe kirwa tikandina mbere na muvango wa wanginyana wanginya ngari ikoragwa ikiamba gukorwa ikirorwa kana mandatory inspection karata diga kanana karamuri kasi gie ndarase yani thi ndarase ikoretwe ikigwetwa miaka mingi muno kuma mwaka wa 1985 ndarasa ikoretwe gitumika makirini ya maratumira barabara ya Embu Mero na ni ndarasa ikoretwe gisangira ikunyenge karondo ni ndarasa thirikangali ya Rais William Ruto ikoretwe kigweta mavinda kwa mavinda na nginyagia muthenya wa Jumapili mutongoria wa bururi no wakorirwa kiuga tayari nigutengetwe bilioni mugwanja igutigirira ndarasa ino ni yakwa nigugutigirira gutina mitini na iko ikokoro ikionekana Nwate, ndu nwa thiete na mbere gukorwo kitaririwa na kodwa ciuri nyingi makiria tondu rite ritari ya mbere ngathe kana ritari ya mbere ndarase ya nithi ya korwa eke gwetwa nwate mwingira korwo kiuga ringi maina wagagu ndarase no ni rosa kabinda kara sama kiria na yabota gukorwo ikirega gukinyanira mbere ya tukinyete thini wa ikithurano okenene ngisokereria thini wa ngathetie ndire nation rugano ria rumurikito makiria ni rwegie mwingi gukorwa ugiteta makiria na rweria Tosia omuondo ni tondo wa kunyitwa mugwate abduction victims harrowing ordeals ni alia mana kolio magiko na vaseke makoreto makiamatwa vwamirurungano mangataririe kiagango kuthinika na maundu mali makodio makibetukirua jarali esiando ale makoreto makimanyita migwate maiko ngige ataririte gakorwa kiuga ngige kapinda gaka aregwe mwire wake okimutura gwonde Benson Shikona Nurata alidia, ni murata wavakuve wa Davis Richioma, kana ni muru wangina. Akatalidia kakuru wa kiuga, muru wangina ala kereduwa, aronekane na guwaya muno. Na nuvitu kilite madhina menge makiria, Tocha Chambers, ndura kumwa makiria, mtondo wa muru wedi wa ivotu siya mundu Davis Richioma. Uliya kurele kana matuani takuwa bididu wa vandu. Akuru wa Kenya Marua, akuru wa ge... kwa maundu matai mega makiria mbere ya gukorwa gitesa nirua na thiete na mbere gukorwa kiamukena origitani ikabinda aliganka ndo yo gikomo na gikiro kirene kana tandi ganka rina ganka datu ndi gukorwa ngisokera ngathiti ya the standard nian dandra miario ile humanite na kwa matwa kwa aruiria ivoto sia umundu na makiria aria makoreto makiyumiria gukorwa magikongwira miaka ere ya mirurungano ya Gen Z ya 2024 karata diga kadato ni karadi na mbere kumurikoria maondo mavana kule vururile wa Uganda na vuvo kuvingwa kwa ituo sio America imwe kule vururile wa Uganda ne nangidigi mavidambira ro gukorwa make koroma gisanaund kana makithie thinwa nation NMG and quarters kore na mungo na nginyegie kore mweno wa Kampala ndo odhiete na mbere gukorwo kimurikwa ni tondo wa kuvingwa kwa kituo kya NTV Uganda na Spark TV inokorerikana asia kuriro ikivingwa koma na kwa mulidhwa kwa nginyegia manene wa mavitha kana mboto ya mbira ruvururi wa Uganda Jenwa Muhonzi Kaine Lugamba note ndo ino kometo nginyegia ni kiyama kiandikia movoro guko vururire makithi na mbere gukorwo makimeneria ndeto eno na kuga ni kuagarara ivoto na ni kukanyiriria nyomba sia movoro iria siagirwo gukorwo ikiaria itakuvingirirwa East Africa Press Council manene yumiriti na gakorwo ikiuria thirikari itiganite thiini wa gitaro kia East Africa gukorwo matai na mbara na nyomba sia movoro na ndiki a movoro na magakoma muno kuvingwa kwa ituo sia sia umemerekia na kugo iyo ni ndo urakorwa ukithoga ringe mitaratara ya umemerekia ya gira ukuro igitua lidua na mbere na ni mudhenya wakaire kana we mudhenya wakaire ito ino siya umemerekia kura vururi wa Uganda hivyo tanambere kukuro wa ike bingwa karatathi kakana nako kana mulika sigi mvangu origitani washa bali utigete madhivitali menge makeria uguatire wakure mwangi nyegia kwerunga mirira ni tondo sha nabotete gukuru ikiriva kimanje ka kia bilioni 27 vile uria dhibitali nyingi irenda na ino ni kulingana rivoti ya mudhorimi wa madhavu uria ugeta wega bilioni 23.8 ke ina 26.87 billion ni sitari vetu wege kinya March tariki 31 na nitaririti wega makiria dhini wa kuongerereka kwa dhiri oyo nukoretu wagituma motunga tamogi mwamu ili gukura makedharara nitono divitari itina vota kwa gembesa siya kureta indirira kuruwa ikivatara rivoti ino yona neti county ya Naikuru niwe na muligo molito makiria nitono divetu ambirio nisiri turuma inyanya emwe na osinu ndukoretu weguati makiria ekaro miruwa ni county ya Kakamega ili ya wanayo talivetu ambirio ni emwe turuma idhatu nyeri wanayo ikakure ekaro miruwa na milioni magana matana tuma mirongo idhatu na siri ili ya itali betwe ni shivu Mombasa wanewega okana milioni magana matano mamirongo kenda na idhathatu Kiambu wanayote indivethire ya milioni magana mana mamirongo mugwanja na inya turuma inyanya ni shivu Garissa wanayo ndini betwe milioni magana mana mamirongo ili na kenda kaunti singi igi etuwe takataka teka imwe ni kaunti ya Kanjiando itali betwe milioni magana matatu mamirongo enana na inyanya Kitui milioni magana matatu mamirongo idhatu na idhatu Siaya milioni magana mairi mamirongo enana na mugwanja Kitui Kisumu milioni 287 Elgeyo Marakwet county nayo ingia Tharaka Nithi ndere beto milioni 173.1 Kericho milioni 155.5 Embu milioni 153.7 inya katakatika kaunti nyingi iria siandikithetwe bo ne rivonti ya madhorimu wa madhavu itarivetwe ne sha na ndono dhita na mbrego kuruwa kedu tuwama viti ya makiria adikikundi gina Kenya Medical Practitioners and Dentists Union and Rural Private Health Association makidhi na mbrego kuruwa makiuga nito ndoa ndoyo nukore toge tumaringi motunga tamama makuruwa memalito kuruwa makiri besa nwa kratadi gaka tanda tona kone siudia ire oruwa makiria nitondo wa mirandi minene makiria ire randi na mbire kulia olkanao etigarita medhenya menini tu kithurano geki ketariki kumina idhanda to kia kena kithurano kenini kia monjumbe na thirikandi nene vieta na mbire kukorua ikitigiri na mabirio ni mambesa ni mato mikadhenu wa kaunti ya Nyandarua kulikiri ya mirandi ire etanari kite mamwena kuleta inge miseru na kia makia UDA ni kithieta na mbire kwevoli randeve na kulia mwenge ukoroke dhura mwondulia wedheni wa thirikari ni tondo gukore toku na mirandi mengi talikete na nigeza mirandi yinu koro kirika mwriyo na dhuru wa kumulia dhaini wa orkarao niwe kakorowe aidhene wa thirikari kituwa geke kia mumbunge kuri alkalao ikore toke kugusiriria avura nilikenda mwati kampeni yino ilonekana nitakwa ya mianaire UDA na DCP na wega mushina nyanga na sami ngodho asini yo maronekana wega mamuliketo makiria dhini wangi tuwa geke wanange koro kwena enge na UDA ni dhiete na mbrego koro wekiuga kuko Nyandarua niko kore toko na nigrekt kana gotiga nedua na kugu kiria maravatala niko koro wa makedhura dhirikangali enwati mweno wengi kia makia DCP wanakio edegi kore etwe ikidhina mbrego koro gikevoli randeve na koro gikiuga nikio kena kevoni ya makiria egia kutetheria mwengi wa olkalao nwa koro wa ugetetheka makiria na kukoro wa magisa gura mutongo liyo kama tunga tira nanjira elia gireketa karatadi kama kwanja ikara mwereka siyegi eliga diga shagwa Wereka kukoro wa kia nilira Nukoro wa medhenya mirongo ena netano Akidhikuli wa munyoro Kodhikereria na kuwaranilia na anyitiete mingorani Nalukureri kanadhini wakavindaga kanurasemani na anyitiete mi Matiganete Atongoli ya andini Avuranilia ituro itiganete Nakureri kanakue na kamusukumo Vai medhenya eno Akoro wa kia nilira na raisi bolita Uhuru Kenyatta Bari ya kidhurano kia mwaka wangirigire na mirongo eri na mwagwanja Nika ondo karamole kwa makiria Na wavokureri kanadhini wa kavindaga kagake Gago korwa aso kereti kuri wa munyoro wavoni kuna kuru kuna strategies kana mitaratarira kinyanirua ya gitaru kia Mount Kenya kuvanga kura kia gitaru kana kura siya gitaru kia Mount Kenya riguwa makavata ukuru makithe ngutia dhirikali iria ekuwa gituruare na wavon diga diga shagwa uli wakuliru wa kianira akuliru wa kiuga kauni kavinda ukuru wa ina miara nilio mingi makiri yangi njigia njurae tariki mirongo idhato na watia kakuru wa kiuga kia tayari njigia kwenye tambaru matongo liwa wamde dhine wa gituru wa kia raisi karata diga kanana kana mulika siyegi kelich uyo akure turengi ya minister wa kigena Charles Kelich dhine wa dhirikangali ya county ya Nairobi na Governor wako Nairobi Johnson Sakanja ni wandumiriri yake ya ugete sisi yoyo ya kule vrodi wa Amerika na aladhi kuruta wira wa KOVC nwate eko tine nirare gire kukuro like dhengutia etuwe lidia matu yete ya kukuro wa kiovua miyeye dhatu nitondu wako wakarara wa muli wa eko tine yeso kire liye taifa leo nusula watu uwe ni miyaliyo iria yaletwe yale manakoleto makenye ito walenge Na makakuro magitaliria ni ya Kenya Mugwanja Hali ya kureri kanani makureto makenyito Mugwate Gesi ya taindasa na makere hivya gitange kwa kinene kiri ya makuriru makivito kena Na kwenye maru ya lenge Na ondoyo diete na mbele kukuro uge kongumu wana kikiro kenene Ni ya rueri ya ivonto siya omondo kukuro lile Ndigo sokira Lili Nation The Standard Nisi ya kuro igitaliria na jiranene Noate karata diganka hirini karamulika kwenye kiparu wa kerito Kimbere ya siyama Sia gioteti Kiparu wageke Ne nginyegia mchonjo Kana mutaratarauli ya magakura magitumira Negedha makura makibesa na avora niri Denua ituruwa itiganete Na niyo ndugo koro kiro Uwe makeria tarukia makia waipa Kia makia DCP kia makia UDA Magakura magikatia Nigugu tigira lingi ni matuali idia na mbere Mvango siu na njire ya girikite Mata kuengata Avora niri kanali ama ama nyitimbaru Dene wa Kana dene wasi ama isyo karatathi wakau gakaire ni kana murika wa muri wa wakatha turenge urutetwe ni ngoti igoti likiete saneria kana ligitiramia igoti ligitiramia gwako kwa thingira munini wa eregi kuria mwena wa mero na waringi igoti na kuri ligitiramia muvango sio ginye gisiro ryo kinyetwe ngoti ri ukorwe ukithikirirwa no korwe ugitweba karatathi gakathatu tukirikiriria karamurika sigi murandi wa waki wa nyumba siara hivi ambunge ni mambete ukora makereithi wa ngangu wao ni kurunga makwa murandi wa waki wa nyumba siara hivi ndo ryo koreto ugitwarithwa na mbere ni thirikani na nginye gye mwingi ugakorokereva ngoti na riu marakoro makiuga na kwina mbesa nyingi iri koretwe igitumika thini wa murandi ucio mirandi ingi ni koretwe igitirama na kwogwo ndo yuno tumite Minister wa Alice Wahome gukoro wagito dhinu wagi karokea neve nyamakiria na uliani KPS Charles Hinga ni maulitu mekinye dhinu wa mbunge ni kethama talirie kulia mbesa irambie ili itine guwa Kenya ili itengeretu mvangoyo wa waki wa nyomba siya raithi kaunte imuwe ni ili mereto makiria kulia Rift Valley ni ili itinambere kugumiru ni madhiri manene matavoteta gukoro makiriva tukinyivau ni wangadheti siyatu guatire ngadheti ya Daily Nation guatire ngadheti ya taifa leo kwina ngano nyingi makiria iria ungevota gukorwa ukiona mwena osio no tete banga bange nitondo wa movoro ma za emosi kiroko iria ya korweki banda wega makiria

0: Ari ni ratu vinyiriria muno concerning maundu ma magoti license nundu tariu magoti meguru ta mundu araruta nguo na njano ona bei ya nguo igukorwa iguru magoti makwa meguru nundu ni ukwendia nguo igakorwa i problem ugakora customer ni mara complain na matira au kanundu wa indo ni mongerere magoti avuri ya biashara on then mara vinyirirwa no twende thirikari ingirire undu ucio at least itu consider niguo at least and avuri ya biashara makoro mengi matenge matiga gwitigera biashara
1: kwa kavinda avuri biashara kaunti ya Embu makoreto magika kumana na siko sio vagikiwa ugitiri wangaria akiuria thirikari kumaliria ugitiri niguo avuri biashara matigage gukora magitara hadhara
0: gukorete kwina ukora mwingi matuka makora ni maraiwa watinda wedigari wekate utedio nduraona alafu gutimo ndo angekore vadhare wa diwa kora security aiko sawa kwa itu kaunti ya Embu so tunataka usaidizi na haraka nondo ando ni mego kwa ni pressure nondo ando wengi maigete biashara na roni no leva roni ata wetwe ningine akora na maroka na mava anga ndo bota kugora na ndugu kwira biashara iyo na kana vingi odi wambirie kwendia changa
1: wagone aureti wana yo thirikari ya county kokore kinyitete miria yo bari kwagira riera ria uvuri biashara ni undu thoko nyenge itikoretwa na utheru wa gikiro kira kivatie
0: utheru wa mathoko aiko mzuri no ndonge ye thoko ri ndonge na madust bin mama nene ni mengu tagwa ri gakora kuvana undu tangienda no ndu ri ndonge rutira biashara ku ndu kwina giko ona tiga ndu wa thoko ri una kwenguo ciendagirwa ku thoko ri gakora ndu na pando ba gutandika no ndu gutina ndu ma makovata vata ka gutina ma dustbin ona gweto matukare mangu gutima dustbin atemoka kakana wakwa kwenda permanent dustbin roka ukaiga takataka siaku igo ukaiga kuanika njo hakuna kitu kama hiyo
1: medhari ya Movoroya we Maro FM kumambere the county ya Embu beta kwapita mongai
2: na vano vatoki nyamadhia wandu mesi to si onje dembeta wale wisi morongungu
3: twali kyakuma dokori eni kumenya uri wengi no gurirathi na mbere mitamboli ya Wimwaro FM.
4: Wimwaro FM eno watu dite na mbrego kumenyidia movoro watu urema dite na mbrego na wikika enare huu ungikoro wena undu wagwande ungeenda kutumenyidia wemi enaru nyenje ina ugueri kivuti kianjokoma buenjeru lukuriri karurumo kathageri wanakana mienetiga nitege sigori mbunge kiaru nyenje eno watu menyidia kovitu kila muandiki wetu wa muanawaru nyenje murimi wa mugendi
5: giripotra kamemeka Wimwaro FM nige sigori mbunge kiaru nyenje kaunti ya Embu niembeta kwa muremi wa mugendi
4: kuvitukira namba yake 0791 338 195 niyo noti mugwanja kende mwe idhatu idhatu inyanya imwe kende idhano Wimwaro FM nyungu ya Movoro
6: Mavoro
7: 48 natwamukira weka giona kirugwea kuvitukira 93.0 gakaniko.

0: main governor ni kwa waki pezi agitadilia mungu ayesko o munge kia manyata kile kio kimo vili leta ukua ayuka desigo o munge kia manyata o kili lika na gawana liyo ni kwa governor wa county ayembu aange giluwa ukua uka agesigo o munge kia manyata ni undu wa mirandia udei wana mbele ya county kana wana yake na kwa uo kabindari gaka tuwa mbibirete kanyeni ate mumbunge na atuwa agesigo o munge kia manyata kabindari gaka ndarabu watambaru zirikari na kwa uo mirandia ila yura azina mbele kana mivango ya zirikari mumbunge onda angegu wati zanyena yo mundu na unzota kwe wati zanyena olenge ni governor wa embu na ni kien governor wa embu ya nuwake muwene getiringi wakia maikia UDA na kuhuo nuwanginye bakuwe vayi na ando magita ukiruwa wega kabinda kare to governor wa embu auga aita governor wa county embu gishigori kiu mirandi ya county na gishigori wa kiu augite aita governor wa county embu na kuhuo bakuwa kambini na kuwe kili nambere ni wao ili wa muda kigiria kweza idani na kanagu kwa kiende kizia kwe mungurugu ugaitia kura mwaka wa 2027 wanja
1: Murongungo ndugara ugani ne siasa tu wa mundu akigeria gutetera giturwa giki kia kana agikorwa gitetera thini wa giturwa giki kia ngabana note ukathikiria miari ya tongori ya ire ne nira korwa gikiritana muno ni ni niraretire murandi ni nasaridie na ke wingi nira korwa kiuga ni ni na mabinya mau magukorwa ngikinyaneria kuvitukira kigina kiraithani ya mukararata NGC DF ni thini wa bunge na thini wa kamiti fulani kwa guni na korirwe ngisukuma maundu mama mo the when DC thini wa ratiri ya kunawe urakorwa kimaturatura nira ugwo magakorwa makionania mbisa iriko
2: wanja mwekari wa county ebu kabindaka ni avati ukorwa asariti kavyo na kakano wega ni gathaka adhinja ule muembu wauga udhinja na kauge tondo kavindaka ni kavindaka le mundu wa pinga kwa wana mwere tu atuare tuwe out na ngali no ati adhiye tekiri ni kakadhi na maguru ugunu mundu wa embu wa vati kuhisiria tondo hili esiria tiri mumbunge wa manyata matingiro liye na presidenti mendo kwa mendo na presidenti nuwa mura kureta doko embu mumbunge wa manya tarama babo mumbunge mundo ta president wa kuriari kurena mitara tare yake ondere vangite uri akon distribute project yake kuwa ugeri na twara kivaro embu sawa na twara embeza na kuring baidhi na gutibito kiranga bana yenge enge ni kufitu kiranginya ya mifango ya vangite PS na singi ama atongoria adhirikali adhi yake na uganiguo governor tonya gira voto nike host tiga tombe to kinyeva leo angor no vangite o makureta na rete mumbunge e araumira kuri gathambi gwe no ino tavare reto ni thirikari kuwe reto ni thirikari nene ini quote ni nivati kuvingora kani nivati kurugamira undu ambere ya matiaragia so dumu mwekadu wa manyata ni amenye tavare reto ya reto ni mumbunge itereto ni ngavana yare yetu etunga temu ekari tumepo ngavana no vetu mbesa nyingi mono sia kuruta wira wake tavare ile adi kuvingora manyata hii ni si account government kana si adhirikari ne tisiri ugo ni kana tuyori ugo angoni tavare ya adhirikari nene ni atigane nayo ni erika fo angoni mwete tamugeni ni adi etu kuona ole kuvana na ndagatindia kiyo anganike wako kurugamira tunu agato mwane president anoto mps arato matando tinda embu arare kuthi kutwira overo tavare ile siro nyenje niki manyata ni fara di kuruma nenda maradi kuweka ati kunegana nilia why aya tuwasa kato lia mbele ona mbele kukwe na mpaka ndo volira thonde kukwe kwa rare kuthi kuga maradi kufita ni na embu mamubuko kuniki inoni siyasa na siyasa ni mwekari kana ni kura siya manyata irasarua
1: ne go kona ina advantage kwe mwekari wa manyata
2: ara ira kona na advantage kwe ndwe okay ni okay taru ni mega project ile kutunga ne bukuru manyata ile tungweru ni okete ile tungiwa ni okete nene mono nero ile tungiwa ni okete nene mono ne yare tene president ya besa nyingi ne radira wali kana ne project ira vingorwa ni gathamu mko mendo twadikithura no ikina kuama mugaguka ya vingurirwe ndia ya ngavana ya vingurirwe ndia mumbunge ikena kwama koro ni kukwina project tandamu ira kwa manyata na ira ukiri ya rugora ni president na ruwe kinye 90% Pone voto nguwa mwingi wa manyatanu waga, we na advantage ya siyasa. Nwati dhaino kirema enakio, ni kwa

0: maravingwa mendo uti nungu kwina mega project irathi na mbere manyata ati irira tuma gukora kwina kwina ngusani izyo ngusani ire sivo ni ati mukoji no anite no kuvona nituro kyangavana ngavana mbarire no atara angora mukunyuro kurugama kura iria gwatire sia manyata ni kumuma kana ikugauka kuhuru kwa rathi gwitetera na thasia uteti tenginyu nigitumi na uga mwikari wa Embu mwikari wa Runyi wa manyata nwanginyegia vinja na kaugenda ka venue niondo wa siasa
1: ndweka tukirikiria va usia kisiko mbunge kia manyata kiratiga va manyata vangu sagusa nieyo ninie niwe kiratiga mwikia wakura va
2: wandrevi ti mareki amu tia karaki mareki amu vya niondo wa wambe tetikani ni atu watogule wisha uga campaign siya kinya wambe tetikani wana raisi usio noge kinya kisigwari kiu kia umbunge kia manyata barabara yura kavida raka ilaro yu ni ngavana na mukunji wana kia wakoke tabuwa niki wame tumidiye tono na kia aemuri uwa ndo wakia lezo kiu umbunge kia manyata aya ili magatigwa ba na kuhuwa watogule wisha uga tondiro na koro wa koro campaign ino kana mbare le ili sigo umbunge kia manyata ni akutebe ili sigo umbunge kia manyata nikyo kiengi na mirandi ili ya mingi ya kugusiri ando zirikadile kana ilero ne karamige zamo ne kane pia umu zirikadile kana ni marangeli ya kugusiri wa zirikadile na kogo bako ato ngoleo isi azami ate campaign ili lazi na mbre kavindari yaka aya aere ni utetu yao mareka na utetu yao mareka ni wao o ere ukua makegu na tu wako guna ande ahagishiko o umunge kia manyata tondo wanario e mumbunge oyu wa manyata wanake ainambia siya CDF wanake nyaruga meuge siyake siya CDF ni iliku akiroto yu inge wanake mbia siya kaunte ili siya CDF ni iliku na kogu wao ere na piri nwe ukete aikia pula manyata mai wavo niyo maina karamu maina mbailo siya rendi na siya mbulaki siya butika wa mirandi na mundu ekete aeta kile kio eri le zimbi ya kambini siya kebidono kile kenge nwa ni maukite ringu ye kambini singi siya kebidono ye kitu kite na koguo nwa zinya mwe kari wa zisigo omu ya kia manyata wa togu wa uga wanake ugu relisi ya uga nwa ndiga wanake eka yende na esu na nye amenye ni kambini likuwa lafodu wa kambini ya regaka ni yako mutezia kano wa kambini tu ya kuonekana tu uteti re nige datu kuwa nwa koto avula uteti walere kuna maundu mengi kisikori umbeki ya manyata mara watani ukua makibingwa wambetu wa mbitu utikani kisikori umbeki ya manyata mwake kilokyo kina vivitare nini siyaki kilokia level 4 kisigo umbe iki yonde kia manyata watia ya mabire vivitari nemi ya level embu level 5 matie vivitari ingi ya kikio kengi kia level 4 na kogu iyo neme ya maria mo ayankuwa mkundi na sisi ni maenda kutedi andu wale kisigo umbe kike maunu mama maria mo maangirama usiria nige zama kuwa magite edeka ayankuwa mbunge uyu wa wale kisigo umbe kike ni umuwa wale maharu ila maundi mama megi mihandi ile ile ndeke na gisigo umbu yiki ya manyata nitu ungira mwona kuri ya mbunga maita maria mengi ya hiti ya nime tige hiki nime ndeki hiti hiki nime ndeki hiki hiki kira lego hiki nye zinyo ndeki na kongu wao hili vakuwa nini udeti maravaka wako kene kongu usiri ya mundu ega nye kula siyake tule kete kili wanurigia tuli tuli seri
1: okay haya tu lekiriria na hizyo siya manyata vau tukinye siya kana tukore tukigira ratiri ndeto sigi ugimawa mwiri ringi kwena murimu wa mkingo lingi ndukole toki ya lirirua mono uwa mono tikigiri idha kwena ngongo ilo kana kwena livoti ya lekerelua poro ngongo kwena livoti ya kuruwe kerelua na ya kuruwe kiona niya wagagu ulia wekwe makiria dhine wa mbeo mbethe kana lingi marame nye kana mnota anjenzi kukone kana murimu oyo gizi urakorua niyo infections kana murimu oyo ratambua na gikiro kenene mono mono mono kata katika mbeo mbethe we 55% Ani andwa nini makeria na gakani kaundu kana ambi gukoroga kireta uthi wingi mucero wa kuonania muri mundu retigirwa tori okore to ngitigirwa ni bari kutwa kuri tukiregeria ringi mbare no ya murimu wa mukingo na ni ndugi kimbeombe thi manakoro makimis kana magitura kavinda gaka
0: wanja ukakoro tano na lere ukakoro usaga mundu no vesaga ni mwaki na ndona mundu ayi muveyu ni mwaki we usaga mundu no akanda kwithara na waruri wonu uko na mbakanda ina daina ironda ndo ngetikira ni mwaki kogwo muriko yetere tawanjensi ni siana sieto ni mwana tuge ni andre maina miaka tuge rumara kinyi miaka ndo mara kinyi miaka gana tuge miaka date
1: na kipau na kiendo
0: ni date toni kuma 1997 ni rumara kinyi date kogwo wakoria mundu yo miaka 30 dana korariri dano na ginyagia bisa kana ingi ona gambisa lakini dana taridwa endelea mukingo etawa ne mukingo endelea mundu wagire mutengiria mutengikara nyombe mona mundu aina aina mukingo mutengire nadhani mona mundu aina mukingo ndio ko wonda na bisa yo arakorire kwina kambini kura vizuri piga tisi maisha utayasukuma yani ria wega onyito ni murinta murimo wingi koguo kiregire ndekane unywe ya ravis wikiatia na ni ninguga kwipando to viteria ndanga wavutombirie kuga wavutombirie korotina campaign ino ya kiria ino ya kuonania baka tukareta kandu mbisari uria maina murimo yo mayega mae tena ina founderenda kututuoka ni andu
1: yenda kuthiria victimization
0: yes duva una yauka igiuka mno
1: okay
0: ikithiria ndukithiria andu mundu anovange na naokora iki aino maramari na ndagithiria voro warocio thaino thirikari kwina mivango iku ya kureta sidano ina na andu maramundu so ndugo nayo we kuthukia makiria ivato muno uge thaino nuretigira kugia mwana nuriga ndukariga ndwe ndo ine yire mwana na murimo nuekara na sio mirere nanta wagia mwana no murera pio baka ruka ukamandino wagia murimo na rinu ekara na guo pio lakini ando mara choose guekara na re marauga kavi murimo to nuko nuko nyandawa no ngagwa ru okene okay, kwivando to aviteria no ndowa kambeni ino ya murimo no atete na ekambeni iko ya kuthiria mututukanyo
1: okay ndoga turekereria na ndeto ino na report ino njero rero ne kana kana irona ni kuongereka na gikiro kinene ki ambembe thiaria maramatoni murimo yiringi ni ndu wiringi twagira gukorwo tugikirira ta community ta mwenge ta thirikari ni guo gukorwo tugicenjwe ri maundu mavana kavindari gaka
2: kwambe tuitikane ni ati maundu ri marite macenjetie kana nginya uria ni tugite cenjetie ni ati mitwe ugakora nginya na gukuni tuitikane tako maundu maria abunomo kana maria matai ma mwitikirika mitume ni mati ni tuzuma tuite tako mai mai kwa magitikika kabinda kaya turaoni ati mundu ni agucoria ni ara soria mbaba kana ni ara soria sponsor ni ukone kata ko yundu yu akawinda na gutimu ndura waria ndisi kila kio tukatika tukimakizia mwenoto uwate mwurikawa jenzi kambo likoyo mwini nye tukira kukia ndako kia kukia mwurimu wa mkindo nye kuringa ano lato vieta wakwa tukitua liya maundu metu tuita vuri kana tuita ta community nye tuikiri tekiyo waga wando ni mwono vinyo kiasi ya kwamba mwurikoyo urone kana wanakava mundu wakilo lato ndo mwurimu urele kana wina andawa na maundu mwana mengi nomu wanakuina maundu mao kika niakurera niao kwa kio vwa madhamake na mpika kisi ya maundu maa mundu wengi ukili ya nakavida ligaka alikuwa mulimu wa mkimu nuravorua na ando mnu wa mararo mulimu wa kansa hii tufauti nere kufau wanja na levis
1: kiori ya kiega na challenge kwa dhinu wa community ni tuko sinji ya turadia na turosa maundu maria maso kutumase temainomo na tuka kwa rotugi sinji gijegia mwanere wa jenzi kana mbe umbe dhe tuka kinye bau dhinu wa ratiri thank you Anthony Dwega thank you Revis Murongo nguni dhaitha tu dhinu wa muvuru na njirandasa

0: kumangeti siya meti, ginangeti siya suma, kumeguro ilimari, ginagyan dere siya ronji, kumeradhiro, ginagye dhuero, kumeguro liandhi, ginagya idararo liandhi, mama ni movuro mawe mwaro FM.
1: Identification ya talents through the movie to Nagoya CBC, Yagero Combidia Tenere, Kanaka Kanini.
2: I don't know whether they do it under the permission of His Excellency, the President, or Wanafanya under their own rule, under Kipchumba Murkomen and any other person.
3: Serikali ya kaunti ya Embu vetu kiravangiro kizomo kya nasari ECD ni ruga mirete ngarama ya maskuru kumi na uwanja anasari ni kukutora siya nasi ya masiro ni manye mboku ya kaunti ya Makueni. Andwaza toni makuete vuvugu tulariera itulariya setraiti ukonerovi makitheria metaro ya mae mageko. Na mbeo mbithi kumuandi ya kiambere ni matare tokoro makithema kumana nasieko siya umara marino utumiru anda wasi ya kurevia. Movoro bitawarewe simuru wangu ngu. Wagagu ni wambitio kusokereria a Kenya kumana kongereka wasi yeko siyandu ariyama laruta dhirikari mabitia kunyito muguate huku atatiria ivoto siya umundu make umeria na umeriruo kumasi yeko ino. Siyeko siyandu kunyito muguate ni siyambitie kwa niruwa huku vururu anadhingia raisu ili ya mrutoku wasi yeko ino ikadhira kaimana. Mwandiku yetu Kristine Njeru ainandetu eno.
4: Akenya ni mambiriti kuona ni wasiwasi ni kumane na ushokera kwa antu kukwato mateka.
5: Kenya kidemokrasia, hakuna ile freedom of speech, freedom of expression. Pinyo ni mzuri ili tuweze kukuza hii.
6: Pengine wale wamefanya hiyo utekaji nyara, naweza sema wanafanya kinyume. Pengine rais hana habari kuhusu kile kinaendelea. Watu wawachwe wa exercise their constitution right, waweze kupiket, waweze kuandamana. Ifai mtu kuumia, ifai mtu kupatea, ifai mtu kufa.
7: Kama mtu amefanya hatia, ina paso apelekwe kotini, lakini tunaona hizo hazifanyiki. Tunaona watu wanatekwa nyara, familia zao zinahangaika zijui walipo, na tunasema mambo haya yanapaswa kukoma.
4: Kiuriane gitumikire ku wirane wa rais wa atimikari kama matidi na mbere utumbite kubingwa. David Livingston ni muteteri wa Yoto
8: alisema kuna abduction yoyote itakuwa itafanywa. Oh, we are very disappointed sababu I don't know whether they do it under the permission of His Excellency the President or wanafanya under their own rule under Kipchumba Murkomen and any other person.
4: Muteteri wa Yoto Shia Antu Hussein Khalid akiugaga,
9: human rights defenders have become a target, not just a target of arrest but of torture and then later being dropped by the roadsides, and we as human rights defenders shall not relent. This will not silence us, this will not make us back down.
4: Mudhuji wa Muntumegi siasa Oscar Mutugi akiariri antetueno.
10: Ni undubu ena kie vamono kuidhirua tuki aririya egute kwa nyara na tuidhirua tuki kweta borisi orere tuizi mantuza kute kwa nyara tuidhirua tuki ringanithia na ikundi pia vitena sheria na ikundi vya alifu.
4: Na kinyiriti obatuwaru waria gatagatika ando wangisha dirikari na Kenya nikenda kule tantaira.
10: Uborisi kuhithiro wa bakithi ingatira sheria ereo ereo ya kuhithiro wa kikwata mtu dhairia ena etia ikuhithiro kuena kumenyidhania ngania wako watu wa niontubwa ikose na institution chie tu chio karia kuhithiro wa chiki araniria kinyana raia na kenda kinyana raia bongo wapithiro bakielewa.
4: Mbeta wa Christine Wanjeru.
3: Na thirikari ya kaunti ya Embu kuvitu kiravangiro wa kithomo kia nasari ECD ni ruga mirete ngarama ya maskuruwe kumi na mguanja ma ECD na kumatuwa siya nasi yao masidano manye mbona midhako ya ngerekano kure kaunti ya Makueni. Kuringa na muruga mbiri mbunane wa kithomo kia ECD kaunti ya Embu Dr. Jeremy Reri masidano mama ni magitaruki ya isani na wareke kathini wa skuru wa sentiruku ote kaunti ya Makueni. Na Embu ituarete ya rutua iganarulia mironke danana ili ya ugite moro toa kutora siya na masindano mama ni ukulia taranda siya otene. Ambrose Kenywa mwalimu wa ECD kure mwana wakiga ni ugadheti dhirikari ya Embu nondo wa utambura vata wa ukulia taranda tene kukwa kiuga ni masindite mudha kwa mwe na marevu kwa kuthi bungoma. Rose Mirigishiku ni mwalimu kure mwana wakia anja kumakiuga ni makena itumono nilu irutiri wa dhirikari ya kaunti Embu Anton Duigana Ndetweno.
11: Kuringana na director wa kithomo gia ECD ku council ya Embu ni kenda gitare Jeremia Ireri ni ati masindano mama ni magitare ukaira ithiro mane mai shughuli wa central kuote na kuria ku thirikari ya county Embu rungu wa gavana Zimbalile iruga mitengara maya arutwa na alimu aria mai masindano ri mama
12: kuma county government ya Embu tuna teams bashukuru community centers ekomi na mugwanja iria sponsor to ni governor our excellency Cicely Mutito Mbalile iria tora ukira ciegoro 194 ECD children na alimo 48 na parent representatives of PTA aria nao maraka banilesia na ekomi na nana
11: ileri arauga ni masindano makiumia kigima na kuria kwa skusi ya ECD kuma county ya Embu iria atanyo kwa kuwa kapinda kame thenya edhatu ngarama eru nguru wa thirikari ya county ya Embu
12: Weni St. Rooks, ACK Water, kulea torale tresiena kumegoro, ili ili take part CICD, ili ili take part in the music festivals, CI Eastern Region, ili ili ambiri liyomun, ili ili ambiri liya Friday.
11: Ili ili arauga thirikari ya county ya Embu kwetu yege tenga ambesa siya kuwa na tiarutua akira thigia ECD, wanawane marabota ukulia teranda siyao mayanini, ikuwa na teranda kabinda rigaka, ika kuri waro ni ila aliva waro.
12: Festivals, ili ili important because identification ya talents, through kithomo gitu na kyoga CBC yagirwo kwambiria tene ria kana gaikanini bovenge njokeri ya excellence governance Cicely Mbalile ngatho nondo wa ku ensure that we have a budget ya co curricular activities irera tutetheria ku sponsor ciana cia Embu County
11: arimo aria marauma kana tena ciana ino maugite thirikari ya county ya Embu kuvotithia ciana ino kwa igikinya masindano ni ma Ambrose Kenyua na urani mwari muskuri wake ga arauga tayari mari mavotanite musindano mamwe na marirumerekete mwena wa Mbungoma
13: na nituracokeria ngatho muno ngathana wetu Cicely Mutito Mbalile nego to sponsor goka goko makwe ni gusindana masindano ma regionals na nieta hand teacher wake ga ni rakana muno nondo to thiete Mbungoma in nationals celebration. Neto asinda item ya Kiswahili na niyo toka adhiye kupresenti Mbungoma.
11: Eros Merige Sukona ule anu wa askuru wa isi ndi wa kianjokoma agwa askuru wa kura ina alutwe kumina na area omara uga ireveta na thirikari ya kaunti Embu kuruka mirangarama ino. Nikuvamu eke alutu ake kudhina mpukua magi kulia tarandasi yao.
14: Aya sukuru ya kianjokoma tura sponsor tuwe siana 14 ya siuma kugaga poem alimo adhato alimo area isi ndi na end teacher na musiari umwe
11: director ireri ala uona sineno siya vota na kikiroli kiali jono thirikari ya kaunti ya Embu no ya kuruka mirangara mwana madhi national ikuona niondo kwe joge kakua kwa kavina kami ya ketha tu runguru wa thirikari ya ngava na Cicely Mbalile
12: nondo wa ku ensure that we have a budget ya co curricular activities irera tutetheria ku sponsor ciana cia Embu county sio ke regional ona iria igucinda bado akoretwo ge sponsor for the last 3 years ku the nationals kugo ciana cio onda iria igucinda guko tu post de tra menya kana mai motivated to ne marame ya masida ne makathie ku represent the region now at the national music festivals iria ga korai Bungoma county
11: nge reportera kuma county ya Embu Mbita kwa Anthony. Nduwega.
3: Na ndwatha tu ni mara kuire tura liria satellite huko na dovivu vaa kwa mutaro liwa mae maeko. Liria mara imivango ria kuthondeka mutaro siyo kukirika na mara tulirera. Kuringa na le mario nereleto eno maugite mundu ambelea rato njire mutaro liya ravingarete. Nigu kuhudhiria na kuthondeka no ati ya kuyama. Munyanya we atonya nigu kumavonokia na akia kuyama. Na iriria mundu wakatha tu kuhiria kumavonokia ria ringethiga. Vwake ukua mane undogo tulaliera. Undunu lakaritia karia satellite. Arema ugite mitaro ino. Ya kufitu kia mama yoko. Ikorete kivingara kavinda wa kavinda. Luni maure tethiri karia kaunte na rivi kutigira mitaro ino. Ni adho onde kwa vamwe na kumikuwa kwa marimama kutama mama yoko. Tundu ni uguati.
15: Ati walikuwa kazi ya kufuruta siweji chini ili block. Kublock ndio sasa walikuwa na furuta ndio siweji iende. Kumbe hiyo vile aliingia ndani Gideon akakwama. Kukwama mwingine anakuja kumfuruta ndio hiyo akaenda. Tena mwingine watatu ndio huyo akaenda. Hakuna mtu alikumba kufunga kamba walikuwa na ingia tu hivyo na wanaenda hivyo. Hakuna kamba walifunga.
16: Nikaambiwa nimepoteza kazi yangu. Furuta siweji. Ni mtu wa mjengo. Alisikia mtu ameingia hapa alikuwa anakuja kusaidia. Ndio akajaribu kuingia kuona nini ameapa ni huko ndani ndio naye akaingia akakwama huko. So hapo sijui kama kulikuwa na fees ama hiyo waste but I know apart from debt ile ngazi kwapo ni mbaya sana kulingana na minority. Shida ni naona zamani zina hizi chumba zinaibiwa sana hata zinaachwa open. Naangalia ile risk ipo hapa siku hizi katikati ya barabara, the center of the road, inaweza cause death watu wangapi? Hii Kenya kusema kweli. Mimi naona anga siwezi naweza kando ya barabara. Watoto wako hapa wengi wanazurura hapa wakikimbia, wanacheza hata mpira kwa barabara. Unajuaje who is next?
3: Na mbeombe dhie kumawandi ya kiambere ni matareto koro wa makithema na siekosi ya umara marika noto meriwanda wa esi ya kurevia. Akere na medheto ya muvoro motetheri wa munini wa account commission oriroga me television ya kiambere ekirimba nyambu ni atarete mbeombe dhie koro wa makigwata na maondo mariama angiguna meture yao ta ovori biashara ni ondo umara mari nwa uvaragani metore yao kavindo akawa ugite gizio iki gitikorete gikiwetanwa na sieko sio ba wa ugiteri wana dengi yao kurwa utena station ya boridi kule mwana wake ambere mwana wake ambere akiuga ondoyo umanete na ngwate ndo bega katakatika mwingi na mobila madhanua matura.
17: Kwanza nitawaeleza kuwa haijalishi ni nini wanapitia ama hali ya maisha iko vipi, uhalifu au kujihusisha na dawa za kulevya sio suluhisho kwa njia yoyote. Na ningewasihi waweze kujihusisha na kama ni biashara au njia ingine yoyote, lakini wasiweze kuingilia uhalifu, wasiweze kuingilia madawa ya kulevya. Kwa bahati nzuri hapa Kiambere visa vya uhalifu haviko juu vile, lakini pia sitasema kwamba usalama uko 100%. Na mojawapo ya changamoto ambayo tuko nayo ni hatuna police post ama police station ambayo iko karibu na sisi, lakini karibuni tunatarajia kuwa tutapata maafisa wa polisi ambao watatusaidia kuimarisha usalama wa eneo hili. Na ndo kwa sababu nimewahimiza wazee vijiji na wanyumba kumi kukuwa na mwamko mpya na msisimko mpya, waweze kukusanya information na waweze kutupatia information ambayo itaweza kutusaidia kukabiliana na wahalifu wao, maanake ninajua wanawajua.
3: Na vonivoto kinyamadhi wa mavarometo madha idatomo varomenge madhikiri nda mugwanja mbeta warewisi muruangu ungu.

0: mama na vunje engi na maundu ngura ni ya 30 na andu asia so tulauga andu magauka njumamosi kumatha emwe tuikinyaiza tukaritu ya rikiu tuteithiririe ciana ciitu especially mwana wa kamwanake tondu vu nivo ruru etururi ni wega ukaimu yonthe
1: na vanu tokinya mathiomo varometwo mathai nya mateo mengi ni thaithano
2: Ogumeki kete, negutura kwe volera mo, namahu, marai matemo ma mvruma we mwaro FM, negukwe gwatira mauna menge menge, tuma SMS ya Kigo News, we 22200, ne Kigo News, we 22200, we mwaro FM, nyungo ya mvro.

0: Gakaneko. Kamu nggak tahu tanda. Video kucawira, kambing dari kewara haso, ucik kambing dari aku canggua. Naman dari aku cera-cera, semakan itu isi gua, abad tu tiga tanggo. Ong dengo motu, iye keno gitu kan itu naruhin botu. Aba, tu nyitala ngomben biar itu tak kumitigira.
1: Ando ya, modu adi sakin atau nyari nara, kena uka upera, tete kira iratu deh, biar kone kira iratu deh, biar gue siapa.
0: Tutti ti gira kumera oma.
2: Ndere ken bakari tiaga bro ti dalam bekeratu mada muatu warian deng jumangaru kanong jenda komia kuna unazi na nana sokan jo ke nasi yana ta kuang kurite.
0: Tumilinga gira bari bo.
3: Ati chali yangu ko na nguvu ya kunishotua chane. Ati koza na dai kukua celibate. After dating for 3 years.
4: Ndakunywa gin na ma whiskey. Ladies say hey you kiwali.
0: Nasiki nasia wendo. Abato tiona gira
5: Disamus
6: apana leta mchezo kwa kazi.
5: Wakuje tucheze na wakuje turuke na
7: kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
0: Wanegwa kivuani kia vuvua menya kwina undua
8: kwa mbao mwerelu mwetelete ati kwa mwenu kiyama na kurea kumote tele langinyara miyao kama yangai tenakura bukwe na munduwe ya batu rati kireria munduwe ke kanyamu konyi terela wanamwe wange nwa hindi kwa ino meraru mwa mamamamama ui
9: nendo tongo yu ujula awa tiradi ulega nigeza ya kuyetu iteleke kati uwe yuma udume henge na zira nyenge ne odonyo kikuwa.
0: Dhini wa mubangu wa kivuani, tukwinda gira mare mareke kama turari, kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhini wa kivururi.
10: Ne kilomita karibu izato kuzi utawa manje mpunwari kuringa na wala mungu wa umi. Umataba, liu ngeri wa nikuwa ayatu vura kana uri, nita ondo niyaba angeta duwa na ndeko chwa kuvura na kato ondo, liu ngea ikorwa, no vura mundu, ake vure mera.
11: Ute mombu nga tuiga guwa kiali onoriku, tondo tuagiru kuhigwa mombu nga gedi. Yego teta utwara mateta meito ako ni tamamu sere tuigwe aratwara mbunge no tikwara giria na guko mabutini ati na aratwari
0: tukwindagira mare mara kuvuti we muthikiria kuma report si amaturari direct in view maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
12: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
0: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudhinyo wa Jumatatu nginyegia Juma daimona anu dhinyegia daigiresi ya kibuai tukiaririria marema vio viti yeturo na mugambo wa kuwa naguo kegweka nikivuwa nikiawe Mwaro FM
6: Gutira Tura Time uyune mwagwa Gutira Tura vato sema na gena ya kiongo kwa kiongo
13: leava pas nginyegia waya likimbu ya ukia zaazde
14: aya
13: wewe mfatande sasa ndenda kaya kivuri wazimuni ya chikau friend
15: ek
13: wazile leva u
15: nukwisha
14: akiri ni kana hando hau
13: akiri kana hando harea
15: wii
0: tusiaraga medhali tutago sietigira
13: atuaraga nisani
14: ya nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona
13: randria kwa nire ndo ni mwikile magana matano nandria na mo
14: oho siya maguta
0: we wanaguoya ni tuwale gire kumigora
15: entitlement ino andarume meneo by the way ya umaku shuali kimundo avorele esawa ware gire mwana waka na mwana emu nini mwana natuweka mundo mkima kana nukinire high school mwana usia kore tuakere na atitutulie tumombe itakuwa sawa
14: aje
15: aje adu unakuja kuklaim mto

0: Toaji, wewe asume hata una mtoto na life iendelee.
1: Hati naogopa bibi yangu atasema nini?
0: Ukipatikana mimba huko na juu uko na bibi.
1: Yo, Harume please.
2: Ina gumwa gwa wimbo.

チラチラナリウマンキキャラ。Good morning, mudikiri yana gikane mirongo ere na igire ivu tukite mudikiri yama dhari mama madha inyasi ya kira kongiko nyito geni Vogu motambore muvote ni waka memekawe umorefe mudikiri yamu bango na wago tura tura time, go tura tura Tuesday Na nuhisu waga vyo mudikiri yamu ndani mwode nyoretu itaka biashara Tuesday Tukura kutuki kungwe na biashara itiga nete Vogu motambore muvote ni waka memekawe umorefe mningo kurangi mwere umonde tura kungwe na biashara iriko Lakini in the meantime, na wamenda kuroke mbaria mudikiri yaku vitu kire nambe eche SMS Irene idha tuigire emuono tigire Wambia SMS ya kuna kiuga we mwaro. Guku makurigu mwono wa Facebook. Ombikiri komenti ya kumudhikiri yu wa vare. Pejiri ya Facebook ya we mwaro FM. WhatsApp na kuwa nambani noti mugwanje. Giri nye giri idhano idhada. Tumugwanja noti nyanya. Nomenda umbire kila kwa kia umonde kivana atia. Mwono siure na kumudhikiri ya.

0: グッチラチラナリウ
1: マンキキャラ。
2: Good morning mudhikiriria na iriketi gukurekia vandaga vyo madhare madhaithano vetuketi wega vyo na ndageke kumine inyanya vogumo tambure muvote ni wakamemeka we moro FM muvango na guo ni wagutura tura time gutura tura Tuesday wena ni Mr. Vibes man kei kana kande njerunye rika na gekine kithakia mundo guo tote DJ K. Bush agukume mutambure mudhikiriria tunengiriria mwago wa mixes yake mwaki mwaki ndageka siga nona mbele atukore tutukijitani rawa ringi vogumo tambure top soy moro FM in the meantime na wamanda gukurokia ngegwa kumana nawe muthikiria no mende gukorongia na ndumiriri yaku kurugu mwana wa SMS kurugu mwana wa Facebook page ya we mwaro FM ona kana kurugu mwana wa WhatsApp nengo korongi sokia ngatho sia mwanya mwana muthikiria na kikari ino mwondogo tote DJ K. Bush atubebe bwana

zine mwago wa mundu kutote DJ Kibush mwithikiri ya vugu mutamure top zoe mwore FM andagi kane mirongo ere na inyanya ivito kete mwithikiri ya madhari madha idha anoti ya kiloko good morning ni avokado dhita nambrego kurewe na kiloko kiega kiega vio mwithikiri ya andagi karino kwe na kondo ni andagu kure nge kumenyithia by the way na ni kondo ngore tunge kumenyithia mwithikiri kwa miri ya kiumi ya kithiru mwithenya wa Thursday ama tondo ni mwondo marawa kuro makithi na mbere mwithikiri ya kuregu mwona wa mbere north na ni mwondo vati kukuro nge kumenyithia mwithikiri ya reu wandikithia wa ikia akura kanairia takwa ni mass voter registration neradhi na mbere kuriguo gesigori bunge kia mbere north mwithikiri ya na ni kaundu kambiriria tariki mirongo ere na ithano iyo ni muthenya wa Thursday kiumia kithiru na no gukorwo kithi na mbere muthikiriria nginyagia kiumia giki gikorwo gikithira kuri gu gicigori bunge kia mbere north ndeto eno kana wandikithi yo rathi na mbere wa ndirisio nthe ithatu cia gicigo bunge kia mbere north muthikiriria wandi evurori wandi ya momenji na wandi ere twetaga ya ndawa riu umunthe muthikiriria ni mukuru umunthe kuria magukorwo mari lakini tiga nyokere waringi nundu wa mundu uria maybe atarechi ndu muthenya wa igoro bari gu muvanguri wa menuko time muthenya wa munthe muthikiriria Kim's Kit either to si awandi ya momenje tondu irakoro si either to awandi muthikiriria Kim's Kit either to awa si awandi ya momenje muthikiriria omonde si kuregu mwana wa ndutori kavuvuare biakaire kuregu mwana wa kandoba akathatu kuregu mwana wa sieria maketa isini si ya kuregu wa ndiri ya momenje kuregu mwekari wa evuroria na wendo tigete na vuva tondu muthenya wa omonde muthikiriria njumaini ya omonde tariki mirongo ithatu ama Kim's Kit ya mbere kure gwe ciara wavare gwona vakuve na kananja ya ofisi ya Ivande kana vare muthisa gwo se Ivande kuri gutoniri ya ciara iyo ingi kuri gumono wa ngonyumo na iyo ingi kuri gumono wa kiogogo iyo ni muthenya wa munthe kuri gumono wa ndawa na ku muthikiriria Kim's Kit ya mbere muthenya wa munthe vare gwo ciakago market kana thukori ya ciakago muthikiriria kairi kuri gumono wa Zaire ya kathatu kuri gumono wa Mbingori iyo ni muthenya wa munthe muthenya wa rucio kuri ndawa ni twambiririe na ndawa muthenya wa rusi kure ndawa rusi ni tariki mo by the way tukakora twa gukoma mweri museru wa July kana mweri wa mugwanja muthikiria Kim's Kit ya mbere igakoro wa varia muthikiria mavandu veta gote makunguru iyo ni wandiri ya ndawa ya kairi igakoro wa varia kithigari ya kathatu igakoro kure kwa ndu wa mbogo kure kwa verista na kuwo guo ndari ni kwa Kim's Kit ya kathatu igakoro iri muthenyari wa rusio ama kure kwa wandiri ya momenji na kuwo muthenya wa rusio tariki mirongo ama muthikiria tariki emwe muthenya wa rusio tariki emwe muthenya wa rucio tariki ciigana tariki imwe muthikiria kuri gwa ndiri ya mumenje manguzire ne rucio ni gakorwo imwe muthenya wa muthia wa wandikithia kuri gwa wa ndiri ya mumenje kuringana na rivoti ile ni nasio vugu mutambori muthikiria muthenya wa rucio abo mwekari wa kuri gwa mwana wa Karimari Kim's Kit ya mbere gakorwo vari gwa Karimari primary school Kim's Kit ya kairi gakorwo kuri gwa kundu gugwito timu kororia kuni kwa ya kairi gakorwo iri ya kathatu ikakore kuri gu mwana wa Kavui market kana thukore ya Kavui iyo ni kuri gu wandiri ya mumenje wandiri yenge tigari tene wandiri evurori muthenya wa rucio ama jumatano Kim's Kit ya mbere ikakore wa vare guo vandu vagwitwo tinjarange ya kairi ikakore kuri gu mwana wa karigire ti karigire kuri gu mwana wa karigire ma iyo yenge ikakore kuri gu mwana wa ngose koguo mukari wa tauni icio ithatu na koro ngigwita wa wandi koro ukivaririe wega vio angikorwo no kuremwo gukorwo kiyumiria muthenya wa munthi no we yumirie muthenya wa rucio ukorwo ukiandikithia wita mwikia wa kura na kuringana na uria ni ona muthikiria muthenya wa rucio ni rio gakorwo muthenya wa muthia ma kwi mwikari wa mumenje na magakorwo makirikiriria vare Karimari primary mukororia na kuri gwo mwana wa Kavui market kuni kuandikithia gakorwo kithia na mbere muthenya wa rucio kuguo ukorwo ukiyumirie mwana ucio muthikiriria no ukorwo ukiandikithia wita mwikia wa kura kuri gwo nambari ya SMS zenero ni mumbari tiwe gavyo kuna mundu vugwa rambira man K ni avakuma kuri gwo mwana wa siakago ukambira uku kuko na shida network atu wa skip wa angu sire ni kadhina ka kuri gwo kiruruenda gikari kana madhari mare madha idhano tuki gukuma mvururi madha idhano check it out angi koro teka kama mitambo time so kiriri waro ndo koro kimbikiri SMS waringi by the ombire mwono si mitambo iti sawa sawa sawa
Good morning man Kidole, niko ndani ya mitambo sana huku, baridi ndiyo inaongea. Lakini tunajikinga tukichoma mahindi, kama ni kuchome moja. Yes, na wakure na mwenye mwaro vio man K, mitambo inaongea ikikatika haki. I hope mitambo ni akuro geso kiria by the way mwadhikiria. I hope mitambo ni akuro wa kadhina kau karevoka mitambo ni haipu nika akuro kakidhira mwadhikiria. No mendo akuro kimbikiria SMS by the way mbira kana kadhina kau kewa kuo. Kuregumo na wakidhemo kambira mkondani ene Justin wachapu kidhemo kambira Shiko Fiti wimbo ni moja Tony Young. Ene renda mbeza siya kwa sawa sawa. Man K ine kami auta gitare masivo kambira leo natambua Mwanga Ango akiwa gitare. Ushini kema akademia mana mwenosi wa gitare kuregu Small City. Kambira ndakira karumbo getakuwa Zalima kake mboso. Sawa sawa ningo kuregi kuri ingi dhiri ya Zalima eh. Wimbo na Man K inichezea moja. Shire man karundo kikurugu mwono wakarari. Ukambira ngudhakire rumoro wa Lucky Dube. Ukambira mwukunda review mwena mwundo kutute MCA Kimaro ngarika mavende ndauti ka mavende wakahava mwundo kutofani boy utoro wanjira KB waidhira kamuri.

0: Akambira mimi na kongwe ni akungwera my bro fundi gitazero nyenjeza. Mankei kutoka ACK line ya mwalimu Alvan tuna miverenji ya maji. Lakini hatujui ni nini kilitendeka, maji ni history. Okay. Ndio nambira ni mwe nori kumwe noshi, lakini ni sawa sawa ndumiri ya kuneka kuro kikinjira wega wega vio vugo mutamburi na thank you mono. Ani aje Mankei, niko tundu sana hapa nikiwa pandato ni MC Odi Wandato. Thank you mono MC Odi Wandato. We mwaro moja magan tusikie na MC Kimaro John wa Kahava, Funny Boys Otoro wa Gatongo, Chifu wa Muna Gatumo, Eronde Mombore wa Njira KB Ngari kama Vindi Mankei ene Anjiro kumakurugumo na wamadhigari ukambiro wechunduwega vio. Alafu naombo nicheze moyo by Rivani. Jenzi kuna mundu arambiri kiregetu magandu arume matigakoro magekara mishire kwa omu denya ndiche kana wanae ori yoguo
1: nimo naga
0: andu arume matigekira kwa omishire omu denya na ni ondo mumu muno by the way ma gukora mundu murume tiga aria enge tungiuga ni akora angue ma na mena tu mundu mareka musie aria enge utingi kora mundu murume kwa kia musie omu denya.
1: Avorerete
0: tuvo.
1: Niki.
0: Kindu kia mbere. Kuringana na rorera ambiraga, arambiri undu wa mbere mundu murume, tiendaga kuona aria mekaraga mburotie, ni tuambiriria na acio. Arandi arambiri atiendaga kugwa mutumia wake. Atiendaga kugwa mukama kiruanira kana makiruirira misurio. Atewe kwa kumusi yore kwa mukagu na kuunja makiruwele na mesulio. Anatumia enge ambroti asha, teka ondo karo aria kureko na kumashinani. Kuna mwondo ambelire asio nao getumi kire getuma gama umire matige karevo umusi ene ati noigwe erwane mutumia wake noigwe mukamwela atirire tane ngeraria thavulia na thani isi sie medhari. Ni kaundu andu arume mate andu anaivareva nini we kuringana nawe niki andu arume mate karaga kwa omisiri by the way muthenya
1: ru anganita korera tu mutumia ni kundu korera mutumia.
0: Kwa ni muna kuanga haji by the way utina mundu murume ange karaga wake musie na nimo wake mono andu aria avikaniu azio kwanja ikinyaga kirao kwa na tena wira ni akumira tu na tutige koria by the way andu arume mathiesaga menyetho gwika atia. Atondo rumu renda tuikare musi tugeka gatia by the way.
1: Eto muthenia mwevau.
0: Ai.
1: Ya, mutarenda gutuona.
0: Aiya. Tuikare musi mututhenie.
1: Eni.
0: Ndio nini happen? Asa. Ni ana nini renda kunyitarira na arome wenzangu. Musi muthenya. Tikwa gwikarwa. Umagara na kunjira ari. Ndio sema ni na arome enzako.
1: Kumagara tigucugura kini ya muthenya.
0: Wa muthenya
1: wa muthenya wa
0: urekara muci gwa gugeka atia muthenya
1: kirauko gacoka kivwai
0: kira
1: kwanza ati kivwai ni utuko
0: ini rwa na dikoino anatiga uguo dikoino kime kithiru ni twaragio gitumi kia ndo arume gukoro magikinya muci me acerere umunde nario nenda tukoro tukiaria ni ndu gitumaga mundu murume anate na wira kana tena gondo athiete kwa vata uguo muno agoro hata kwenda gwikara gwake muci muthenya. Mono aria matena tuge matia na mavyu ma kurithia. Na thiko ino by the way nginya ng'ombe cia tugirwa atumia. Thiko ino nginya ng'ombe na mburi cia tigirwa atumia mundu murume agora ni uguo. Kiroko gya kinya ni kumiria. Kinya muthikiriria. Ni kindu thaigire. By the way mundu murume ndu bati gukinya thaigire gwa kumucie. Ukifanya nini?
1: Tiwe.
0: Ugikatia kuo. Kai uraruga sai.
1: Ai aikawe
0: mundu murume rekinya thaigire gwa kumuci ugikate
1: ruo kinyo tuko
0: thaigire ni auga gukinya thaigire cia kirauko
1: oh
0: utemu magaru
1: oh
0: unafikisha saa 2 ukifanya nini
1: ru akora kurothiete gu na kuguti undu thiete wika
0: tugire na wega umira tene by the way
1: ngia ko uthiete gwika undu
0: asa anota thiete gwika undu thina kunja cia kurire wasu mugunda itia mukora gwake mucie cia kurire wasu mugunda agicaracaria
1: ukara gwaku ri
0: ukara gwaku thikuinwa ndo arumete omaraga Asa.
1: Ukero rarori yawe ukena kaka kafensi ni kaka.
0: Usione wira wa Sunday. Usione wira wa Sunday uko koro tidi saka kanitha kana kwa wauma kanitha tene. Angi koro ndudi saka kanitha kana nu maga kanitha tene. Sunday thiururi mugunda waku. Niguo kiume gikiambiriyo gatiga wathana.
1: Yeah.
0: Ugatiga wathana muciri ucio kauga nironire kwina vandu muthara we muru. Nenda musokere. Angi koro ni vandu ronire tuge muthara ni muteme nae ugatiga waugasa na vare ni muratemire muthara nae.
1: Ruo enda kuga wira wenyu ni wakwathana kutheri.
0: Ini uthio gacaria mbesa.
1: Kwathana tu.
0: Wira waku ni kuronga maundu magwa ku mucie. Ukuga.
1: Kutukuronga kukurauga nigenda kurongwa ni wingi.
0: Ukarori uguo kauga na ngombere ni muramivutithia muno.
1: Na ndonge vuti mo kono se vo yu ona yunu kage.
0: Asa. Asa. Mbegu saka makiri na mumurati na muthenya mugiba mugikate.
1: Ikiarekati ya.
0: Tutu na kugucaria mbeca na gucaria uboco.
1: Muthenya ucio te wira.
0: Muthenya ucio te wira ukathi na kuru kunyitanira na mambisti. Kana ukathiruruka tu kidogo mugunda ri ukinaumira. Muthenya uri te wira ni we mwitikirie kidogo. Muthenya tuge umovai kiumia uthiruke mugunda ri gwaku kiruragia. Angi koro ni mbembe ni mburu vando kauga raini ya kadha tu nionire kuna mbembe murango mucokereria. Muvande.
1: Ndongithi wose ukithadikati.
0: Yandikoni. Sawa sawa.
1: Kina tigwa.
0: Kina tigwa.
1: Nani kia ndoro mengi matendu kutikanitha?
0: Ano wa matuerire. Ano wa matuerire. Mzae wakuni adhiye saka?
1: Ye? Adhiye saka mastoka.
0: Muna muna rile adhiye te. Nindu kikoro kwa kithiye te na ambere. Rile ugumukora ni adhiye te.
1: We, buwa nandia na toiria?
0: Mhmm.
1: Lakini masto kabune mizi ati wa sande wa uwe ka
0: lakini mahadhi ni adhiye saka
1: uwe ni akudhiye
0: wa sande lakini mzahe ni mastoka
1: uwe ni mastoka
0: egwe ni takwa omondero wa monyita akadhi lakini ya mugani kiki tumi makoro kome kukwe nyomba makiroria tv mone ma ni takwa me kanitha utina angule ni na mwondore wa dhire kanitha hali
1: Ai kawe kama madive na kati madama iri makina uma.
0: Ee.
1: Nige kika kanda ni mbeka.
0: Wanu umidhiye saka?
1: Nini indi saka kanitha?
0: Ria mbudhiye kukina kanitha ya iri.
1: Ria mbu. Angani ya mbu.
0: Kukundu umidhiye saka?
1: Kukundu ya diwa diye.
0: Nodhiye saka kanitha ya iriko?
1: Nye wa kanda wa SK.
0: Aha.
1: Vara mbirori.
0: Korea mbirori.
1: Ee.
0: Oh SK kwe. Oh ee ninaona SK mbirori vare yari. Wave toka kathori ili kidogo.
1: Ee.
0: Buwe dherero. Oh okay. Na ni monete by the makanitha ari andu arume ni auru muno
1: ni auru
0: gutina andu arume ngi na ari maeguo ni ari mena iturwa iturwa
1: kya magia kanitha
0: ure we kya mariru ni ari go umunthe rani ni ndaga kujina ni mu kiama anyway Wanu kutote DJ Kibusi mudhikiria mbega tukundia mwogo kidogo Tukisokiria vungu mutambore rengi ndagi karite barasa mudhikiria Anetuko koro toke kukuma Toge kinyai Ndere tire omonde mudhikiria Lakini mbere ogo netuko koro toara nirio wa vungu mutambore Mbegi kani mero ngwena na idano Mwame Mathane madha idano siya kiroko

0: thank you wanaona ugeta tifelista wikure gumo kundugita kwa kwa ndoa mbogo kambira mitambo daino isa wa sawa Shila ndisi karani usama netie kiumi ya keke kwena video irakura kwa hiki trend muono kumakure ugu kwa nyama nisi kwa nyama utise kwa nyama utise siyara Kwa na video rako leto getrendi kiume geke Kumakore uwe siyara kwa nyama
1: Mbani ya tenuwaze
0: ka video yeta embarobo no Reu Kuringana na ndeto rengi njirete Ine ati Musika Kana starring Starring bisa reno Ene ndungata
1: Angani rato ngani ya nayo
0: Rato ngani rinayo
1: Rato ngani rinayo
0: Kukwe umerorio
1: Nde mwanu bisa wenyewe Angani mundu wakimi ya redia
0: Nde mwanu mkwa guwe mwene
1: Ne mundu wengi ya kia redia
0: Riu Kwena mkosio Na starring Staring ni yegua nendunga tayangai kumakure ugu kwa nyama Reu Ndunga tayangai ni aradhire oterire kana mukawa arevando Na Ithi nyare wa guwe tirio ndisi kana remu tirio kana ni sahi ya raku undangaga Egwe ni takuwa kandere ruwe ni mavata mamu eri Mamu ndo wadhi Ego ni takuwa kande ni guwane mavata maa mundo wande Akina uga tu ete idhure Wavau wavau
1: We Nae sawa
0: Ala ni ndirerewa kandukona nani ni kanduka netie muno Tondo of all places
1: Oterire mbere andu
0: Oterire mbere andu Nomenda kuerewa ni ndu kiengi tu mundo murume Ok ni mbizine mundo andu walume wa mume kaka Mundo maa makuwe nogora kana kwe vingiri ya mavatawe muene ni mundu wa nduwarume wa mumekaka lakini kaka kaundu kamundu anatota kuroria nendungata yangai kana tendungata mundu murume mugima maybe ni idhe wa siyana kana ni mudhuri wa mundu by the way tondo ni mwanu mbisa igipozito nginya yesi yake na mutumia wake lakini kaundu kaka nendu kingi kinia mundu vahu koro atenothi oteri ili mukawari kana kundu public tondo vune vandu public noru tekegagi ya kunja nambiri yegue kazi yiko siya mudhe mbosyo kuka hundu nika anduka niti ya mwanu by the way ni ana video ndire siri ya nena vinya ya kumiona
1: ndirenda Nuse dhaino mweri yu nangato tura celebrate mental health
0: Kabisa
1: I think avati ambe ya dhiaro duwe Nuse arafu ando matikambe kurodi ya mbisa ire Ni mundu ni murogeo yu ni kurogwa Uyu ni undu mbambe marodi ye Nuse ndonge manyama undu mare ya mundu toya ravitokira Kikonu ningiuga ambe ya dhiaro duwe
0: Ambe yose kinyori uke muene Evire ya uruwe kanae sawa
1: Kanae sawa Tondo we
0: Asa Anatokiu atorurwe Nasingi ngwe siria Ok noe koro ye ugo by the way Tekwa ningenda kukoro ngi mutwira muna tondo Mundo andene mundo wa mundo menge Nagutina kio getangi kukora Na weu kanaureko Lakini Afafaki nya ngwe siria Anatokia ragi ovoro wa men's mental health Ngwe siria yone mweri Umundani mwadanya wa mwadhia baithi wa mweri yoyo Wa kukoro tokia ragi ovoro wa Ugimu wa mesiria wa ando alome Na Nika undu ngwe siria kange koro mebi Na njere muka na iria ngini kukara dhumbura Mundo murume osio Lakini nika undu kena Anthony nyingi muno Nika undu kena Anthony nyingi muno Na makiri ya Tukiru ragia mbiseria Muno tukura kwa tukiosa Ndunga tasianga inayo Muno anduwa kanitha baidheo Nine muteu kanitha na ne muteu kigongona Na ne muteu maguta Muno uka uria mundu kito Tibisho palainas kamune ya kukwira Nine mundu muteu kanitha muno Lakini yana kinyavandu wavane Turona andu arya mekure kanithare mari andu arya mevaria mbere arya mabati gukoro magitonereria njira thasiingiri marakoro magikania ciko ciena urandoni ngucirete uyu ni umutu ni gatagatere
1: ni umwe wa mevo mevo
0: engivyo
1: engivyo
0: tutirauga ni onthe ni engi lakini ni engivyo mena mitugo ya muthembo uyu ugakoraga nginyagia netumevo by the way twegu nginyagia engi ngwisire kwina kavinda twegwete umwe wa kanitha ndakugweta ma akuruva ni tuna giko gya kunyita mwanake kana ga kavisi kya vinya
1: we
0: usine ndungata yangai
1: na kene mundu murume
0: na ni mundu murume anyi athia nyita mwanake wingi kana mundu murume wingi kya vinya
1: we
0: Tegu mondo mengi vio Tegu nginagia mwe makore tona atumia ene
1: Eee Yone yote ngeni yo
0: Oko uka kote kondo kageni
1: Vau Vau angani ya menya menye
0: Nika menyeri
1: Na fellowship
0: Eee
1: Mau gak kasih ni aku. Fellowship varia. Aku aja.
0: Orang dia neta kau experience.
1: Kau.
0: Mau gak kasih ni aku.
1: Asyo ni property kanida. Nama apa tu kau menyeru ane mutunga teri.
0: Na mamu menyerere anao
1: Anao mamu menyerere
0: Na njira zionde Lakini ngweziria Ifati kukuro ye kethomo Na lesson Ya vata mono kwe Andoaya Tuitaka andoa nguo Aya the injury Kifati kukuro ye kethomo Kweo Tondo dhasi nge ngainu wako kirire na nuwane nitakuwa maybe mondo mari oreka mataena kananga ya rako dhidhirira lakini mudhinyo rea kuga ni mudhinyo waku wago kuwanika mudhinyo siwa kinyana weki atia aga kuretera tuki hundu nituwe kweta by the way ni mugu nginyegia wenge akureto nyomba kwa mundu na mutumia wene na nika hundu wambira ni mondo mwane kaga muno lakini yana kinyavu ni tuvati kuita kama sema ni tuuri ya tiri dhina weku dhina ni aya ashirika maybe mikirire yao kana mitugo yao kana maundu maretu yesaka kuvirira adhenjiri ya dhasi yenge tondu tari undongithi kwera mudhenjiri wakunura imua ilio siya ke mwere weta mutumia na niwisi dhasi yenge nginyagia ndo haya ni mundo andene mundo tu ina feelings na mundo ina andhakame na mundo ina mavata maundo mamungwe siria maundo mamote yana kinyane madhena mamwe netotike kumavira nginyagia kuhuria kanithari ndesi kana mundo kwa totemu ende wimusema nina video ya mudhenjiri
2: mudhe ka dikoroga isi ka
0: ukore siria nukudhana kana
2: ay kapaito kwa siria kudhana ndise mudhenjiri ngeo kuna ndimu mwonu
0: ala anandumu sema nina andato siya mudhembosyo
2: paika
0: kuna mudhenjiri aradhi ya mukawari kure kwa nyama ndaisi kana kafata wake mwiri ramu nyitire vau akina rutambitha staka mbathi
2: Otele momo Otele Ake kwa ni usio Ase tu ni idha ya kapio
0: Norere wavio Nindu kengi kinye mwondo vau muende tondo Mwondo Ok Netuari yetu umae Mwondo mwu te mwondo Tiku ati ni mwondo matarekoa Ni mwondo Maybe andu arume ya mwome kaka Kuivingiri ya mavata Kiyo ene Lakini Mbele ya andu Kana in public Ausini undongwe siri ya wa oranthoni mwono
2: Nikutula kendo tutaka self control
0: Self control
2: Na niki ndo kisukupi
0: Na
2: kwa niki ndo kimwe Tuvo ya ga Holy Spirit agatova Ni muturu kendo kiyo Self control Nuvati wakonu wika kwa wenge Kala kivindeva kinyava kwa kila mbele ya ando Umudhe upiyo
0: Kuhu ni angira nyita nyiterere vata usio kidogo.
2: Pio
0: Eterere akine wake musie kana kureka giraguo.
2: Ii Akina utura nuwa akiru tutiku mugidi yake ureka gakana urea tura gara kini vinda uka wekira mitiko temo ya kura ya kutura ndoni andore.
0: Ii
2: Aivono kenu wadhi pio.
0: Vunu wadhi mono.
2: Vunu wadhi pio.
0: Vunu wadhi mono.
2: Ii
0: Nani ya rakuro nginigia kitho kiri ya reenge.
2: Ritwa.
0: Ritwa. Ni sawa. Ni sawa. Ni na kera muno wange koro yumusemani na yomise. Angawi nako. Uwa uraro wagi ya ni gondu muende.
1: Uwa kora indirwe.
2: Lemo muno kola gote ati pisuki gwandu marade dia kanyamu keno kala atika nani mone.
0: Nindi musemani nako. Na
2: ngiri nda.
0: Na staki. No ngo vere jenzi ni akororia. Nindi nda. Staki kabisa.
1: Marade ndirenda.
0: Ni story sio mitanda wale.
2: Sawa.
0: Anyway, dikiri ni tukukume medhari yetu ya mvoro tukisokereria ni tukukura tukitonya ndere tiri yetu. Iyo ni vuvu wa matemo madha dhita sio mudhenya mudhikiriria. Good afternoon.

0: Gumeke kete ni uturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya we Mwaro FM.
1: Matemo madhavitasi ya mudhenya na nie mwendo wa getonga. Atongoria thirikari ile kuma Mount Kenya no amathiete na mbere na gukorwa makiuria mwenge wetekire gukorwa kiva rais William Ruto kanya kenge ga gukora gitongoria bururi uyo mwandike mukaru thino ministry ya mondo mege thitima Alex Washira au gitekari a Mount Kenya ni mavati gukorwa gitira magitira ma na Ruto nigo nake agaso kenjara mwaka 2032 Miri yake yokete warere gukoretwa na usindani munene na thirika gukoretwa na usindani munene katigati ka thirikari na mungethaniro amake thinambire gukora makingethanira na kuvitana kiondo gya kura kira gi county ikomi cia gicigo kia Mount Kenya.
2: Mwamani yatu, President William Samoei Ruto, mwaka wa 2017, miyaro ugambile igana kwa igana, agitikile na uhuru wake ni hata, niona tamu si igana?
3: Igiri.
2: Na igiri. Tadurosiro ugina otu keda kuheo tamu igiri. Duki kireke William Ruto wareki tamu ya siyake igiri. Mwaka wa 2032, toke, turuteja abemwe, na adha isi modori orebele ni modori toke, dhule kindiki, nwa orebele nwe deputy president. Yani hodamu ira, ire mosi itile ke?
3: Ukavi.
2: Na morore kumare Kalenjin community. Na hagumu wale ya nagiku. Mutogori yali watogori ya Kalenjin community. Ari president wabere. Etago Moi. Moi au mete community. Eri ya nini munu hari Kalenjin community. Etago Tugen. Noni ya direforo liyo miaka 24. Mutiyo eka kahidaga ito. Wago usa okie. Igete kerema. Nuhiru professor Kivure Kibiki.
1: Siye suruti wira wa mwenge Geoffrey Ruko ni amurukitu wa waringi. Niundu wa gutuma kamiari ya kovunje nyamukano kie karigisiko kia Mount Kenya. Ruko wa koreta kiandikivya kaunti ya Meru, Embu, Tharakanithi, ikurikiga ukania na kaunti ya singe kisikwere kia Mount Kenya. Nirengigiga kura kiandikivya kaunti ya Kiambu, ikurigitu ikagitaru kiombe. Ni amari ya kene tungiturega nini mwengi maturare, makiuga ni arakiroka uigiririki ofisi ya kena kutheremia uteti uteno ukuni wa guonde. Torenjo alkemanu anjuguna, arataririam.
4: Kaigiri ya minister wa utugata wa mwige Geoffrey Ruko aruga maki ngangaine. Akoragua akiaririria shigi uteti wa akiri maine. Elimwe akiedagi tarogi kegi korogi kega yukaniyo.
5: Mimi nataka kusema kwa sauti wa Meru si wa Kikuyu. Mimi nataka kusema kwa sauti wa Embu, wa Mbere, wa Tharaka, wa Chuka, wa Egembe, wa Tigania, wa Imendi. Ao sio wa Kikuyu.
4: Merio ya kiaisha ikuhi arika untine ya Kiabu. Mini staroko akiedekithia kaunti ya Kiambu ikorwo gitaro kirugamitie kiumbe akiuga kaunti ya Kiambu igituo gitaro kiumbe no ikorwo ikiamukira motungata matiganete hamwe na tafarira nyingi kuma kuri thirikari.
6: Hao watu ya Kiambu wakue region yenyewe, Kiambu ikue ni region, sio maneno ya kila wakati mnaambiwa Kiambu ni Mount Kenya. Hata hii mlima mnaionanga asubuhi mkiamka
7: mnaionanga.
6: Sisi ndio tunayionanga tukua kwa na ile amulima tunayona vizuri.
7: Nini
6: ni region mzima.
4: No shuri ya nyigeshi keyu miriashi ya uri ya ministaroko. Akoreto o waki ya riashi igi uteti wa kiri maine. Aige makiuga arina muoroto wa kuga yukania aikari ya gitaro keu.
8: Gakiuria kayaki ya gire agenda o ya kurutira aduwirai. Todo o higo adhi kiri mainiri. Ni akura kwa ena divisive politics shia kwa ya ni ya kirima. Such kind of tribalism area of the highest order.
9: Adoa ya mahirwa wira ne thirikari gwiciria ne kwaka magite maundu mangi makwaria makona kindu kiria mangika mare mone kurutira wira muingi marathi kwaria maundu maria matare na njira maria matangitutethia tondu gutwira mwebu kana mumiru timuge kuyure arenda akorwa ariku
4: arutetwo mahitia kumana na miario yake ya mahida kwa mahida akiurio gukorwo muharini wa mbere kunyitithania aikari ya gitaro kiu handu ha gukoragwo akihu jia mwaga yuka noga tagateine ka aikari agitaro keu.
8: Riri ya mara ya ragasha guwane the biggest tribal history. Omatiri yona ole mara agaya ni ya kirema. Yet, they are supposed to preach peace. They are supposed to preach togetherness. At least kirema gikoroke kedo kemwe. Nori waji ya koke gaya ni oguwari. Dokiru teriado wira wa public service do tige maodomaige.
9: Marute wira ole ya maheto na hivirikari. Na marute na muige tondo niguwa wa madhulire. Kirema gotile hedi oge hata oke gaya ni ya. Eja uge kafirenoka na ugeri yege. Izuwa za tole Mount Kenya na tole Agikuyu a Mount Kenya. adu hothe twaruma kana twiruguru kana twinaku
4: kuma moro county ni ya Naikuru ni jitago Joel Kimani wa Joguna
1: nyondo maona mengi mengi na njera ndikiru tusamanie kivanda dha mugwanja sia muthenya ni ukambita mwendo wa gitunga
0: Ogume kikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo mamu vruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro
3: Mande koko mambukuri ya dhaburi, eganadea kumina kenda mubariwa eganadea idhano o maturirika na gia tere. Kiyogi ya kuneta, eria emure kagira kure yangu dhira, no dheri wanjira yakwa. Hallelujah, newega tutuengu.

0: wondo mwe na kugana kiwa giyake kumana na ndunga tasi yake
1: umonde ganyaracho kama bukule nige ndari vikane mwondo mwginyereze ku mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano libie
2: na nevo nengie na kugatre umonde kwe ando marona ando wale angita mete na nengie na gai ato tevye tovingu kemedo tuone waharo
3: amen
0: tugie ndundu mwzikiriria jumavili sionde kwa mbile madhari madha ikumine musia kirako gidigeza ini

simuri yako. Inole kuvetu kina Citizen Digital App. Hukuma ndari ya Google Play Store. Wewe watire app ya Citizen Digital. Uvote kuzikiriria mvango wa kuendete. We mwaro FM.

0: Gakaneko 93.1 we Mwaro FM.
1: Kwa mwale tomo kwa beto wa mati ni mwagendi kana timekeeper elema kambeta Ruza King nendi kageria we Mwaro ni yava stendi kema kuwanga ni makuwa na mbonda nika meme kamba kamo na kwanja za soya mwagenge area ya malaikomi la kenda nyaze mwe nienge na yamono hava ngari zima gira nevangu wa gira neto mwiti kangageria watu na jia sinu tukua ya nangana hava akina matu conscious akina kanjo na andu wengi mwono hava tukua na anawa we Mwaro nwe tule na nika meme kamo ya mbuko nika tule
2: kwa magie tu kito wapati nyaga emuitua wira wa kampuni ya Neno Sako kwa huko stage na nendi kagiria rendi oyo Mwaro mono anenge na gwone kipindi kia kutuatura na kia kipindi kikireta kwa ni mugenge na karemi magi duno ambugire we Mwaro nwe tule na ndo mali kagiria kameme kau nige tuka kwe siarira
0: we Mwaro FM Gakaneko Gutiratura time. Uyu ni mwagwa gutiratura. Vatu sema na gena ya kiongo kwa kiongo.
3: Leva pas ya pengine ya toya rikimbi ya kukia zaazi.
4: Aya.
3: Wewe mfatande. Satande na kaya kivuri wa zimuni ya chikau friend.
5: Ex.
3: Wazile leva u.
5: Nukwisha.
4: Akiri kana hando hau.
3: Akiri kana hando harea.
5: Wee.
4: Tusiaraga medali tutago sietigira
3: oh, atuaraga nisani
6: ya nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona
3: randria kwa nire ndo ni muikire magana matano nandria enamo
6: oh siya maguta
4: we wanagwaya nituale gire kumigura
5: entitlement ino andarume meneo by the way era umaku chuali kimundo avorere esawa waregire mwana wakana mwana emunini mwana natweka mundu mugima kana no kinyire high school mwana usi akore twakerera ati tutulie tumombe itakuwa sawa
4: aje
5: ati unakuja ku claim mtoto aje wewe asi mwana una mtoto na life iendelee
4: ati na ugopa bibi yangu atasema nini
5: ukipachikana mimba huko na juu kwa na bibi

Sieta kwa mwondote DJ Kibush mwithikiri ya kiuma gara vogo mutamburi mvote ni waka memekawe umoro FM. Ndagi kana sisi mirongo edhatu na inya ivetu kete madhari mama madha dhita siya mwithi. Ndangi mwono ni kuthi nambere nginye gigo ukoro kimbariria. Kuriguo nambari yetu SMS. Dangi sana niro na SMS yusi kunyingi nyingi nyingi kabisa. Ama na nginye gigo kuriguo mwono wa Facebook comment niro na niro na nirago kumawega viwa vare pijiri ya Facebook. Ya we mwaro FM. Ngembiria na namba yetu SMS kuna mwondo wafugu warambira vipi mankei. Ama tumutambole muno ni joe kuma kamo kanya moja ya marenge mitambo iko tuned sana thank you muno kanduri ukambira mwekunda review tuwe sawa na mutambo we loud and clear vutiero wa man soja aruita kwa uko wa jetli usine mundu

0: Kutoteke kei ya kuregu mwono wakandori. Thangi mwono kei wakandori ni kukoro wichu. Ndoman kei ine ya vakuma siya kago. Ukamira mitambo imerudi iko loud and clear. Alafu nicheze song moja Rose Muhando. Ningu kukoro ngeku serika mwaka uka Rose Muhando. Hey man kei ni Sophie. Naombo nicheze wimbo ya mtu kama mimi. Siku ya bika please. Na ukambira shu iko fiti sana. We mwaro mpaka huku kwetu mitambo wa iko poa. Inapotea potea. Ne man karundo kararari ukambira mwikonda review. I hope nea so kawega wega view mwena osio. Man kei ni Eva ukambira wanaume uogopa kutumwa sana. Ndiyo mana wanatokea mapema. Nani ya mwikiu post kuregu mwono wa Facebook. By the way tiga nyambe ngorengi mere urienda kikari ino. Ani amukuri modikiria nendo kiratuma ma kana nendo ha tika ngothomere urani yameandikite niki andu arume ngi matendete gutinda kwa umusi muthenya na makiria area avikaniu ana nirona comment ni nyingi nyingi kabisa vo modikiria na nirona ei ni nyingi nyingi viyo maningo korwa ngivi tukira imwe kwa imwe muthikiria avugo mutambure muvote ni waka memeka we mwaro FM kwena lakini renge marambere ni undo wa stress nikini kukambira unge katia kuwa mosie ene kwa kumama na kuthikwa tekwa kutinda usi uga mosie ni kwa kumama na kuthikwa mosie tekwa kutinda Kensuma KE akambira akishinda nyumbani family itakula mawe. Mwanaume aende akatafutie familia yake chakula man KE. Thank you mono. Phyllis Borithio kambira marriage is only left in the scripture. Tiga na ina nie kwe na mbevo. Simon Hightech installers kambira we wa utinda kakwaku re njokiria mitambore. Asa nindida ukawa mudhenya by the way. Ni uga ngejige mithenye ni ari ovoro muno muno wa mithenye ria mutaima wirari. Ni undu mumu muno gukora muthuri mucie gwake. Anaga koro ati wirari ni ngumu sana. Ni undu mumu muno. Edikenya ukambira some homes are toxic. Ukambira vare gwe rika 43 stage kwa rasta mwe lock the wega view. Thank you muno. Prosper Mishi ukambira mankei pia mimi ziungi mkono mwanaume kushinda home. Acha atokea kapatane na wanaume wenzake. Aurati na mosi yake kagatia by the way. Avone vo kwambiria kwero angwe ne wise. Angwe ne wise oria Johnny yure wana vare ge kurukore ni maratu mire nyomba. Akatutuka tumare. Aroi kalusio kamera lazima mtu atokee asome news style of life. Atau magera augaga no angina ese kuruga. Nene tekania na kevio Madrid kithako kamera wanaogopa kushinda wakiambiwa hakuna hii na hii Robert Njiro ukambira koro madhika na mothe tu inakulagwa mimi naeza kaa nyumbani but because azikulangwe lazima nitoke ni katafute Caroline Murithi akambira atashinda home familie kule mawe Kwe na kewe yafo uwe na reto wa esu kumononda angitha umari irari. Akambira kwe katia musie. Mudhenya mundu mwenome ndavati kukoro. Musie mudhenya. Marion mudhoni ukambira ke tango. Kia kao. Nekio kitu magamatege kare musie. Kelvo embu. Na uka uga nawe tatuere. Okay. Simon mushira ukambira ke karo. Kimuwa gitio sagwanda. Zipora mudhoni. Ukambira mwanaume ni kujituma for the daily bread bwana. FKM mbogoni rakona ukambira tutakapo na watoiwa kule nini Joseph Mujistu akambira kama una job must utafute Sakaro MW kambira juu ya kupunguza stress Daisy Mwesh ukambira peace of mind kanatha yowameshiria ni kiwa gituma kama undumurume ya nariri ya tewira atigatinda vumoshie Lapez KJMO kambira kira wekaravumu sie na ndoa ya meta kwaka nukuripuka kiongo Murithi Rombo kamera ni wendi wao chunda utakibugwa masivu ne thank you mwono Murithi Francis Murimi ukambira ukamburi ya makari ya ki Michael Muri ukambira ni sumbua yonu yetu magamu magare the monja blessings ukambira thayo wangoro na kuthengutira stress na hata ukikaa umu watoi watakula nini unless unaumwa itaeleweka unless mundu murume ni araturua vune sawa Eric Nyaga Ah, wala mburi ya tiri ati wendaga wendaga tutinda musi tukionga kana uchini wendi wenyu uri mugweka mwatinda kuo uchini wendi wenyu lakini anyway nienda gukorongigwa kumana namwe na kwena atumia negwire makembera tiri mashila makambiraga anatutu tikenaga muno andu arumetu magitinda musi anariria matai wira
1: nisi akora mundu arakwere ngi ikau ona mai ona metha ina giko ati adana ti metha kana ona kaundu gega soku ndaga ukati athone keke
0: ndo
1: agwita
0: niki avava vano ugwo
1: nise taru monaga andu nginyanwa metekani ati ngawo kirakira uko ngina ngwa nienda kuthondeka nyumba mbate wega arafu mundu akina kwakira mbira ikaundu uyu no ure umwiru no gwika
0: kuvangura ni mivango yaku
1: no kumbweka
0: sisi zere kadhuri na kera mbira atirire ni kuorira conjugal right muthenya ndeto imu ambuga na ngwezi ne ziregye ne siyo tuko ama ne gukoro ngigwe kumana nawe muthikiriria namba neno ti mugwanje girinya igire ithano ithatha tu mugwanja noti inyanya ni 0724256708 kana 0733120399 niyo noti mugwanja ithatu imu igire noti ithatu kenda nitora niria muthikiriria avugwo mutambure muvote ni wawe Mwaro FM. Hello Mwaro. Hello
2: Mwaro FM.
0: Gaka niko
2: mani kiara
0: nikio sio ni aria nao ni ndie kathina
2: mwe waega
0: tuwe sawa vio ni aria nao
2: wale mwono ito kwa Pastor Simon.
0: Pastor Simon karibu sana.
2: Adelena lena yao kirako arume ma kara nyomba
0: niguo ni auria ni ndu gitumaga ya ni ngithigia rira mundu atai wira ngithigia muci ndu ngikara
2: niki na ni gwaku
0: aha
2: na wewe na rero ni wewe wira
0: I
2: maraga kunega na niki
0: okay
2: ni wewe wira maraga kunega na niki
0: I
2: no mundu nyomo tu atinda nyomba ni thina
0: aha
2: aya number 2 na wandoro mera magutagira mawira mao mae ku muci mabati gutinda ku
0: okay
2: ana biashara ciao tie ku ndage te biashara ya kurithia nguku ayite ya kurithia mburi na ngombe na biashara ku muci mono mono muci mabati ku die ku
0: okay
2: mabati ku kurwa ku na gero ya mono mono mende no nginya one ka ku bingo mendo
0: asa dingi bingo mendo
2: Ogo ne matia kwenda kuingirira ugo menda kuingirira kizio sawa kwa mundu ne akare wake akoro ne wake
0: ne thank you pastor. Hello hello Mwaro.
3: Hello Manikera
0: uvoro wako asidikon
3: hello mwaro Manikera
0: ii nira kuigua
3: uye kinyangyo vrega gaye
0: hee
3: ne zile mundu murume da nge kala wake timia kivire
0: aha
3: aho tutari tere madama ni usoke tadu nese kutige za wako ene to ndwaje ko ene ru atri ene mai puri ni mona ta ko dise ko ya aru gira murume
0: aha
3: imo de ko wa ko ene ta kumira ta beto ne ke vemu kimira ke lo ke ari na ndwe ti kare asu ne mundu ara yana mundu ari kare ake
0: I
3: aru ke duri mai tiki kana ya ba kanu di ngore mono awanja ko ka di kimira ngi ro ko ko mangi tumiro ba ndu kimira ba kine ne ba iwe ne do kuma ga ka prisa ngani beti ma ma mera ari
0: I
3: Nibu mwenda kuwa mundu mwenda si mundu wa kwekaro uka kuro liye kinya duri rea tani matura amareza yina huku ero rea mbezia hewa yitia mahuku
0: aha
3: wabata kwezi ya ngombe ya murakari ya mirumaga ilumire ina ne
0: ii
3: uka liwa ngombe ngote ire uwe ilumire nando nisimwe daro nana nanduruwe ara hige bata ngombe ito siya
0: ii
3: mwenda mwenda mwenda kwa kumbira tone mwona gange mao kete kwa nyamburi kete moto nunda umake roko na umerete kete mwona wangka ukete kwa urama kete mwona wangka mata oko na uka kwa nyamburi kete mwona mea nendo andu mako na taya kwea
0: ii
3: nunda kwa menya ngondu lezia kiniri ngiri ngiri na ngiri na
0: ii
3: wana kwe ngiri kwa waka nyita kwa wana kana kazi ipe mwko kwerambia na natome kada kazi kaisa no yungu aliso waka kwa mwaka nyomba mwakire Eutina ekuma gira ndona me akini otagwa tena muno keda gira muzuri weti katani wa me akata 70 unka keti mwatu wa izuke wa unja gira otaga
0: ii
3: zeyu nene da gira tengo shoku kuzi zora ndo mara haria na asumi seki matrenda tumi azuri yao maume na nemume nyogo
0: niki
3: ara kona makeria na mundu wa batakona mwera taruka weku mundu na weta kinde kwa lenda kwa taiza niliye meariyo ndizi kwa kona wa mweke tenga kitorasa nuruwalea enge yaliwa wago sanuruwa nae uko na mita kwa ratu uwa na yoko na ulete nita kwa netakana ngete tuwene ina kwa na metu uwa ndaka ino zietu
0: wana
3: ni mwonu enge kiuma Nairobi kalea kwa enge mwe kiuma Nairobi katulete kaka mwere na hafa vudu kitorilua nyombe ya yon zenda kwa na meni wako kwa kwa mwono wakika mpaka utoreza kwa mkwa mbeze wangi ile mutenja
0: iiii
3: kwa hizi zandu wa mambia kine kwa mkamba uki kwa mazani ya kumi na mazani kwa mazoku mwono kwa yaka mwono mwene kwa ndo ee
0: atu meomene ya ndo wa mwe
3: ee ndepi yoku uzi wa mazani mwono nganganie kire nganganie na woki uga na tuga na korea mwazani ito mangoro ya kwa ya nekwe ya zani leko Iruti na ego sera sera tangu ikarongo nyumba mno na hiyo anayo ni maradhi wewe kadia kama hiki maili kwa huu
0: nakuwa
3: na kaa tena mno tangu mwaki iruti na ego sera sera bai
0: kabisa. Thank you. Hello yo mwaro.
4: Hello.
0: Eh vipi?
4: Nata mzee.
0: Agutika tena.
4: Lego tausia.
0: Ni rakugwa wivare gumo na wakawanjara.
4: Ni maniwe kana njini kumakawanjara.
0: Eh.
4: Riwe.
0: Mhm.
4: Kun mau lu mau lekam musim ni, ya witi kat ya gua sura rome kena tahun ni dekat gua itu.
0: Hehehe.
4: Ya aku dekam musim. Iru tahun nama gigi kau rezeki kau itu, ni dekat bukan jenis sura rome.
0: Ii.
4: Niki.
0: Bira.
4: Di sini apa yang kita lakukan?
0: Mhm.
4: Musim lebera mundur rome.
0: Eh.
4: Mundur bukan musim lagi, nama kita makiran naga.
0: Makikan naga.
4: Naka dikuino ni mati ileko ni mati ileko wa bago munori
0: ii
4: tolo darule ya wevau musimu zee nwa ginyari karo kona la tumavipia wacha kono mwono koro wakoro wakoro wakoro vayna shiyana tumavipia mito kwa tuivo
0: ii
4: alafu nwa kora ginyari tumia amwe
0: hee
4: mundu murume ya vume dhali
0: ii
4: mundu murume ura kora kendu akanya ukarerwa umava nawe mundu nayo jigutinga rethe yabuguo
0: ukarethe
4: yabuguo ukarethe yabuguo na nyete ko tikokwe utukumagira
0: yani
4: tusira bo mundu mengi bijata buria no gugu ai ino na jiba buria jiya bai ana mutingi jide ore munge thambia
0: yani
4: mundu murumo reka tia
0: wira wenyu ni kuagarara thaburia guku
4: wira wenyu ni kuagarara thaburia kanya una kokarerwa wira waku ni gutinda mamete apa medari
0: Atiku
4: guru rodo mtagira. Yaani tumotu excuse twingi. Na niki dunia itimuro na misi urazi urazi misi ile kwa kora yani. Mundu murume gwa umire remwe. Muvire.
0: Ee.
4: Mundu murume urakora mundu murume agira guri wanakwanja agira guri ne tagomboro ina kwa ende media ati. Andorume marazi kuma agira guri ukagwa ne mabewe kamwe kamwe muse. Niki wadi musi urazi ukora magerio. Mundu murume ari gukavenu ke daira no cyotuku ugure andu maitoro. Tuo ndo likuwa tuwe kile magerio uti kufuwa uti yani uti ndi munguzia aka koro nore kwa atia nore wana vazi ata kindogo
0: ii
4: wazi ya siyana ilare nguwa na hake nyau ilare nguwa yani kituke nyombewa yani akare nguwa na kion
0: ii ii
4: nuwanginyoke wakere luu yani tau nindeka atula yuru na iti na ilavu itika atika kwe sura muse
0: okay
4: aya uzi ni manyure huu kama kananji mku makawa anjala na wele risava ni atika na nani netie kunengo uwa rana nengale inga nega muigua
0: sawa thank you mroko rena mudhenya mwaro mwaro fema loo apole sana yone nasi rogu kurongi meo sana namba ni noti mugwanja igiri itano idhathatu mugwanja noti nyanya noti mugwanja idhatu emwe igiri noti idhatu kenda we mwaro fema loo
3: jamba ya runyenge
0: niyeyo
3: niyeyo mama
0: agotika dhena nye nungari tatamuseo akwa
3: Nina gwegwe na gwe muze na nyine ngero ngarari na mapangarari.
0: E karibu sana njero.
3: Ogo nombe bo yimbira no ngi kene kwa gure kore gwe na kawiru ari kindogo.
0: Ee.
3: Leru ndu ngi embera tero tero na ari kyo rango mtaka pambe kare avanja mbetere muno gato kare avanja tunge bijava.
0: Ngire ka gwe karavu neki.
3: Leru nyi ko ne namba ne ko nyi merete mani kyara ngasema ni arume ari ngi ngi gure au ndira azi.
0: Mm.
3: Leru wote na ikia kore muno mete kare muzi ndira azi ari karavu bonja.
0: Okay.
3: Lulu kuma kara kwa nami zema nyingi zie kama mwenye mimi zema kwa kabwa hii.
0: Hii.
3: Lugio ndo kuzema nyingi kuma jina zara toki jingi jana jato mmoja kwenye noka.
0: Aha.
3: Kwa nami zema nyingi naona tumi ya mai kuo.
0: Hii.
3: Kwa nguru au kwa wamu mimi atakuwa noka tena anga hiyo mazaa jana na hiyo na.
0: Okay.
3: Yamu mmoja na matoki ni maandili mare maga kwa tena.
0: Hii.
5: ana ogwe gwe diko ya juwa dizen ana dizi ga ndire ta kone togi ana duri ma dizi ga ko jama togi
0: mm
5: leo kata sema ni nagume ta mundo ko to buru ga to gira gire to kwalia
0: kabisa koro icho njo koro ramu nya mwaro hello we mwaro hello we mwaro fe malo ala okay ni sawa sawa we mwaro fe malo
6: aro mani kiara
0: uvoro waku
6: Vaigutina rino jage to kali kuma kamburiye.
0: Enera kuigwa karism ariya naniye.
6: Eh vaigwa kagwe bari kiara bai.
0: Ee.
6: Mundu akamenyera kwigaragara mukaba urio the bai wa mugetira kaba uno wa mwagire bai bai.
0: Ee.
6: Tuka umakara kukuradia.
0: Aha.
6: Bai mutike kujane ba ogere ra mungarikadiye na bai. Na miragi na kumugiro waka tondu rire.
0: Ee.
6: Araro rieru wa kwigara bau ati umuntu kumagire.
0: Mhm.
6: Wewe ni wapi niko ziko nuwa kutira wakitiyo karaka wakitiyo nuka kutiro kakuta ina honora eka
0: mhm
6: bai mukavita nye mani kiara
0: hee
6: na mukete kia kuchara miki tumi kone na kami chini razo ka
0: okee
6: mara uturiwa ni kiongo mwa ni kutira nuwa jile kambo wea nywa
0: aiya
6: ee lula na wakimu ni jeji kuma koku kambo ni mwono kwe tuanji chaki wanyaka wawasi na wakua mkura mwono
0: ina kia theka mwono karis
6: kia mwono
0: kora na mwono mwono hello mwono pole munono timu gwanja igire inya igire ithano ithathatu mugwanja no tinyanya kana no timu gwanja ithatu ithatu imwe igire no ithatu kenda kenda niona ndagikitigarite tinyanya peke yake ekure kivandwega vyuma dhare madha mugwanja sia mudunya hello mworo fm
7: ana ni gara
0: voro waku
7: mwanani ndere ndere mtati andargo
0: ne
7: dargo ko esawa
0: aha
7: mono to vile tara mono
0: thank you
7: Grato ni kiru na kiru ni ketika rute duke sawa nawe
0: Ni sawa sawa
7: Kewe Wae, tapi ni kowe nari
0: Iii
7: Anawan haro metu magira
0: Haa
7: Toh kau kakari gitu ya serere
0: Mhmm
7: Mabete rasi metu magira mara mezari
0: Iii
7: Nato anje metu magira mezari pa nyamu na mama pau
0: Hmm
7: Nama nyamu ngomea muna guno zore no zete muna kubo watu kire sakurani
0: Iii
7: Wanda era mugenya na mare ya kabara ri mugate ni mtakwa ku.
0: Mhm.
7: Yoko na mugira guo.
0: Eh.
7: Enge ane maraji na mugate ole gadi angere ngi maganda atune gotura gayo tondo kwa jama.
0: Ee.
7: Akan angana na hazi tena ni mwana wale ye mondo ayo ra kini kare pokara lago tema no.
0: Ee.
7: Mondo mondo ro me tinde za na gelo ri kene ne o kari varo ne.
0: Mhm.
7: Wa hobo ni kwa ni to kwa ni ma brother.
0: Thank you corona mo the nyamu waro brother. Hello mo waro. Hello.
8: Mani kiara.
0: Eh asidi kon.
8: Ko ba nene kara ba da ka ko gori in ga ite ka bur seri ndi mo.
0: Mhm.
8: Do ko na rami wa ba u.
0: Ee.
8: Wa na to aku a to te su guri ka na koro ya mambaji mana mana ji no ye je na maro di mama di Nairobi.
0: Ee.
8: Wa no ke je je to ko ta ku me ra bu to ri ngo ne ga ri ki ni to ata u ni to ge mo no.
0: Mhm.
8: Yo tuwa gisagi
0: Eee
8: Ya kuna kwa waka kwa wata kwa njara netu utu ingi Tati uka lori ya wone kinya Tikani kamemeka we mwa lorasa nolaro me
0: Hmm
8: Tusia satulia mae na tutu mangia menya kira tusia sa Kudu uke kwa mwono mwono mwono tati sa mwono Kya kia tusia sa tuwa wu neku zikiri ya we mwa lorasa nolaro me Kwa nolaro nolaro me wae
0: Eee
8: Noga kuro liyele mataku magaraga
0: Eee
8: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay mure.
0: Iya, iya, iya.
8: No modo muka dange ko kwene mo si ton no ti atora ku ruwa ga nango nandu.
0: I.
8: Alo me ale mota mo su ko mo ria mo ale ko no ko ria no ra ni nango mo ra ko ni wa ni mo aki. No me yeru su ko no ko ko ria wa ni andi se duria ke mo ta ga mo aki ni ko me sma na de ni andu. Eru ka wa ku manga ge wa to go mbugire.
0: Ka wa ku me rameni.
8: Aro wa umagara waje tubiye to guru magakanya mate kudiye ga ko rodiya ndo ale ngwe na kama ina ngwe cha inyere
9: Thank you,
0: na wewe mudenya mwega vio na mavinda maro. We more FM, hello. Hello, mwaro.
10: Hello, kaka Manikiara.
0: Uvoro waku?
10: No, mwega Manikiara, huyo ni Wambungo.
0: Iye, karibu sana Wambungo.
10: Ni wabo uoro nyenge tukima kuanga na seenge tuwe na wabo na imuana shiava.
0: Makedhiyo mono?
10: Nengo makedhiyo wala nwa malanzi kire nye na malegu wale une mutambo wale katakate.
0: Iye.
10: Ni une menda kukatire Manikiara. Musie nwa andwa hili.
0: Iye.
10: Musie nwa muduli na mutumia.
0: Iye.
10: Na kabinda kale anduwa shio mavi kania ni makorome na mutara kala wako vota kudonde kamushio wao nunguwa shia na ili ila ukabubale.
0: Iii.
10: Niva kinyagia vandu kele liyalenge pengine mudhuri ya lae na topesa.
0: Iii.
10: Topesa nitu wako tuwa zira.
0: Iii.
10: Na tuwa likia kudhira na mutubia na kea kolo pengine ya lae na topesa kana kolo onda lae na tuwa.
0: Aha.
10: Marata ke mele te topesa tuwa mudhe.
0: Iii.
10: Nivu kele liya topesa nitu wa zira Manikiara.
0: Okay.
10: Ama tu pesa tu azire dale. Ukinele ya mse nwa ambire ya polo luo guone mutumio uwa kona kata mundu tale shidia kanata mundu tale abo tangi njagia kulita wira na imona gea korea.
0: Narizo rea muena. Iii.
10: Nundala amba kwe shidia ambia ili ya marae na shio mbele kana ili ya mse ya saleti ya nishio mamba maziri ya le.
0: Iii.
10: Ukinele ya lukende na meshi ya ma kusoka buva ule atula atula kabuva na bali atu kimeshi tule ukinele ya lua koloni tuge akoloni mwena wetu na guo
0: ii
10: ukinele ya akoloni nina akolua pengine kawira kalene atula kanditeta niketa tuwa na gea kule nyone kazi la
0: ii
10: ukinele ya lana nyeru nina ambili ya kukolo ndina mesi ya mako bata wishi diolea nyingi bata kuwa na kawira kenge kana waletu ngeka alitaka kanyamuka kubata kututethia
0: mhm
10: ukinele ya lana kabinda kalea nake mutumi ya kona na basi ya kuwa na kanyamuka lea akona gali ni wa mushi ye nye nera kolo pengine ne takuwa nirenda kukate kemera muno nondira bota wishi ya undulia tunge bota kutetha nyanake kanyamuka uona na nikalea nona tukini tukina kaigiria methari kana tukina vota gutethania nako
0: ii
10: niu ni voke thiria mungi ambiriria pengine kivua ina kinya kurae na kamua ukara evau kana kana kurae na nguyera evau oke thiria kamua ukara amba mia uga kerwa uma waka nugu waka ora ngambira wa nuku ora letete irio ingiriwa na leu manikeara ndi ole gua gugitwa no waka nugu
0: ee tekanyau
10: tekanyau karetwa kanugu wenu woetwa kanugu tondu nduna uka na kindu kingiriwa muci uyu
0: ni thank you mono wa mvungo na pole ni gukurukira vuto ndu niona mathame tu ni makoro makithira karibu sana toto la embu ama utereve na kana utereva na muthikiriria vu vengi no te mauga musi te mekara
9: niki
0: mauga musi te mekara muthenya ana tote wira tutingikara
9: ungikara musi muthenya te mundu murume
0: ana ute by the way te gwa
9: he how
0: eh unaka ukifaya
9: nini eh ura gitau eh ungikara musi ate ya muthenya wi mundu murume
0: eh ungikara by the way ugikaga
9: na akora no ugikara get busy Kwa ni lazima wikare
0: Eva mawira
9: Okay. Ana kava uthi ukaurure na vau uguo usoke Urure usoke Tutingitinda va toro wanginya tuvitanie
0: Wanginya mwikanirie ciugo Kwena muthikiriria wa mvura thimu vau Amira kwena ake arathiire akora rungu rwa gitanda kiao Tondu ingiru arena mathama akururangia Akora kuu Kivati kuonile mwiso 19 yoka maande
9: Undu kuona liu Arulia mwondo murume
0: Arulia kuole uko kuona lisia nyomba Ruwa
9: mbombo
0: Kuru esure itagwesura
9: Nuhate unge kararumu lete watewe mwondo muka muviku
0: Mekuo Mekuo enge vio
9: Kutina vata yako vika Akwa nuna menyandwe mwotheru to vata kumaintain standard Sio theru tiga kovika
0: Kara kwenye
9: Kara kwenye
0: Tiga nyuma kare Mwadi kiriri ya kutika njara limbega siya mwondogu to tetoto la embu karimi magimu vangore wa kigoso Mwondogu to muende wa kitongani kiwe medhari yetu ya mwovoro Mwadi kiriri ya na mivango enge menge mgenge Madhari mare mame nuko time Mr. Kingpin mwenyewe Yone madhari mago kemba mwadi kiriri ya na mivango enge menge menge Avogu mutambori mvote ni waka memeka we mwore FM Kuro na mavinda mega goodbye God bless you.

0: Mathikiriria ani na gukethia ngivokaga muthenya waku no theta na mbiro wega ni movoro madha mugwanja sia muthenya ni ukambita mwendo agitonga ngikuthomera movoro mama na njira ndikiru Vuri biashara na kuyangalisa matatu thiini wa stenji ya Kianjokoma ni maroria thirikari ya kaunti ya Embu rungu rwa gavana Cecily Mbarire kuvingikiranirwo gia kumathondekera stenji ino kuringana nao mathiete na mbere gukorwo magikuanira ndakari ona thengia wao kwirwa mbia cia kumithondeka ni itengetwe makenda stage ino ikorwo ikithondekwa mbere ya kathano gacacite kuna ni iraritubia ovuri wao wa biashara Tore Anthony Ndwega aratariria
1: Voli mbiasara ya watana atualithi angali siyama tatu stenjiri ya Kianjokoma maugete madhieta ukwa mageta angika kwa nadhirikari ya kaunti Embu ni ya merida ukwa ikimadhonde kwa stenjiri nungu makande kwa makevula mbiasara siyao undule maugete nduwa na kinyanira kivuti gatere na ule ni mutongoli wali ya makuwa gira stenjiri ino akiga madhieta ukwa maina kiaka kukuma nigena ukorua nadhirikari ya kaunti Embu ni ya merida ukwa ikimekira kaprosi ilasyoni siya gutigira Adhi yao watawa nao makivura mbiasara siyao Matia kwa makiki andaka Makiria vingo ya kathano wanakana vingo ya mbura Undo wa ugete ni kela nino ugete kinyeni lete
2: Kivuti kanagatere Nye ni mutongoli wa Kianjokoma Huko ando mweno wa transport Na nina kieva muno Giari yovoro wa Kianjokoma stage Niko koro wanitu wa promise iliwe Natukiru wa mbia ni njete siri kuthondeka stage Na up to date ikutio ndo waneko Nitu wa requestaga wa na kuambia nisi ya kuriwe nisi ya viriwe ingekuwa siya viriwe mwana wenge tuwa ure titue kiriwe mara makiria vindareto kete vende ya mbura ya kathano makiria vasi njini vage saganda kamuno na tuko nginya customa yetu ni makulawa na dhena muno magecha kwa nginya ilatu siyao na nguo siyao ni ukuwa vakuwa vena nginya ndakereo suru
1: Arauga hama kweto makiru wa kwenda mbesa itengetwa siya murandi uyo na oleguwa maugite wa mwako wampanje tioketu wa kipetuka na gotio ndoma kwa makiona magekiru wa
2: Ruto Rauli ya Tiririm atongolia yetu. Niki mara tu promise maonu maa mataravinga. Na weareas, tura expecti makoro magetu ikira. Na mara ni wa mara tu irati ni mbia ni siyase tiruwe. Na weareas mwakora financial year adhiye. One, ekadhira, enge kambereria na kutio ndo urathiye na ambere. So we are requesting.
1: Leu akiuga marenda ukoro wa magetho andekiru wa nevenya. Makiria kabvinda alika kakadhano wakadhiete wa nambere. Ikuwa na adhi yao madhiete ukwa magikianda ka. Ulelo adhira makiria mbiasara siyao. Kwa ikenyiva
2: Bele ya mwako yu dhirete ni makore mage Wanati mwako yu Bele ya kipindi kiki ya kathano kithirete Ni magerie kikinyamweri wa kumi makore Maya tuthonde kiru stage Niku nginyandu wale tulakuwa na angali Mwaka kwa magikenerela uforosyo
1: James Kiongo na ule na keni ndrevo wa matu wata na ene matatu adhite wa mkua akiuga niondo kutakitu ukevingwa ikuwa na madhite ukua magitangi kavinda kareko maravola mbese ya siyao siyao kuyo wa matatu zainu wa stenji ino
3: James Kiongo na ni umuwa wa kukua na vaneta ndrevo ni taona ni wataona wanatue nuwa tukene tukirutela wa ilavando vaderu tondo tarunga loli ya kundu tarunye njene kwe kire kapuros koro kwa atongoli ya etuma mgedutuwa ndakila magatu kila kapro suko akorwe ko deruta ronyenje ona tuwe no tuwe to yakenu tondo ona ne ando ne valenda environment ye nombega ona toke kuwa bilia tumakuage maivando vaderu
1: nge reportera kuma kaunti ya Embu mbita ku Anthony Ndwega
0: CS urutwira wa mwenge Geoffrey Reko ni amurukitu wa ringi ni undu wa gutuma kamari ya kuvunja nyamukano kwe kari ya gisigo kia Mount Kenya Doko wa koreto ya kiendekithi ya kaunti siya Miro Tharaka Nithi Embu ikoro ikiga ukania na rio kaunti ya Kiambu tu ikigitaru kiombe ni meri yake na miri yake ni tungiture gani ni mwenge maturari makiuga nera kiruka wigiririki wake wa ofisiri ya nyitirete na kudhere mioteti ote na uguni torenjo alkemanu anjoona ratariria
4: Kaigiriria minister wa utugata wa Mwige Geoffrey Reko aruga maki ngangaine akoragunga kiaririria shigi uteti wa kirimaine rimwe akiendaga tarogi kigi koroge kigayukanio
5: mimi nataka kusema kwa sauti wa Meru sio wa Kikuyu mimi nataka kusema kwa sauti wa Embu wa Mbere wa Tharaka wa Chuka wa Egembe wa Tigania wa Imendi ao sio wa Kikuyu
4: merio yake aisha ikuhe ari kauntine ya Kiambu minister Mr. Oko akiedekithia kaunti ya Kiambu ikorwo gitaro kirugamitie kiumbe akiuga kaunti ya Kiambu igituo gitaro kiumbe no ikorwo ikiamukira motungata matiganite hamwe na tafarira nyingi kuma kuri thirikari
6: awa watu ya Kiambu wakue region yenyewe Kiambu ikue ni region sio maneno ya kila wakati mnaambiwa Kiambu ni Mount Kenya hata hii mlima mnaionanga asubuhi mkiamka
7: mnaionanga
6: sisi ndio tunaionanga tukua kwa na ile mlima tunaiona vizuri nyinyi ni region mzima
4: no shuri ya nyigeshi kiyumiri ya shauri ya minister uko akoreto o wakiari ya shigi uteti wa kirimaine aigema kiuga arena muoroto wa kugayukania aikari ya gitaro kiu
8: gakiuria kayaki agire agenda o ya kurutira aduwirai todo o higo athi kirimainiri ni akorago ena divisive politics shia kwaya ni ya kirima such kind of tribalism area of the highest order
9: adwaya mahirwa wira ni thirikari gwiciria ni kwaka magite maundu mangi makwaria makona kindu kiria mangika mare mone kurutira wira muingi marathi kwaria maundu maya matare na njira maria matangitutethia tondu gutwira muhebu kana mumiru timuge kuyure arenda akorwa ariku
4: arutetwo mahitia kumana na miario yake ya mahida kwa mahida akiurio gukorwo muharini wa mbere kunyitithania aikari ya gitaro kiu handu ha gukoragwo akihu jia mugayo kana gatagateine ka aikari a gitaro kiu
8: riria marera gacagwo ni the biggest tribal history omatireona ore maragayania kirima yet they are supposed to preach peace they are supposed to preach togetherness at least kirima gikoroke kedo kemwe no riwaji akokegayani oguo ndukirutire ndo wira wa public service ndutige maundu maingi
9: marute wira ore mahetu ni thirikari na marute na muinge tondu niguo wa mathurire kirima gutire hindu ngihota ukigayania either uge kafireno kana uge riengi Zuhuza tuwe Mount Kenya na tuwe agekuyu a Mount Kenya hadu hoze tuwaruma. Kana tuwe ruguru, kana tuwe naku.
4: Kuma moro kaonteine ya Naikuru ni jitago Joel Kimani wa Joguna.
0: Mivirika kenda ya michikenda ni geta na mwasimani wako sario nyita nivi na kama gia yoteti kendi sipi kire kira tungure ni uriwa imuni wa resri gia vigashagwa mwasimani oyo odaiki kire kivuwe kiegoro mwasiri kure wa imenesta wokui na mondo manja ya vururi chirau ali makwere na odai na urunga miriri kuma mivirika kenda ya michikenda unyitaniri wa michikenda na DCP rongorele mondo megi oteti ukuria wa vururi kivoto na urumwe na muiga nano mbele vende onavuva wakithira na kinene kia mwaka moku
10: tumeongea tumesikizana kuwa tunasonga mbele kama kitu kimoja kwa mambo ya uchumi mambo ya siasa mambo ya udugu mambo kamili ambayo yataleta manufaa kwa sisi jamii ya Mijikenda pamoja na ndugu zetu wengine watakuja lakini kwa sasa tunasema na ndugu zetu wa kutoka kwa mlima wa Kikuyu wa Meru wa Embu wote hao tumekubali na tunatembea pamoja na wao na hakuna kurudi nyuma
0: Gashagwa uriara kurira kiuma gwake musi wa munyoro mbere ya mithenya 45 iria eranirete thirite na kuthingia gishuari ni urakurira kigwetania thina wanda wasia kureve thina wagisuo gike na tonguria nene thirikari ri gashagwa akiuga ndurire samijikenda ningege kanyetete mikothondeka thirikari mbuku
11: mambo ya madawa ya kulevya katika pwani familia moja ndio inauza madawa ya kulevya na hao ni washirika wa karibu wa Rais William Ruto na watoto wa sehemu hii wameangaika sana na hii jamii karibu napoteza an entire generation na tumekubaliana ya kwamba lazima tukae pamoja na hao my cousins wameniuliza tutebe pamoja na wale my cousins wengine tukiangazia kukomboa nchi yetu na hasa kutafuta heshima ya jamii ya Mijikenda tukiangazia kukomboa nchi yetu na kuunda serikali ijayo ambaye tumekubaliana lazima viongozi wa Mijikenda wakae kwa ile meza ya kitaifa ya kupanga serikali mpya.
12: Wimaro FM.
0: Ekari atauni si angruvani na kagio mweno wa Kirinyaga ni marenda thirikari nyite seneri kuregwa ikithiororoka matauni re mama. Kuringana na ona ambia senino ni ongererekete na njira nene ondo magweta na itena kukura seri ya mwe ni matiganiritie temirio liwariri. Kamiti ugitiri mweno wa Kirinyaga yugite ni ravitana na seri ya sena ino ikiuga ni tuikiti ugwa tiku ugitiri wa mwenge madhari mwotu kutore Johnson Murithi arataririo.
13: Siana isio nikoleto i very dangerous iko ko town
14: ni makaya mara makoreto makigwika kurumirira kongerereka gwa ciana iri kora gwikirora thini wa mataoni matiganite guko ciana ici kionekana na njira nene thini wa taoni ya Kagio obamwe na taoni ya Ngurufani thini wa taoni ya Kagio mwingi ni ugite ciana ici ni kora gwikimenyekana kura ikora go ciumete
15: tuko na watoto wengi sana Kagio wanatokea kwa street atu wanasimama anko nipea 20 bob au watoto Mtoto chief wako. Shikeni hao watoto mpeleke polisi. Tujue wazazi wao. Watoto wasome.
14: Na vini wa tauni ya ngurufa ni siani shidhite na mbele na kuongerereka na njira nene. Kuwana ikora kuikionekana vini wa stage ya matato. Obamwe na kunduku tika nete. Kuku ingikire kana ikora kushumete o vini wa tauni eno. Ningika kushumete vini wa migunde ya mushere. Undure mwingi mugita ni ugwati mwenene.
7: Ugwati wa siani siku koro kuhuko. Ni ate kedu kiambere reti ya angeta ni radhi igoro mwini.
16: Onatakoro no mwana wa kumule idindo ngeenda kumwana kake dioroka kukwa kenyuanga.
14: Vini wa misemani ya tika nete ya kamitio ogitiri ashari makoleto makiyuri makoro makimenyerera ciana ciao
17: hiyo watoto wetu tumeweka sana kwa TV mzazi sahi unatawaliwa na mtoto mzazi uweze ongea mbele ya mtoto yako umkasie macho mwambie mimi enda shamba lima kuanzia hapa mpaka pale wacha tuwachipike kwa hao watoto kwani sisi tulifanya hizo kazi zamani tulikufa
14: the county commissioner wa county ya Kirinyaga Sufo mara mjuma Eric Tethino wa town ya Kagioba mwe na town ya Ngurufani ni akorero akiuria alini kaunti commission ya gukoro makivura na ndeto eno obamwe na ciari da shoe kine gukoro igi kiongono obamwe na ciari yao
17: nataka nitoe amri ya kuwa watoto wote shuleni hii mnaona ni watoto kuwa na visu kesho watakuwa na mawe kesho kuto watatafuta bunduki hii Kirinyaga itawaka tukiona na mimi sitakubali
14: kuma kaunti ya Kirinyaga jetago Johnson Muraithi.
0: Mwethio mwuro mwadha mwagwanja siya mwethenya na nie mwendo wa Gitonga.
18: Namau marai mwuro mawe mwuro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena wakinyeli ya mo ni gwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mwuro FM nyongo ya mwuro.
19: Kiuho kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongora gia area metekitie.
20: Kiugo gia kungai gituraga na hinya.
19: Mandiko matuiraga watu rianto wari

0: Orato niti di dimire sia nente 3.1.
1: Bita kwa James Ndika, nechema ni watu kwa ya kia jokoma. Ndika kiriwe mwaro, ni hapa thukori ya kia jokoma. Nipo menda gie, nitaka biashara ya kwa menda gie. Tuwaru thukori, na tutunguru, na tunyanya. Na nancho kiriwa mwaro ngado muno. Ndwa kukorwa, nitu kukorwa tuina mufango wa mabunjo. Kukorwa maina magi, nitu waka kankoro sietu muno. Onaria mundu arite gakima gake akegua toro toro ni ithiragwa ni kibunjo kiuke wa magia kwa na toro kwa ikiega kuguno ambo ya ngai wa mwa maradimu na nange mana tapada nyingi nyingi kundari ni matu aka mudhi no ngoro sia tu ni mathi na mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwa rutu kya kurwa ikithi na mbere kurathimu ni ngai tu thi na mbere kwa ndu kapiuta ndu kunyita ndu kunyita ngira mundu ra wingi ni gato amukirira thimu sia ngai na ngai wa mwa kana turathima na kira tu kwa kurwa gitwe kama ndu mega we mwa rutule na ngai wa moyo tu kwa kumradhima na kore kuonde tana kinyetu kya ukinyano ndo wangai thini wali to ngai thangai muri na ngai ro muthiro
2: nimbete kwa free mweriko aka the big fish ni mwana wa kianjo koma niko ndikagirio we mwaro kama meka mwaro niko karatigia niko to ndikagirio guku na kora ka bill loud and clear
0: we mwaro fm gaka nikoa
3: Naitwa Wayne, shule yangu inaitwa Jama Faith Academy. Napenda kusikiliza Waimaro FM. Naitwa Dylan Wesley, na shule yangu inaitwa Jama Faith, na napenda kusikiliza Waimaro FM.
4: Sama Srumutugi nasomea Ganje, I'm primary school. Napenda kusikiliza Edio Waimaro FM 93.1.
5: Vai Marito Makwa, Beta Wahilda Wanja.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards,

Right, mudikiri ya muende wa Kameme Kawe Mwaro akiumagara mutambore agetwa Philip Kimani erwe mborwega muno erwe tagwa nimbisi ati niwe ngai na niutura gukorwa we ngai erwe mborwa tukinyiriwe katha mugwanja evanditwe kana ndeka mirongo ithatu na ithatu madhama East African time mudenya mudikiri ya niwa Tuesday Jumaine mudenya wa mudhia wa mweri wa agatanda tu no munde nakwira tukirikia mweri wa agatanda tu twaurikia wega ni tondu mvevuria iguko nakwira iretika gwitika gwitika lakini tunashukuru Mungu ni turasokiria ngai ngatho muno tariki no 30 mweri wa agatanda tu mwaka wa 2026 karini amagi muthikiriria ni riori twaria kwa uvana atia kuuri muthikiriria ni ni mugima ngai amenyererete ngai akamva kirigiriro akadi na mbere na kumbikira maundu maro na nikio ni la musokeria ngatho ni undu wa gukora kene ngai na gutina vende agacenjia ekite magegania ni mwene ndinge vota gutariria ni tondu uria ekite otherwise muthikiriria karibu sana muvango ri wa kigoso Tuesday edition ngiya thairike vandawega madhari ma thakenda na mbitikitie muthikiriria ni tugutweka akurathimwa right ni nivaritie wega nigetha tutweke ya gutwara na wega mbitikire kavindari gaka tutweke ya kwambiriria wega na mavoya nigetha tuambiriria wega muvango wa kigoso tigai twetikie na tutweke akuvoya mwathani mwega gaturume ko thingu theini wali twaria Jesu awa muthingu ne mbere ya kungenda kugusokeria ngatho baba ni undu wingai mwega na wingai mwagiriru ni wega mwathani ni undu wa mavinda mama watwe kwa guturathimira ni wega baba ni undu wa gutonia muthenya wa muthia wa mweri wa gatandatu ni wega mwathani ni undu ni utumenyererete no gatwiga twina kirigiriro kuma vindiria mweri wa mbererie nginya kavindari gaka no thiete na mbere na gutumenyerera ukathie na mbere na gukorwo mwathani nginya ni utwigete wa guturungaririria njira cieto kurewa murumu suka ni yange siria agukorwa akithie na mbere kwingirira mwathani ugakora nura kana raika aku ukina tuika wa kuthie na mbere na gututhara na nikio mwathani enda gukwira ni wega ni tondu we ngai na ni utura gukorwo we ngai amukirango muno gosi wigitire giako okia unene awa muthingu theini wa ritwa ria Jesu ni wega mwathani ni tondu we ngai ni wega baba ni tondu agiye gukora ni tukire wira ri wetu na twakora wira wetu we wavo ni wega ni ndo wa gidegia ya mutambo wa Kameka we mwaro ni wega ni ndo wa mutongoria wetu umurimi ni wega ni ndo wa department sionde ili asidhi wa kampanero wanagidegia ni kampanero daktari SK Masharia na mutumia wake gathoni ni wega ni tondo wa siaria ya vata muno makiria ni wathiete na mbere na gutumenyerera na nikio mwathani tukoragwa tukimavoera wa muthenya wa muthenya na tukakwethie mwathani ndugatuike wa gukora vio vio tikathima kagetu ni gagatuika agakunyiara ama muthingu thini wa ritwa ria Jesu ni wega ni tondo wa gukora maundu monthe wali otwikirite utwikirite ni tondo wa gutwenda kavindari gaka ningienda gukwira ni wega mwathani ni undu wa gukora nginya nuturathimite na kiveo kia moyo ugima wa mwiri na ngiregia thayo mwathani ni wega baba ni tondu wa gukora vio vio ni ukoretwo gitugitira kumana na mirimo kumana na mutino kumana na maundu monde masoku marionge koro mwathani ule murumu sukani ange koro agetuvangira ama muthingu thini wa ritwa ria Jesu ni ukoretwo kithira na mbere na gutumenyerera thini wa ritwa ria Jesu ni wega ni undu wa gukora wi ngai na ni utura gukora wi ngai amukirango muno gosi baba wigitiregia kukia unene mwathani thini wa ritwa ria Jesu ni wega ni tondu wa gukora vio vio mwathani ni ukoretwo kimenyerera ciana cietu kavindari kau marakoretwo ma midterm mwathani watwe kwa kumatongoreria ni marikia midterm wega ni masokeria maskuru ningetwe kwa kumaririkana nigetha baba wetikire kuthina mbere gukora vio vio ni gukora withini wa miturire yao mai maskuru le mao urote kwa kuthina mbere na kumarathima nginya vende tugasemania wona ama vinga skuru mwathani thini wa ritwa ria Jesu wana nginya na maikora mai varavara ri mwathani mamenyerere makethie mwathani mathio magiterete na kunikira ngiegie mwathani varavara sionde na thakame ya gaturume ninge voya thini wa ritwa ria Jesu ati mwathani ukuthina mbere gukora ni ukuthamaka ama muthingu ni wega ni
nwangijia ginyago kura kabinda regaka ni oturadhi miete muadhani nangijia mawira kwe nengi na marasari ya mawira vavoro tuyo kwa kuone kana kwe nengi na muadhani kabinda regaka manadhi na mbena kukura ni maradhi niko tukuna mudhenya muadhani rotu kwa kumaridhi kana miake yone kana gutika kura kwe na maunduma kenjero wetu nuwati muadhani nengi tuyo kwa kuvoya Hati ni magutuweka akothi na mbele kukura vio vio dhe inuwa letu wale ya jeso ni magutuweka agoteveka. Ama mudhingu niwega netondo wengai na niotura kukura wengai. Ninge na mwadha ni kunenga na liya alionde maro wale tenjara alisi yaku. Ninge na mwadha niwete kire kumavulia. Wanaginye mwadha ni makethi na mbele na kunyua ndawa. Makethi na mbele mwadha ni kukura ni maramu kina gijegia origitani mwadha ni. Ninge na kumanenga na liyanjara alisi yaku. Ninge na mwadha niwete kire kudhamaka. Wogu baba ninge na kuthi ambele kwa nengo lirikana alema tige tuani endo. Wao thini wale twali ya Yesu baba urote kwa kuthia mbere na kumaumiriria na rekio vorerwa kureta menyekanaga uri wikarie uthi na mbere mwathani gukura ni ugwikarania na endo waku nginya vendia makaumagaria endo wao thini wale twali ya Yesu Ninge dina mbira ukura ningu voya. Nige dhamu wadha niwete kire kuone kana. Nitondo wengai mwega na wengai mwagiru. Na kutina ngai wengi ovana tawe. Mwadha nitukia mbiri ya mwavangu waki goso. Itikira kwa mbaneria ava mwena atue. Itikira mwadha ni kukuro wa vio vio. Ni kukuro wa ukithira mbira na kodhamaka. Kia mbiri ya rikiega vava. Kariga tere mwadha nangijia mudhiyare. Urotwe kwa agututongo liria. Dhini wale tuwale ya Yesu mwadhani. Ninge na nginya kuthina mbira ukura ningu liri kana. Wamundo wamundo we mutambole. Kwena silent list. Sana kwena mwadha ni mashabik kwena ngejegia mudhikiraria onde mwadha ni marathime na kile kionde mundu arenda urote kwa kumo vingeri ya dhini wale tuwali ya jeso ningenda kuengati dhiyo ya muru musukani uliokura kwa agio kirela mwadha ni maundore maku noke edhera vava nulate kwa kuthina mbele kukura noreka maundo masoku usinike naregana nake na mivango ya kionde ni naregana na yo dhini wale tuwali ya jeso ama mudhingu dhini wale tuwali ya jeso Ninge na ginya kukura nengo lili kana Wanaginya kavindare gaka Magongo na mwole muru musukani Ninatue kwa kumananga Wanaginya mwadha ni mevango ya keonde Ninatue kaya kuthira mbele kukura vio vio ninaare gana na yo Thini wale tuwale ya jesu Niwega vavane tondo wengai Na niotura kukura wengai Amu kirangumo nogosi Wege teregi ya kukia unene Mwadha ni kavindare gaka Ninge na kukura ngeri lili kana Wanaginya museri uria ata inavisi ya kulevira mwana wake Ui mavavoro tuwe kwa kuthira mbele kukura vio vio ni okuone kana nigetha mwathani wa mwamuseri atweke wa gukena ningo na mwathani kuririkana ngiya ayuthi onthe wa kuria mari urothina mbere na kumaririkana urothina mbere mwathani ukora ni ukomekira maundo maro urothina mbere mwathani ukora ni ukomavingurira ngiya mirango ya mawira na kire kionthe marenda thini wale twali ya Yesu nigetha baba wetikire kuthamaka aria maikura mena challenges ya muturire ama muthingu wetikira ku ukora vio vio ni ukomatethura aria mwathani maikura makinyete muthia Mava kiambiriri ya kenge Arema ya kura mwadha ni matai na vinya Yetikira kumava vinya Arema mwadha ni maya kura kabindari gaka Matina gigia uvotu wa wekati ya kanatea Thini wale tuwali ya jesu Urotu kwa kukura wengai wao Mwadha ni ngeenda kukwira ni wega Nitondo wengai Niwega vava Nitondo kutina ngai wengi uga wakova na tawe Tu kiambiriri ya mwavangu wa kigoso mwadha ni Kiambiriri ya kiega Kariga tekega na gigia kere kiro kiega Nikio nengetwe kwa wakovoya Single mothers na single fathers maradhimu wa kure mare Tumi Andigo wa dhuri andigo wa nasiana siangoli yai Wanoete kira kumaradhima Wogu awa mudhingu Anenge na ukurongi jengiri rikana Anema kuroga maina mawadhe Na anema vero responsibility muadhani Ya kuthina mbira kulera siana itaisi yao Muadhani rote kwa kuthina mbira kumongerera wendo Nige dhame kalani na siana inowega Ama mudhingu dhine wale tuwalia jeso Nenge na kuthina mbira kulirikana vururi wetu Inoni okana ni yetu muadhani Na dhimira president wa vururi yoyo Daktari William Ruto Na munini wake kithure kendiki muadhani Na rengi onze ya tongulia mairunguru wao Wago kauntere yetu ya Embu urokiriria kumirathima tutongore tu ni excellency SC Mutumbarire aita gavana wetu munini wake kinywa mugo kwena ngijige women rep joki wanjero twena senator Mundigi twena bunge on then ngijige ma MCA wana ngijige aria nominated muadhani urothina mbere na kumirathima wa mundo wa mundo varia kule twa kinyitete mi nigetha gutigira county yetu ni rathi na mbere waro urotu kwa kurathima tongori asio na mathina mbere na gututongori na njireti gani te na rumu wadhani nenge tu kwa kuthia mbele okoro wa nengo vwera wa mundo kavinda aligaka nige adhai kwa kuna mundo ina mete ngoro vavoro tuwe kwa kumena mura ulioki nyete mudhia muveki ambele ya kenge ule mwadhani alegua kukua
oimana yange kora vio vio mwathani wetikira kumwaraura nigetha one sama wa muturire nemsi ni maundu mengi muno mwathani mangituma mundu atwe kwa kuigwata kwangi umanthe no mathina mengi matiganite mande kwa maturirikanagia wega muno kumambukuri ya mathayo atituke kuri we tuonze tutigite mirigo mirito baba na ni ugutwe kwa gutwaura theini wari twari a Jesu mwathani twaure mirigo iria tungikorwa twinayo theini wari twari a Jesu mwathani itikira guturirikana theini wari twari a Jesu mwathani itikira guturathima theini wari twari a Jesu baba itikira kuonekana ni tondu wi ngai mwega ama muthingu ni wega ni tondu agiye gukorwa vyo vyo mwathani ni ugutweka wa kuonekana maundu ri metu monthe ni ugutweka mwathani wa kunina mbere gukorwa vyo vyo ni ukuthamaka maundu ri metu monthe ni ugutweka baba wa gutwarireria kuria twire to tutingikinya ni tugukinya thini wa ritwa ria Jesu kuria mwathani twire to tutingikiruka mivaka ya gwetu mwathani itikira gukora vio vio no gututhengutiria yo iyo mivaka ya kuga ati tugatura vandu vamwe tuthengutirie yo ro wa delay wa gutura vandu vamwe twi stagnated mwathani ro wa kuthina mbere gukora tutirathie na mbere ucio ni naregana naguo thini wa ritwa ria Jesu na ruva vanengitwe kwa kuvoya ati ni ugutweka wa kuonekana ningitweka wa kuvoya ati ni ugutweka wa kuthamaka ningitweka wa kuvoya ati ni ukunene va ni ukwambarara makiria nani nduweke wa kunyiva amuthingu ni wega ni to ni ugutweka wa guturathima na mama navo ya wendo no tukirwa Jesu Kristo navoya na nasokia ngatho amen amen amen muthikia ni wega ni ndu akuga amen kuga amen ni kuga ni gutweke guo niko gutweka guo theine wa ritwa ria Jesu ningo na kwena muthikiri yo rambira mitambo nitakwa irekedha tiga nduike wa kwaria na vundi wetu wa mitambo nigetha tumenye thina ungikorwa weva thank you muno muthikiria ni undu wa gukorwa we mutambo ri good afternoon.

0: 0786-3708. Enoing in 0733-120-399. Hello. It's a much better place. Yes, hello.
1: Hello, Mugenge.
0: Yeah. Kalis.
1: Thank you.
0: Santi sana. Mbegusaka my mother king wetrovro Mr. Gishoni. Nitondo mami wako na kia thomelete kumweno wa. Mirai na kia yoro mokoro. Sasa shida ya mzazi. Try na kia vahura kini. Atenda kuondekeri ya njoke na ilobu wera. Mbegura enda kwa vye na ilobu ito te aliu. Na tumeongea na ye masaka maine. Long live mama Mugenge. Yes, hello.
2: Yes, I.
0: Yes, I am.
2: This is Zito.
0: Fresh banana, mne gani?
2: Music fresh, maze. Makabita mwangiwa, itugururu.
0: Where what ya?
2: Nimbwe the mom gang, ni ya okete, otavore nkwela, ha?
0: Eee.
2: Nakubamu, no kwanja, tige nyambe nchokerie, nkazo, mutumia, wako, tali kwela, pepo, uwa?
0: Eee.
2: Donga kule kumakwa ni tele te monosio.
0: Ehe.
2: Elisaba ni kule shuka mena mwenye magwa te monosio na jiko kama na kasarani mani tele gatunde.
0: Yes.
2: Na laba ni mubunga na kia kwa hemu tampole mulo na gine la waifu ya kwa kwa kwa kwa kwa joe kazule mwenye thank you na congratulation ha.
0: Apo sawa manze nyonondo wa kulinda mzee.
2: Kabisa bana maze itabindi maze wangane kwa kasi maze kwa ibaridi ngana ishi. Kona inatupeleka biu biu.
0: Si mchezo.
2: Pamoja, pamoja mzito, pamoja, lakini.
0: Eh.
2: Tumula kumbana DJ maze. Iyo DJ nilikuambia ni yule ni upeda bana. Ile mambo anafanya hapo.
0: Eh.
2: Ananipendezanga tena sana, anachezanga kama mimi hapo hivyo.
0: Anaitwa Saich Kenya.
2: Je, na mzee tunamuelewa pale hivyo, mpiga mtu sana.
0: Santi sana.
2: Mambo napenda hizo, ni kwa zake fanya nachezea hiyo.
0: Alright. All kind of things is right. Etego mwangizi. Uma mweno eto kuruyeze mudhikire wegu atambura mwendo wake na njira ya mwanya. Ndwari ya maisingo no ndo wawo kuyende rara undieno wana kipata pata. Karidi na wachapa mse. Ndwati kageziri takataka yezu we in good terms na mama. Wakwako wakijani. Imbevo yote nge kufota muna mudhikiri wetu mitambi yetu tops. Arema mwira gati relationship ni scam dhaino. Sasa ndiyo nakipata walai. Wale wenye wako engaged. Wale wenye wako na watu dhaino ni kwa mara enjoy ugu kidogo. Imbevo ya kinyo kamenya wisawa. Wengine sasa wale wako single. Wanavaa bana majackets bana ni kama madere wa senke usiki. Baridi imewapiga mse. Poleni sana. Are mwe single by choice. Nyinyi ndo Shanky Lois. Habari yako wewe? Ulisema uko single by lacking. Ai? Kwani unataka characters gani Shanky Lois? Inombe vorone. Kiuge kinye mweri wa kanana Shanky Lois. Could you possibly change your ways? Yes, hello.
3: Hello, Mugenge.
0: Yo.
3: Fula, ineata Mugenge, duwa baro waka Nairo.
0: Uwe, chonjo ka Nairo Massive.
3: Uwe, me ndinda wa karuma ne koka kukumare.
0: Yes, dinda.
3: Uwe, metambo ya uwe, tamono uwe la ala, kore, tora uga metambo na uwe mwano.
0: Iye.
3: Mugenge, dutige mbiki ya matora mazato.
0: Alright.
3: Wena etoro rea ba kugumore ba na kito andega.
0: Ehe.
3: Aluwa bila etoro rea kugumore.
0: Ehe.
3: Nani wala kiriki ba na mura kwa adara miende.
0: Yes.
3: Wapi kwa ingare ba na pio siwa katongo.
0: Ehe.
3: Mwale kemu estendi ya mbonda mbonda wae na njiro wa viki viki umakabare yao wandoveta wa makengi ya nakene mwale yako wae mitambole
0: iye
3: wae na mama mwale dukare
0: mhm
3: mbuka kari ingare
0: yes
3: mwandesi ya nduzi wale mugenge kuzika angageria monoma uga mutambo na wawe mwaro
0: thank you
3: alabu mugenge
0: eh
3: Karuwe mbole kwa mwishma yundivote, tutikiri inanjesi ya kumorito ya vanda kitae mnyogu likambesi.
0: Alright.
3: Thank you mwono mugenge.
0: Sante sana. Big up this man yeze etakwa okay. Okay. Nakanda etakwa saimu yeze wega mnoza iditwa ena okure mudhikiri wetomi.

0: mothigeririo kiagera we mwaro vandu vonthiuri mama ne movoro guoguve wa thore maratheruka rikorere movoro imwe kwe imwe ngume muciri munene wa Nairobi ne thaa ikumi na imwe cia kivwai cia runga macere irio toreagwo ni Njeru KK
1: we mwaro FM
0: aburi mbiacara na ngui ma ngari cia matatu thiini wa cithinji ya kianjokoma na maraoria thirikari ya kaunti ya Emburu ngoro ngavana Cecily Mbarire vingikira nero gya kumathondekera stage iyo kuringana na mama thiete wa na mbere na gukuanira ndakari wana thengi wao gukorwa mbeja cia kuthondeka stage iyo ni ndenge magienda stage ino ivonde kwa mbere ya thano ithirite a Kenya 26 ni marigithie gukinya guko bururire kuma kure bururire wa South Africa Mwandeke mukaru ministeri ya maundo manja wa bururi Roseline Njogu arauga ni marerigerera a Kenya menge 68 ni megukinya muthenya wa rucio a Kenya mama maciokete mucii kurumirira kithagathago kia mukana kiria kirutiritwo ya thami mama bururi menge makiro no nginya maume thiini wa bururi ucio wa South Africa Njogu nongerera akiuga makiria ma a Kenya 100 mavetwe igwa gwikara wabiciri cia mbarothi wa ubarothi wa Kenya muciri wa Pretoria na thirikari nyingi githarurike Africa ni irikite kuthamithia raia mao igitigira raia mao na makore makitharikirwa na kuragwa miverega kenda ya minji kenda ni igita na mucemanio wa gucutha unyitaniri wa giuteti na kiama kia DCP kiria gitongoragua na uria wari munini wa raisi Rigathi wa Gachagua mucemanio ucio wikikite kivwai kiegoro muciiri kwa uria wari minista wa ngui na maundu ma nja wa bururi Ali Makwere na urai na arungamiriri kuma miverega ya ndigo ngiri ya maraba ichonyi Nduruma Kauma Kambe Jivana na Ribe unyitaniri wa minji kenda na DCP urarongoririe uteti ukuria wa bururi kivoto na urumwe na mwigana no mbere indi ino na nginya muva ya githurano kinene kia mwaka muku macio ni mauvoro guoguve watho aria maratheruka riko riria mauvoro imwe kwa imwe kuma muciri munene wa Nairobi thaa ikumi na imwe vitukitie ndagika ithano rietwo riakwa ni Njeru KK thayo thayo muthikiriria uri wa vata cuno
1: wi mwaro FM
2: Ogume kikete ni gutura kwivurira mo na mau marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro
3: Nikithagia kuvutoka ivaruri cia mithako tumurike mare marathi na mbere ivaruri cionthe ini gukuvururire na nje ya vururi na we mwaro FM
0: Buzz mothigiriria ukiagira tumarira wa varu ngutware mwa kwe mwe vithiriti nginya ivaruri cia mithako ni ukambita kwa likipa wa kipeke Njeru KK ukipena nambari moja toshampole ngagwetheka gatuambe marema thiini wa guri na uthami wathaki marurume uria mavananga kabuteni mungeretha Hurricane uria no ngora miaka 32 arevukwa gucaina kandarathi Njeru na kirabu kia Bayern Munich wana gutuika no ngoretwe akimererua matani kirabu kia Barcelona kumurikwa na kworotwa kwa Enzo Maresca gwoca kanya ka kuthomithia kirabu giki ta kocha kia Manchester City Nio ndora korwa ukimurikwa to korwa kireta mogaruruku makiria thiini wa gikosi giake na mariru fullback Rico Lewis no kora miaka 20 no mwe kuma kura bururi wa Netherlands nginyorokia bururi wa Ngeretha vamwe na defender mo Netherlands Nathan Ake no kora miaka 31 mo Hispaniola midfielder Nico Gonzalez no kora miaka 20 na vamwe na mo Portugal defender Ruben Dias no kora miaka 29 wana nginya mo Brazil winger Savinho eno kura miaka 22 makionekana makikunirwa munanda wa gukorwa makiendua kirabu kia Manchester City kiri tayari gukorwa ikirikirira Mothaki wa Newcastle United yorora chuthanwa ni Tottenham Hotspur mo Italian midfielder Sandro Tonali na kora miaka 26 wana kutuika njamba ino mesaine ta kandarathi ya kuthii na mbere gwikara kirabu rikiria wariri magoreta makigucanira gucaina Elliot Anderson kuma Nottingham Forest na muthikiriria kirabu kia isi Milan ni kirarikania na mothaki mungeretha midfielder Mason Mount ule vingirita ya Bolivar kirabu rikia Manchester United wana kutuika United maugete mathina moroto wa gukora makimurekereria no marenda kuvesha na ikimanjika kia milioni ndora mirongo ine muthuru maithano mona kana Manchester United ne megutata tutiangoro midfielder mu Njerumani ule uvuthagia Bolivar Borussia Dortmund kuma kuria mwena wa Njerumani uria unaokora miaka 25 ti Felix Mecha ari tayari kurega gutonya mbare Newcastle United guku akionekana mwivoko wake munene ari kuthii kuthaka varia Old Trafford kuona Manchester United rungu rwa Michael Carrick ni maragatire kanyaga kuthaka thiini wangu cagucinio cia kirabu nguthii gitaruri kia ruraya kirabu kia Bayern Munich kira gikorwo kina winga Michael Olise ni kithingurite murango wa kuonekana atakwa muthaki uyu uria uracuthana nake ni Real Madrid na Paris Saint Germain kuona athiite na mbere gwika maundu thiini wa mbitika cia FIFA World Cup mwaka wa 2026 iria irathii na mbere kuura bururi-ini wa USA Canada na Mexico ena ukuru wa miaka 24 na no urathii na mbere kuthingatwa ni metho ma irabu ino na riu Bayern Munich ni marevangavanga kumenya ndawa yamo RB Leipzig marauga winga mo Ivory Coast Young Diomande no nginya ekare thiini wa kirabu kiu nginya kimera rigiukitwa na gutuika kamundu gaka kena ukorwo miaka 19 karonekana gacagurite Paris Saint Germain gakienda gutonya kuo mugaru na uria kuravana gagicuthania irabu ciakwa uria mwana wa Ngeretha muthikiriria nange kunja kunja nuko menya mbitika cia FIFA World Cup mwaka wa 2026 ni irathii na mbere bururi wa South Africa home bururi ũrĩa ũthigĩtwo ũgathiĩte tigiti wa raundi 16 nĩ bũrũri wa Morocco namo maranyitĩrĩtwe ngeta kũrĩa kĩroko kĩa mũthĩ mũthikĩrĩria mabũthire kuma ndro ya mbao ĩmwe kwa ĩmwe thutha wa kũthaka ndagĩka 90 na macioka mongererwo ciringi 30 mbutini mbutini rakini bado makorwo marĩ mbao ĩmwe kwa ĩmwe undu ucio ungiriria mathime kwa njuri ya penalty kirogo iki gia gukio munthi kuona ni thiraga mathari mathe mwethiete na penalty cia kunja kunja we na posti orio neyo igukora gwekiona thina tondu no ye kurumagwa ni athaki monthe mairabu ciiri te bururi wa Netherlands wananginya bururi muthikiriria wa Morocco na macinda kuvitukira mikwanji ya penalty mbao ithatu kwa igiri rĩu mũthenya rwa mũthĩ ngucagucania ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩũka kuma matharĩ ma thaa igĩrĩ ĩmwe kwa ĩmwe va mũtambore wa Wimwaro FM nĩ gatagatĩ-rĩ ga Cote d'Ivoire kenda Ivory Coast marĩa megũkorwo makĩnyitana macati na bũrũri wa Norway ũtongoretue nĩ Braut Erling Haaland mũthaki wa kĩrabu kĩa Manchester City Amad Diallo nake nakorwo akĩrirũkia bendera ya Cote d'Ivoire nĩgũkũruta magesha magesha na titia na kuonania ke no amũthaki gatagatĩ-rĩ ka arĩa ngũthi varĩ kĩrabu kĩa Manchester United tũkomane ithaa rĩu rĩa mbori nĩguo tũmenye igĩtũra na ikũthama haya gũtekuongerera kana kũrutarutĩte genyorogia gute kuongerera kana kurutaruta kindu rire na undu ingi tia kunja kunja karatathi kamithagorio kapita kwa likipa wa kipekee Njeru Geige ukipera nambari moja toshampole ngagwitika ngirikiriria na gukuria atiriri monthe ni muthenya wa Tuesday make your choice right ndeize kana wana sira sira nduru monthe ango araciririwa sira mbere ya thuri athiete gucira kwa thoni akigwete vitia rimwe Riaka ire na riaka thatu na ndage kaigire. Mushungo wake ave wake ndu gya kwaliriria na mabetia make. Agitumira matha matano kwereje mathenda ma ango. Nginara moria tiriri, ngoria tiriri muvice wa ango. Ora duretete guku gwika atia. Nesiire kuino cio cui. Koronewe ongeka atia. Just imagine. Just imagine. Never will.
3: Kirai kithagia kuvutoka ivarorisia medhako. Tokimurika mare marathi na mbere ivarorisio nthe. Ini gukuvururire na nte avori. Na we mwaro FM. Kuretu taradhaga mugio. Tumenyaga igotora na ikuzama.

0: Safi, safi, barabara amudhikiriria wakamemeka vota ni kawe mwari fema Wavare vonde urakuroge tudhikiria Karibu sana kivuwa kia mudhanyo wa mondi Tuge kuretera ngose ni wagatakati kai mwana siya timu ya Norway Makidhaka na imwana siya timu ya Ivory Coast Kana imwana siya timu ya Cote d'Ivoire ni round of 32 World Cup 2026 Tudhini wakivaro kia Dara Stadium Engu sanio ili atura kura tuki kuretira mudhanya wa monde ni mudhanya wa kathato Vovu angu sanio nuko kura sianjiriretie na nondo wa madha mudhikiriria Nuko mbitikiria mundu weta kwa tosha mpole akiroregia maundu mare ya mengi mwana ode wengi Nuka mbita junior the commentator ngoro nge kureta kindu gita kwa line house ya timu sion degire Na nigo tukura tuki anjiriria wega na tukura tuki flow na system Netuanjiria na formation ya imuona siya timo ya Cote d'Ivoire Manatumira formation ya 4-1-2-3 Nadhini wamesuma imuona siya timo ya Cote d'Ivoire ni matumira ya Fofana Madefenda Menaguela Due Adolion Kosono Emmanuel Agbado Grissan Konan Ibrahim Sangare Frank Kessi Chris Inao Nicolas Pepe Yana Diomade na ni makroa magitumira mugwimi wa mabao wa kimomwe ni makroa magitumira kimwana boni mwana ile ya shingishi mwana sia timu ya Norway then wakendogeta kwa mesuma yao marakroa magitumira Ojan Nilad Marcus Pedersen Christopher Aya Tobon Egem David Muller Patrick Budge Sad Sander Budge Martin Odegaard Antonio Nusa Wondo mwana Erling Haaland Na makirekiriria Dini uagwemi wa mabao Ni makuruwa magitumina Mudhaki Alexander Sloth Asioni wa dhaki Remara kuru makianjiria mwana imuona siya timu ya Norway Niona imuona siya timu ya Norway Kivuwa ikia mudhenya wa monde Mekirete jezi Hey, inone jezi siya white Inyasa ni siya white Socks ni siya white Butu wa mundo ina siya kimu Mwana siya timo Ya Ivory Coast kawaida yao Ni jezi Ya orange Magakura magetukania Na ikavutura Siya orange Socks ni siya orange Kiratu wa mundo ina kio Na kuna gekini kivaro kia Dallas Stadium Ni kutura kuro tuki kuretira nguse ni yunu ilira kuro wikitonya ndagikari ya gatano ya mudhako Ni wakambita junior the commentator Ni nguse ni yunu ilira kuro wikitonya dhini wa round of 32 Round of 32 Ilina majambos menge muno ilina imaundo nyingi muno Mudhanyawe gorotona timu ikiumagara Timu ta South Africa Timu ta Germany ni mariketi kukuro makiu magara Na shienge wa omonde oyu Tadutu kiare imuona siya timu ya Norway Na imuona siya timu ya Ivory Coast Omonde umuao Kavinda gate varasa Mudhikiriri ya wete kie kanorege nuange nyegia kuroe akiu magara Anytime from now Umuao nuange nyegia kuroe akiu magara Na mondo monde makina kuro mekari sawa sawa Mwando mwande makina kuro mefidi Mwando mwande makina kuro mesawa sawa Karibu sana Dini wangu sani wa mudhanyo wa mwande Tukura tukisukuma na nginyegia muiso Imuona siya timu ya Cote d'Ivoire Makedhia sagu ikia Amovira wao imuona siya timu ya Cote d'Ivoire Kana imuona siya timu ya Ivory Coast Nuko kuroa ugikuwa raka raka Mudhaki Budge ya rakuroa gigashu kivare guvuvako musere goalkeeper Inoni mwana siya timu ya Ivory Coast Magorori make jezi namba mirongo ere na idhato Arage kuro kiko musere ya Nicolas Pepe Nicolas Pepe Arakuroa gigatambio wega Nicolas Pepe Arakuroa gikaringa kukuega Magorori make mudhaki Budge Godhiga kuroa kiuma Na nekuroa engodhi Nukuroa we movira Wadro Ogi kwa na imuona siya timu ya Cote d'Ivoire Nuwiku Arakara ane mudhaki Brian Sangare kumusaria Captain Fankese. Fankese magorore make Sangare kumusaria Kese. Jezi nambwe kumina mugwanja makireta kadenu wege koto ni mwanashe timu ya Kodivo. Ish, nje muviroga kuro kirutua. Onore wengine kimwana Slotha. Nikira kuro kiruta ngodhi jezi namba mirongo irina idha dhato. Niyo magokura magetuso kia dhine wangodhi mudhikiriria. Tuedla denu wa Facebook page ya kamimeka MRFM kavinda regate varasa. Nitukukura tukidhi live dhine wa TikTok yetu. Na tuedla denu wa idhimisya na nte 3.1. Wakure kundi ura kuro geto dhikiriri yorewe kuriugo mwena wa county ya embu kuri dharaka nidhi. Ura to dhikiriri yorewe kuriugo mwena wa Kirinyaga Murang'a. Ura to dhikiriri ya wenja ya vururi. Asante sana na karibu sana. Jezi namba 13. Agitoto nyege deni wage koto ni mwana setimu ya kodivu wa muviro raringo kwa mwanjani kona. Kim raringi tuwe ni jezi namba 19 mwenode wengi. Kuruwa kiruta ngodhi. Ni ngodhi turakuruwa tuge expect kuruwa majambos mengi. Ni mwana setimu ya Norway. Ama kuruwe mage qualify deni wa round of 32 kimungu mungu. Imuona siya timu wa Ivory Coast wataguo. Lakini round of 32 irakuruwa egetigidhu kania jokers na serious contenders dhinu wa World Cup ya Kavindagaka ya 2026. Ekireta kwa kona ni imuona siya timu Ivory Coast kiongo ikavetia na nugu kuruwa ukiumanja ukina kuruwa ni muviro wa gwikwa kanani goal kick faida imuona siya timu ya Norway. Goalkeeper ni lade jezu na mbemwe arakanjari ya wega wingire ya Oriona Ajia kumusele egem varego mbere inoni mwana siya timu ya Norway arage kukia vuvwa kumusele jezu na mbaidhano mwana siya timu ya Norway maraga sokia vuvwa kumusele goalkeeper ni lade Nilada kumusari ya K Christopher Aja Nego kuruwa geka vutewa ega Christopher kumusari ya Mula Uvu Arakuruwa geka soke vuvwa ringi kumusari goalkeeper. Goalkeeper aramera tudhye mbere agaraga tamburu kikara sangi nyege wingiri yorio ukaringo vare ugu lakini muda kikosu no. Jezi namba mguanja Nego sangodhi na arakara kaka kuruwa kikanjiri wengiri yore umundo waka tukutanu wa referee katika teriga kivaro kwa tuende kazi ni muvira wandu warume oyu imuona siya timu ya Ivory Coast kavindariga kani umena angodhi katika teriga kivaro waka suswa jezi namba inyanya oyu ni Frankesi captain araigikira ndari ya gikoto ni lakini muvira raso kuwa kui goalkeeper ni lada uriara karinga karasa katika tere mkururu wa katikati ya wanja. Urakuroki kwa magorore make agabedu kumusari ya inao inao arakuroki karulia arige kuga teka terika kivaro jezi namba idadato wa imuona siya timu ya Norway agakuroki osangodhi marevanga vanga ino ni imuona siya timu ya Norway lakini magakura pandikizi la mtu wa kamera hava avandura ave tuka eta kwa kosuno uriana njiria na jezi namba 19 Nicolas Pepe gataka terika kivaro imuona siya timu ya Norway magakuro magesho kiangodhi na muvira refari gataka terika kivaro arauga jezi namba 19 ni akoro wakitha akirwa nae kina kuruwa ni foul kire kirwa kui mwana siya timu ya Norway. Uraso kovare govuva ni mwana siya timu Ivory Coast Konan arakuruwa kiringa kumusari ya Diomade Diomade kumusari ya inao araso kivuva kumusari ya Diomade inoni mwana siya timu Ivory Coast jezi namba mirongwari na idhada tu Fankese captain akumusari Ibrahim Sangare. Ibrahim Sangare arakuruwa gie kurukia varigo kumusari doa inoni mwana siya timu Pepe Kese Ivory Coast Ivory Coast jezi namba 19 araga shambasha varigo kataka tere gake varo jezi namba mirongwari na idhada tu inao inao kumusari Fankese jezi namba inyanya arakiga magorori make jezi namba mirongori na idha tatu inao kumusere Konan Konan Grisman kumusere Fankese Fankese wingire yomudho inoni mwana siya timu ya Kodivoa makiona nagawega kireta gogo lakini Moviro gakoro kiumanjane goal kick faida ya imona sia timu ya Norway nenda keke 10 na kere ya mudhako ange kronika vindora kurwa okenyitania natwe gukuni kwawe mwaro kure tutathakaga na kindu gitagwa ngothi bila shaka ndiwa nienga thini oa matangaso mamu thanyo wa mundi mwanore wenge mundu etagwa tosha mpole
1: ahe kabisa
0: wanake kuo nondo wago tigira mambo yapo fiti
1: mambo yako firi
0: unakuja unanyamaza unatakazi wapi wewe ni nyanganya nini
1: mimi singo shado mimi
0: ni nyanganya nini
1: nimekataa kuango shado mimi
0: aya senti sana atosha after a successful day of rooking of disease I'm back
1: after a successful day of rooking of disease I'm back
0: you are back
1: umemalizeko? Umemalizeko?
0: Washana na mimi.
1: Mugonjwa umemalizeko?
0: Washana na mimi.
1: Ninakuwasha.
0: Aya sente mundu wetu kutosha nondo wakukuroa. Yete na mbele kukuroa kinyitira mwana uyo ingi. Nondo wa maondo 2-1-2-1-2. Amai mundu atana kugukira ngingo avuguo.
1: Ayaba aba mundu no gucukira ngingo vwa tamathe.
0: Okiona gata kendo gita kwetheru.
1: Kona gata ngevia.
0: Mbaya.
1: Mbaya.
0: Oh, ya sente, tusoke denu wa kivaro. Mwanda nyo egoro turoni de. Ura nurashu udie. Imona siya. Where is South Africa? Where is South Africa?
1: Mwanda nyale.
0: Egoro uroni de Japan. Maki.
1: Marae vakuwe kwenokia mundo, marae vakuwe kwenokia Brazil.
0: Lakini ni mara hapa isi dhiru ndagenda kikari ya mwiso. So simple. Ono mundi ina watu etarete kuona kana ni imuona siya timu every course. Makuvaisa ndake marumire imuona siya timu ya South Africa. Kana ni maukura magitoria.
1: Negua.
0: Imuona siya timu every course. Jezi nambe kumine mwadi omade. Nikina ngodi kavindariga karakuro kiume evenye evenye mituke mituke makaronda na then jezi namba siegana jezi namba idhano uv amoviroka uma diyo mande ya raudi ya referiru mama ni mondo mariko tiga mondo muwe na mondo ona nikia anyita nawe karamu nyiti ite masuruwari diyo mande ya nyito saati na kia uwa masuruwari te amarekia
1: kava suru kanamo
0: suru kanamo kireu kireu
1: wewe
0: Ni kona
1: so far so good Ivory Coast na Norway madire makoma na lenge kuma nde ya ombirwe
0: kireta kwa kona kuroge kiruta kiongane mondo weta kwa slod tosha mpole ni ya kutuvesha ga ngenewa kireta kwa imuona siya timu Ivory Coast imuona siya timu Ivory Coast wapi mwiro kwa manja ni goal kick
1: vururi wa Ivory Coast na Norway Mavorui mama maere, matiri mana koma na wanari ritare mwe. Deine wangu usagushi niyo, ino nesi yake wangu giki kana kikirole giki. Na koguo Ivory Coast, era koma na mundu mwagani mono. Norway, era koma na timu mwagani mono. Chances are there, tondo mundu kuto vururi wa Norway. Nende wanagwara tonya dine, wambiteka ino kutonya. Ugitongo ruwa mwana wako thithoka kushudha mambao ni Erling Haaland Atana koro wakitha kari ingithi ni wangu ushenino Kwa guo Kwenye kuga mwavira guo mwenyewe Ona anditinene Kata katere kama voruri maire mare mare anda kuandikithi anginya historia
0: Tushampole ni kukua ratu menyidhia mundu wete kwa Erling Blaut Haaland Ni kathira angithi ni wangu ushenio siya World Cup noga kuro kirodia mundo chagua Erling Blaut Haaland wanake tikuwa tiritu wali yake dhinu wa top 4 ya ma goal scholars tikuwa dhia kuro regitura arumirite mundo chagua Lionel Messi vogo vova na mbao inya dhinu wa World Cup ya Kavindari Gaka tusoke dhinu wa kivaro imuona siya timu ya Kodivoni umena ngodhi muviru raso kovari govova kumusiri ya goalkeeper yeye Fofana urakuru kigo wega magurone make Kosono. Kosono jezi namba Mugwanja ino ni mwana siya timu ya Ivory Coast urasambaso varegone mudhake Konan Konan kumosharia mudhake Agbado urakuru kiringo varego wengire yoria uyo ni mundu wetawa Gilsman Konan agatagatere gakivaro arakuru agikaringa goko wingire yo mudho jezi namba 19 arakuru agigosha wega jezi namba 23 tuni ni mwana sya timu Ivory Coast marona ni amena ngumba mono ya gokoro makige na bao lakini magaturirwa ni wara varenda ya gekoto ni muvira ni umete refare gatagatere gakivaro araugati ani ona mundu wetako Nicolas Pepe ndareti kia muvira sio nora kroa matako vewa kona maragereti muno gukroa magishenga senga dino wa gikoto ni akina Nicolas Pepe lakini muvira wa manjano kroa kenjedwa weta goal kick ni mwana sia timu ya Norway Christopher Aya arakuru agigacokia varego vuva kumusaria Egim arakuru agigacambasa vuva kumusaria Odegaard Mato ni akuru agigekurukia varego kumusaria goalkeeper kia mwenyewe etagwa Nilada arakuru agibadilisha wingi kumusaria mudhaki Egim arakuru agikaruria thake koi mwana sia timu ya Norway ni komarevanga ni kuma vuva riu muvira urekuruka kumusaria mudhaki Bulge arakuru agikaringa vario guo kuvena mishungwa ivario guo adhini wa kivaro kia Dallas Stadium nako maratha aka pick up guru kanga angekura nuise maundo tamau you know what goes on ukenda kwere wani maundo mauma pick up guru kanga na siaka uri ya timo ya kendo geta kwa gotuz eke yego tura watakupatia uondo na makwere mwago wa kendo geta kwa piga apu mburu kanga na siaka magetonya kukura magisari ya mbao imuona siya timu ya Norway senga ya mbere ya kaire ya kathato wape muviro kaumanja nikona
1: na ikioka kakona mudhikiriri ya ireto areto porulire wa Ivory Coast na wega kukumanyithia bari ambere mavoruri mama maire maratumera formation ye mwe ngura ni monotondo tarugu vururi wa Norway ratumera formation ya 4-3-3 ugone kuga kora manwa vuva mamba kiana are maravinga mwanya wa kuvunja vunjogwo odha odhe kana vua ne vururi wa Ivory Coast midfield ga kora ne nomu na kule mbere wikoro amba dune koromu no medho monde mere kretuwe Haaland wanagutweka Odegaard jamba ya Valia Arsenal wanayo ne njamba era mwerekwa mwono kukoro wegeka majabu no vaut wanatevone re mwono mwthikiri ya vorori wa Norway udhakete dhoi ni wambiteka shia World Cup mwaka wangiri mama kana kenda merongo tatu na nane ndio ni nina alimuchiare nioka mwaka wangiri mama kana kenda mama merongo kenda na inya mwaka wangiri mama kana kenda mama merongo kenda na inya na riu mwaka oyo wangiri gire merongo ri na ita tatu ugone kugali Haaland nda na vutia World Cup ringi thaino ne ori tare akere ambere na ri tare ambere ra mathakire ma tonyi round ya 16 ni mwaka wa 1938 indawe kwa nereno wani na jiare tonioka na 1998 na indeyo format ya tumekaka na ya knockout ya tumekaka ya knockout wa kunwa ukiwi magaruka na indeyo are manye terita ikombe kuu wale bururi

0: Mothikiri ya Nusa Ave wa Mothira ne Banch Magishanja na Yana Magorovare na Martin Odegaard Nusa Toguri ya Torea Gerera Hueta Ana Nusa Bao Fofana kinyauke ya Vuroli wa Ivory Coast Yati wa kutariki mbukira kinyirava Mothikiri ya Nirwambi ya Kutambara ya Vuroli wa Ivory Coast Oyone ango Arauru na mshungu wake Oravye kuona mubira njo tukunundu wake Na netura wona ama tivire Tura wona vula ya avanyomba Agyuri ya Martin Odegaard Burao Jolin Alad Kanama de Diallo Mangingiri ya nuri kutuka karira na yena ake Na mubira ni ngarari Muria ni ngarari Akithi kuona mubira Agishoka kirokwara kubana na junior documentator Akimwara thank you so much ango Wanani Mobira wadha vita nira wani le waro Mobira ndeno nana wadha kenda Rakini mobira wafaiva Ushini kuwara ali na mwuri muno Na nira mionero yonde kuku kwa kunyomba World Cup inagani hii Mothikiriria Norwemba we mwe Ivory Coast ya tumbele tangi thanduka Itumbele ya kura kuri Itumbele ya wiki ambogo Itumbele ya mukosi Itumbele na na Itumbele ya ndundu kuru
1: Mothikiriria tangu Antonio Nusa kithaka kilavure kia Albe Leipzig Akiuma kilavure kia Club Roja Raya wavrodi wa Korogo Norway Asiari umokari wangiri gire na idha No Magesara kiambao ya kairi mwana siya timu Ya nolwe Kimwana kia miaka mirongo ili na umuara Kuro wakiangiri ya mbao ya kia mbredhinu wa World Cup Ara kuro wakitha kana netiri tari ya kiri ya mbredhinu wa ngusenio siya World Cup Eta kwa Antonio Nusa Arava angusha wa morige pindiri kia mbre Mbao ya mbre Erira njiri ya kukuro ya kiri mwana siya timu Ya kodivua Anjeriri ya higo kura wa muke vanga Mwavota kukura wa muke nuka Lakini Muvira ni nante Tosha
0: Nekonera kure kireto mutikiriri ya Nekonera areto apanjarera ukiru wa mukiru wa evangeni Ura areto murashane mpacho Rete kiongo kiuchudo Ja ah
1: Kire kire kika mondo yote kwa tosha mpole Ndage kaino siya taitha tundiru Imuona siya timu ya Norwe ni makro makimenya Wiki point ya mondo weta kwa enemy Duka muringe ritari ambere ati umu saire
0: Iye
1: Muringe emwe ya kaire ya kathatu Tana muruta kendo geta kwa timing
0: One
1: Na nuona runguru wanda kekaigiri ni mavetu muno Mondo weta kwa blout alandare na nafasi ya mkwe mwe Lakini sangarene ya kuruwa kimu ima nafasi ya kuingiri ambao ya kaire ya mwana siya team ya Norway
0: Aya Yeta kwa junior da commentator Thank you so much ina unduwa kwa ikinya Kuro ndofau kagamani Ya Kuro ndofau kagamani Wanawai vwona mure munawe ya kuro ndo Kukwa Ariwa mundu wa kembira Mbefono wa kuro nyinge munawe weko kimigwa rakini mure aire Nde kuro kwe nyinge munawe kwa reziria na kuro nura amigwa
1: Ugo niko mundu wa ragia kienda ku make bad decisions
0: Ehe
1: Ungeenda kwedhokia
0: Ehe
1: Ugo niko mundu wa njagia kwa ria
0: Aya
1: Never trust this weather Kavinda takaka Think twice Ate DJ twice
0: Asante sana Team DJ twice Aya Maragiri ya kutonya tonya Kupengesha mundu mugima Adhuri mawera Frank Kese Arauna unere Tua bari ambori Nemo ndogo etua unai ulai Rikarika kiboki shire Eforuli Lete mnemo Murasha kona Ea koro andri apitia Mono peda solene Kewara kwa nemo vira Antungu haya kukurukua mdo Korea norwe megere Tamakovia mea nanginyambia
1: Na naona mashabiki hao machangamuka ite kuchangamuka Korea titakore huko mwana wa Kasarani naona ngijiga iPhones ni ira rutwa Kasarani umiruta huko kidhi kurudha Ai
0: Aya ne konera reto ne Diomande Diomande ara omanda mura shango kipa Na ilandia kishoka akiura mura na gonjara yoreo Okiuma karu kanja na gwere Konan Diomande Pasira kinya Diomande Ageo karengi Aukenge wa muna kiuma karo kanja nile shiri yenu ni goal kick
1: Ni goal kick Frank Kise ni akuru wakiruta muvira na angwe side ni kavinda makogeria tactic inge tondo
0: irarwa ne kona
1: tondo then wa wingi ya orio ya defender Christopher Agia ne maturire binu sia kuvetukira muvira mbareyo. It's time for every coast makoro magesiri otherwise kona yotuve
0: aya ne kona muthikiriria irare twabane Nicolas Pepe Pepe arare te munyamumura shokera gashono kirutone nusa na ruongo na ba muthaki bare mamete ndi arauria ne ndoi likarika norwe monorwe aratonya tonya de kura na kuguru kwanje zinamba merongo ire kura bururire wa norwe muthikiri aramanya kana tanu samu ingeri wa mbau ya mbere ya muthako dakika ya merongo ena na inya abaguo muzioka muzioka no vatere guka wasionewe abane bara mundu anda magare fari ngushiria aone ye muzio
1: rauga go carry on tika ndeto nyingi ango
0: aya nake gutumine mutangashi
1: na siongero andage ka inya
0: oyone bururi wa Ivory Coast mbodie magorore maboni ara tinwa bare kira to ari nte
1: yo kande no ngijege yume
0: na kande nusa na wanungira kande kore ndemo to bagaga ngushani yake onyanya kore machanga to bagaga angana kenjene bare machanga zugurire wa mushingi mwaka wa 2017 tole na njamba yetagwa Chesley
1: ira direkara tare tore amo mushungwa
0: madugole mama monaga mageta mbere clans nziane ya mbere ye kwina mbere clans kane chance clans I think angeri embao akuga ne mwiri no nginya nungere ni na menungera lo gavinda kau mwamori mwene ali muthaki wa mbori bosi wa kiugia na ne mviro arare tuwe mukwava na mothikiriria ivanyara kuthima warau magaru kanja na ane agbadu akoro wake miss aravedia ya erimene ne munwava rera korwa ne kona gosiriano ne kona
1: ne kona orengo ga mondo eto to shampole tatia tuko
0: ne goal kick
1: wingi rera ya mudhaki ugakorwa ukiroria wega wingi rera ya mudhaki Christopher
0: yi
1: ne kona ya mororia mena mondo eto kwa Pedersen ne mwana shie wima mono ni kiongo ku nguga gana vogo mbereno wanginyegia imwana shia timu Ivory Coast akina Diomade wingi rereo mudho ya Ivory Coast mamenye ure mago shingi mitha niya maondo wanakava manjeri ya kusadia mbao kufitu kila mudhari mudhaki Nicolas Pepe wingi re yoreo nago kumbi karite
0: kumavareo we karite santa sana leo mondo kweto Chesley ngeri ya mbao ayo kajuga nina nungera are faria gene vambiringa kiuga ai arare offside
1: ai
0: leo mondo wetwa mujiri karish mondo wakaga timori manamo njamba ya Newton karish former MCA aoga kiuga kirendia nungera mbao na mureta nengo nungera kero mbao te kwa inunga kero na kwa shingera kiuga
1: yo ina comeback
0: mbao na kwa shingera kero te kwa inunga ke
1: tikoi nunga girwa hiyo ndio na comeback
0: tikoi nunga girwa babu nake bozi wa kiuga ngegwa ra Chesley nyoro ya gunware nungere mbao na magoro ne mamengira ya aya mabira nosa au tiko kena magaro kanja na ogete kwe kwa neke tuke kya mondo te ofa hola re kya mbori ekiwa kokorore kwa mo Ivory Coast ugenge bo kiumanja ndage kae tigarete mwe second sia gutara kwanja Ivory Coast ura kuno murasha gatagatere gake kwanja kiongo yo ukiborerwa ne Pepe ndage kawa yo ndere farina koro age kira mbiringi munungure wake we gore na wande kugorore kwa mo Norway mothikiriria na refari gatagatere gake kwanja arosha mbiringi agitonya munungure wake we gorona wa nthi akiuga eganerani ogwo Norway eganerani ogwo Ivory Coast mona ndaye kashinge mirongo ena na ithano kevin rigya kairia korona mugukinyaniria maundu nishono mare maneshono marae ni rembo junior commentator wa inagwa kujukuju bayana kujukuju mapili ngoma shuma pe shika pe kube kube kubamba ha modikereria bururi wa Norway utongore tiemba we mwe Ivory Coast itumbere tange tanduka itumbere akuraguria itumbere akwikia mbugo itumbere amukosi itumbe nene itumbere andundukuru
1: half time sente sana mondo eta watosha mpole tukima kurego mona wa Dallas stadium mudhikiria nogo tuitikiria tukorwe tukikunda kunda tonje avogo mona wenge tukinyorokage mondo mairi madatu na nigo mondo eta kwa mzaya korwa gyo kamona oyo wenge akorwa gitumenyithi menyithi tiganite iri dite nambere gukorwa gitukinyira tukina korwa tukisokire thino wagipindi gya kaire kia imona sia timu ya Norway na imona sia timu ya Cote d'Ivoire.

0: Safi barabara amudikiriria gipindi gya kaire nikyo giki akira kuroge gisokiria kuma kivarore kya Dallas Stadium akira ni akurongio na mashabiki matonyete munini na munene mashabiki kwa wengi makiri ya mashabiki ngiri mirongo 5 adhini wa kivaroge iki kya Dallas Stadium round of 32 mututano gataka terika imona siya timu ya Norway maradha kana imona siya timu ya Ivory Coast imona siya timu ya Norway gipindi likiambere kufitu kila mudhaki Antonio Nusa akitha kana kilavu kya Albi Leipzig ni makuru ya makitha kana neti mbao ya oya ambere redhi etena ambere kukuruwe kima iga waro gutongo riyadhini wagipindi gikigia kairi tukitonya ndagi kasi ya mwiso mirongo ena na idhano maundu bange kuro makithirogo imuona siya timu ya Cote d'Ivoire imuona siya kefae niko mago kuro makiu magara dhini wangu senior siya World Cup 2026 karibu sana adhini wa matangaso gipindi rigia kairi ni ukambita junior the commentator tuina ke maundu wete kwa tosha mpole uri ambago kuro wakiu magara vanini tunundu wa maundu mairi madha tundagi karite varasa ni yako kuruwa gisho kama amaye mambo ya kusawa kipindi kikigia kaire niwega nyangoro ngianjiri na anduwa kurigo muna wa Facebook nyambe ni marodia iri adhato niguo ngemu ikinyita kendugita kwa muwaki tukure tukizama na ayo magitonya agosari mbao na magikura kwa magisukumana sukumana vari ugodhini wagikotoni senti sana tiga njoki kuma kuri ugundhi Amori Moses Seringari asante sana raugete we mitambore Andore Sarambete I Junior the commentator watching live Salimia Njero KK Denom Kenya KE arauga kavete tuko tuned with Alexis Fundi na Scorpion Mkenya Ivory Coast to win Apole Cash onake mitambore Chris Smalling arauga ne siaka siaka ayani ando amwa ariamendete challenge ya siaka siaka siaka Sony Sony asanti sana Spas Martin Martin asanti sana Mundo wata kwa Devi Devi mwenyewe kumakurigo muna wa Ndarawe Twist Ngororo asanti sana kumakurigo muna wa Kadhigiriri Mwea Rastaman kumakurigo muna wa Shaka wa Car Wash Ita kwa Soft Life Car Wash Aragame mitambore asante ni sana DJ K Bush K.E. Uyona andwa siaka siaka they have no difference Magitonya agosadia mbao imona siya timu ya Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire Dari ya gikotoni Ya mbere Ya kaire Cote d'Ivoire Wapi goalkeeper Ojan Lillard Aramama na muvira wega na muvira waga kuroge shoka magorori make Jezi namba siega na Ni jezi namba kenda Ni cross pepe Muvira waga rutuwa renge Ni radi ngetwe dhiga rivoti Goalkeeper ala rutawira wake Anjira Angela Kage, senti sana. Ndo mwana Donnie N. Junior. Arauge mitambori. Kagwa big up sana my G's. Senti sana. Jitu la vibes. Tukidisa kona kone yo. Arauge kamu nyange watakuwa na kavuti on Sunday. Isyo siyo ndene tukuragwa tukimudika dhinu waki nugita kwa sport kick. Tupatane sato. Nikona. Irari ngwane ya Diomade Jezu namba ikumine mwai mwana siya timu ya Cote d'Ivoire ni umena kone eno Niona refari irabidi ya mbeadhi Ene mundu wete kwa Diomade kama wana nuvu tangeti ya ngothi Nuvu tangeti ya ngothi na umitha kete kwa kavinda Nekiorenda kuringira kona vando vareva tavati Ete kwa Diomade akirete kwa kona Wapi irarutuwa na kiongo Kini kimona wana kiongia kurigu Albi Lipzi kimona kinini Kikisi ya mwaka wa 206 mwaka wa ngirigiri na idhada tuwe na ukuruwa miyake kumina kenda. Naga kuruwa kigena na fasi ya kukuruwa kitha kathini wa fasi 11. Ya timu ya Kevro ya mwana siya timu ya Ivory Coast ya remena ngodhi kavinda riga ka Griezmann Conan. Arakuruwa kia magoroi make mudhaki duwe, gwela duwe. Arakuruwa kikaringa ya goroi goro uraturizwa kima ajabu maijabu. Ijezi namba ya kumina mwaka wanja. Imuona siya timu ya Ivory Coast ndare ya gekotoni. Kiongo kiamberege ya karege ya kathato. Gatura mundo kukuru wa gisingi mindhani ya Movira Wega taka teriga kivaro kavinda Riga kanuaru tuwane imuona siya timu Ya Norway Turare tura musioka musioka wega duwe Hame ituliza kistarabu Lakini maundo matina koroma kivua kuringana na waria maundo maki areshiretie niguo control yake egukuru egeka aringite control imwe safi mono angose nyote ino sia World Cup itikorogo isia mavorori tugukoro magicinda ikombe mavinda menge gukoro akwena medo menge mono mama kocha aria makora kwa mekinyeti ugo muviro kiruta gogo ni mona sia timu ya Norway nokoro e muvira wa kendugeta kwa kona jezi namba igirene kia kuruwa akidutake kwa dhine wage kotoni ningura ukura kwa emu vira wa kwe endia dha shingi makocha makura kwa memedho munogu kura makirodia adhaki na mudhakire wao niguwa makura magiso kiria kimera giki anjiri uke kwa ngushiria kamuona karia ndete raoria auke kukura wage strengthen kendo geta kwa midfield striking yetu kana defense yetu amaundo mega magetonya game wana setimu every course ndarege kotoni muviroga kuro kirutua eto kwa Ibrahim Sangale araringo inje muviro renda conversion ya kinogeta kwa goal possess ya rugby na niona mashabiki ni marekia kwa magesa ni marekia kwa muvira mashabiki then wake varo mundu eto kwa Ibrahim Sangale aringa muvira wakuro kithingi njigenjarari siya mashabik mashabik watundu wawa ni marega guoso kithini wakindugeta kwa kivaro na muvira wa Oshua no kina vewa ni tumuza etu revu tukina vakamuwa na kanini karevu hey, kuro kwa isam rear cases idiesi hape naga thini wa football didika na muvira oyu ni a very special ball uriura kuro kitha kwa thini wa FIFA World Cup ya kavindari gaka ni muvira we nanginyeka kindu gitako microchip ndari yake ni muvira urakoro kirugurua wa muvira wa muvira we na system yake ya kuruguria ukianjereria ngothi ni ndege ka 55 na igire ya mudhako mbao ni imukwa notified imona sia timu ya Norway imona sia timu Ivory Coast ni ramenya angekora maundo ni makoro makithirogwa amavata gukoro makivaisa ndege matini Odegaard ni kera tuso kithinu akivaro aravu tiangodhi kumusari goalkeeper Aljan Nilada Nilada arakuruwa gekuruke vuva kumusari Christopher Aja Christopher Aja arakuruwa gerodia tambarije kukumusari Martin Odegaard marauma evanya siaka siaka senga ya mbere ya kere ya kathatu lakini muviro arakuruwa gesokuwa ni mudhaki Agbado marasunwa ni kavindaka imuona siya timu ya Norway kukuruwa magisari ya mbao marabisha bisha ndari ya gekotoni uyo ni Nusa Nusa wape muviro rerwa ni mundu tuwa yeye fufana arera defender tulia tulis tukoni ure tu ukura tuke uvanga na wanje duwara karaka na jezi namba mirongo ere na idha dhato ino ni mwana shatimu ya Ivory Coast kese jezi namba kumina mwagwanja nikena angodhi kavinda rigaka akivanga vanga imuona na akimera kama kuro magetonya tonya Frankise jezi namba 19 uyo ni Nicolas Pepe uraso kwa kataka tere kumusari onai uriara gatambarisha wega vare ugo na mudhaki inaho araka ringa vare ugo vuva kumusari jezi namba idato makivanga vanga wega imuona siya timu ya Ivory Coast Pepe araka igira kithori regi yake agasenga ya mbere ya kere ya kathato kodi voa wape kodi voa lalala wape kodi voa bado ni kavinda kago au kuro magesho kiraria kodi voa magesha ragi ambao lakini maa kuro magesho unani muengiri wa bao eta wanusa muviroga kuro kiumanjano kuro muvira wa kona kira itagira mshoka mshoka me kinugeta wa chonjo wako chonjo sana ma defender
1: ane ndagika isyo ira zona zona ira gonja gonjo kipindi kike ya gaire merongo etano na inya ne korona ni ndariri wa thimu sio nda gukorwe kiongerera aidha gukorwe kona ukiona ka mbao ya gukomborwa kana mabo abo kona ke mbao ya kuongerwa na ingeongererwa ba kibarwa ne gukorwe ya gonja gonjo
0: kire mundo ete watoshe mpole ratwira mundo ore gukorwa kiongerwa mbao ava kana ekorwe kiongerwa Ivory Coast makoro makiongeria maundo ni makovua imuona siya timu ya Norway makoro makiengiria mbao yao ya kaire end of the road kwa imuona siya timu Ivory Coast remena ngodhi kavinda rigaka jezi namba idhato arakuruwa gigaga stambro kivare mudha kikona na araga soke vuva Urakuro kile toko musere Frankise, captain wa imona siya timu ya Ivory Coast. Alaga shambasha wega wingiri yori yoko musere Nicolas Pepe. Nikiagena ukuro wakivuti ya ngodhi mena Ibrahim Sangale. Sangare. Araso kivari guvu wako musere Frankise. Franco. Anakuro wakikaiga kumusere Kosenu. Kumusere inao. Urera tonya vari uwe inao. Wingiri yomudo. Tuleze ya mbele kona kiongo ya kuroge kirutua ni mwana siya timu Every course ya mbele ya kelelele wape afifu njerari siya ke goalkeeper ojenelade anamera inone ilio siya kwa yuna mwondo ngejegeto kwa jiani Infantino aringa makovia kauga gashuri kaune karo kaune kadonge ni counter attack mwana siya timu ya Norway kwa eli ya kuona na Norway senga ya mbele ya kere ya kathato uyo ni mundu wetagwa Nusa aranusa Nusa magasuno ambori magatonya ringi mundu wakaringwa kirato referee arauga medhori makwa ndu ungeringa mundu kirato na ngoro wenge gwete kirio dhiyogo ni Martin Odegaard ni kiara ringi to kirato radhi ya kauria referee na mnagani tiga ndeto isho kero kamua na vorera nigia kufaki ndugeta kwa free kick nuendaga ndu wiki ingi
1: na muendaga kiki
0: bongi vye kana
1: ayo
0: na niona mashabika Norwe
1: naambia
0: mena fan base inge noma
1: ayo
0: mararinga ringo kumaka funga
1: eno evana ya 3k
0: funga
1: eno evana ya 3k
0: mare
1: estadio de moi one
0: itakuwa nzuri
1: kwanja mbaya tayari mono Gor Mahia wanakutwa
0: tiangu irangi kuro kwena kendo kia kuro kia mwanya ni Gor Mahia mao kena na magalde mwao sema galde mwao kuma kurego mwana wa Kisumu nondoa geuka ni kama ona nionyesha jezi namba Norwe kaka wapi goalkeeper ya fofana ara kuro kia osha mvira kavinda kareto rariri andato siya kugeuka kama ona nionyesha jezi namba mafu arosha ngodhi raringi to set piece mbega muno yo ni kweko dhiesa imona siya timo ya Ivory Coast magisari gambao uyo ni Conan nje muvira no arutwa ukuroi muvira wa goal kick
1: mudhikiriria apa uguo uyo enote pressure ya muvira enone pressure ya murimo no te pressure ya mbori ne pressure ya murimo
0: haya inoni mwana siya timu Ivory Coast muvira wakarutwa nigukorwo gicoka uyu ni Nicolas Pepe aragacoke vare wone inao aragatonya nthini wa gikotoni kumucere Dio Made kimona kia miaka 19 tisha memba egatagatiri kadha kia 16 kumucere jezi namba 23 lalala wapi toka nje kirari nguo kevoi revolver muvira wa rengi wa the kwa mashabiki ritaria kaire usio na kene arega na huo kavinda katare barasa mondo eta kwa tosha mpore ote moku ni wakuru wakitumua muvira wa tosho kwa mashabiki na wadhi na mosha na mekira mondo rekiondorekiao kavinda regaka FIFA Gianni Infantino darame nyani ekate mevira ere mututano ore umwe isha enda iyo mivira ere mututa nore umwe mashabiki nimekira ya muondore
1: mudhikiriria kendo kira getange oseka musioka ne mivira wasete ne mondo ne kavinda kamba vako ko Kenya ukiogopa ball kule Mexico, Canada na USA
0: wanatafuta ball
1: na ikipatikana nafasi wanachukua vulai
0: you know anaweta camera person na mundu ria rautha kindu gita kwa control thin wa control room na ngiona mogaruku ni megika ni mareta why na mundu weta kwa dialo no gutwere ithia ni ari kumakro makiuma weta control person vare go thin wa kindu kana director thin wa control room wa uria marakro makireta game ino kureta mucioka wa fan uria osamuvira uku ni kwaga mauzo
1: Ya madidia lone ke watonya vandole vake Christ ina ulai Arabu na wapo wapo wapo wapo
0: Wai Ameingia
1: Ekocha Amos Fae nimeko garuku kwake angeyo anboni dakanya gake gocho ni elie
2: wai
0: mothikiriria ne sirie ni niko turatha karitwa ryake ni wai w a h i wai kogo na mosemania na ngovare ugo kichum na nondo wako menyera maondo maire madhato okego mudhakita wai uyune diomade aragerie senga siya kore ugo mwana wa albelebzig anero ni mwana siya timu ya norwe tiga mudhako mamae acha mchezo kumangio saka ngodhi ninda kikari ya mirongwe tandato oyo ni Martin Odegaard arakorwa gye kirawega variko kisigino mundu akaringi duandere fariga takateriga ke varo akagwa ukira wakaveshitike wakereto twende kazi kesi franke wingire yoryo ni mundu wetwa ni cross pepe Nicolas Pepe Nicolas Pepe franke se marakorwa magitonya wega tise ambere ya kare ya kadha tujeze namba ya 15 arakorwa gatakateriga dha kite 16 magiyosaga ngode imwana sia timu ya Cote d'Ivoire wape maraso no movira yona mzae aikirie njara nita mundu aigirite kwa Ivory Coast Konan nikena ngodi kavinda rigaka Ibrahim Sangare akavutia ngodi uyo ni Kosunu Kosunu kumusare jezi namba mugwanja Kosunu arakuwa ge kavingiritie vare uwo wingire yoro Nicolas Pepe na mundu wache Ibrahim Sangare magasoke kweka kwe mundu wache wa Kosunu jezi namba 18 na inyanya Sangare Ibrahim Avramu Sangare araga singi midhani ya

0: Eta kwa sala isho kali yuki mwagai na rimboro wake ndamamaga na anda kwa sakere na kwa uguwa kwa tira makania ni kaundo kale kwa rave tokera kalito nondo maondo mau toro na mema lito kule ngai ni kaundo kavodhomo no tuitikira kumavanga badhi limo RFM ginyige kukie nondo uguni kwa katiba ya kwa era uga kana katiba ya tuwa kiri nawe uguni kwa era uga gaka na kavinda kwa mavanga badhi limo RFM ginyige che kevogo mwanja idhato idhato emwa igire e kevogo idhato okenda akenda kana 0733 120 399 kana 0724 256 708. Icho nicho namba ira tonge gwatanira nawe nigetha tukore tukimavanga bathire moro FM nginyagia agokie muthikiriria vena ngiri mirongo iri na ithano ivo cia cheza cheza koguo na icho nicho draw koguo tukimavanga gambathire nigetha tukore tona draw ya mwiso yetikira ukoro ugiosa mbia icho iyo ni draw ate ungithira box ya kundekendo nokoro ambere gukorwa ugikinyirwa ni draw ni star a 7 thiethi mole yaku ukena vivinya star a 779 hash akoro tathurete mutambo ya mwaro FM uthure tuli namba 10 na koroa no uthurete ura gwitare mwe bau vengi ura toro vale cheza box cheza vieta na cheza sport nivongu ira goto memwe kana namba mwe nigetho toro vale olerwa osa kivogi siki mwe kia ino inya unengeretwe na wekira mpesa pini yaku abasi maumiriro ni maire congratulations no asinda mbia isho ni shia kuruta na ngwedi ya kuhirutora thivali stam a 779 ash ukena thivali number 5 ni ya withdraw lakini ungethe na mbox ya kuyete kendo omenye newe draw yere kerete tuwa mkora ni mwadhikiridia.
1: Hello
0: hello osio ndale valeritie neka video yako mavanga badhiru yawe more FM ginyagia gokia to mukorane tukethanie anondo tugaga amuthenyo eto to thiragia na kwa mukorana.
1: Hello
0: nemwaro
2: beneta
0: nemwaro vio
2: usino ambetie
0: karibu ambeti mavange badhire to arukire
2: izenda kumakanga badhire na zethenki ngaini mwega ninambiri to mundi.
0: Thank you.
2: Ayoto nyeri wa mbere wa kukulia
0: ndigwa
2: wa mkudu wa rumirire na wa mbora mbora
0: ii
2: akali siye mbangwa na uyure twa seba na wakamu zata
0: ii
2: na njastu wa chafu na njastava nye suka
0: ii
2: na uyurita kwa Mariro
0: ndego
2: na njofi wa ndato na mne maza makikevu wa sibuja ni ingo toka lini.
0: Thank you, thank you. Nondo wago tuwaru kira mvonia. Halo
3: wakibus
0: ne mwaro
3: mwane wazuka nwaoka ye
0: kadibo
3: wambati ni namuga ya kamotongi
0: iye
3: elisaba nye shuka anko jale siyana Dada mwenene wa sentipita si siyada
0: iye
3: mokuwa maina wampo imbe kitongwa kimozo kanginka jaspa chapo asyo hai kibemu wa kibanei makengi kalinge alia mumo kitongwa nyama wa wam ilegu wakatuondole chilo wakatuondole meka na mutambule kibulia.
0: Thank you makure mekwa. Halo
4: halo wakibur
0: nekwa aro
4: kaje ngelo de
0: kadibu kaje
4: tani mabanda tu ake bu aya nguwante niwe wambere
0: ndigo
4: na wambe tu waka mutungi na mudeta kwa wambe tiye kundatu na mudeta kwa mirandiri yandake na weva hige weva kare tarume na bena mwenu wa side 7 na mudugo tuandere njengo na sibandere makoromesu wa kibu.
0: Thank you nekamiri. Halo
5: inti
0: ne mwaro
5: of course mbaina itine kajia kasore
0: karibo
5: jani mavange wa mudendere
0: ii mavange
5: wanjagi na amburma ingogoni wanjirai kanyombora monika imunyutu mlebi ya katundule ndo ya ngoma ke kiai purore divye tamukiri marenge yo ndemaye mbagire mekare kyo.
0: Thank you. Hello.
1: Hello, ai kuburia.
0: Nekwaro.
1: Yame bejae durore.
0: Karibo.
1: Ero bigene na toñe gonjage.
0: Ambereria.
1: Tanga nyenja mbone gya kabiga jero rira megerie to aro jokere ringi.
0: Ndego.
1: Yo que ando en el mundo, vuelto a llevar un buen hueca y a un barro, mundo, vuelto a andar en el gimeno, mucho mío, a que cae mi. Yo que no me quiero, mundo, vuelto a yo y ya candupure. Yo cuando estaría a barren, a toro de no ande, tiene nada más que tu cangobio. Vale, vale, aquí a dambona, mundo, vuelto a llevar a cabengaro. Ande en el día que digo, no, mundo, vuelto a yo a Anguilín, luego a Anguilín, yo a Macambi, no, mundo, en ella, a Macambi, en el maco, no, mundo, por el campo que ringue.
0: Thank you, Nevatore. Karibu, hello.
3: Wakibus.
0: Nimuaro.
3: Mane mashuka na wakarenge.
0: Karibu.
3: Anyambeli ya mwangu ya tokororo. Wanjira fundu wanguo. Wamrile ya motatale. Timbandele. Kanja ikanja role. Walangetu wandeke. Oyo. Kasarani. Wamboimboi. Nema kare mutambulo ya kiburia.
0: Thank you. Hello. Daidane atiru kiandeka idadato na tamakama madhaamonde nimetu maokorwa tukia mokorana na nguira ga riunewe na mutambo. Nio nguwete mutambo kegara. Hello. Nemuaro.
6: Hello.
0: Nemuaro karibu.
6: Iye. Ndikiyo nima bange kuo.
0: Sawa sawa.
6: Hanya ndiye natoni ya mbangua. Mama mboi mboi. Wakifo.
0: Thank you.
6: Dorin. Mamu ambise ya mkura kwa gasore. Nino andere maina mputi wake. Gagoni. Karioki bundi. Elisavani. Na mbora mbora ae kivegine mbukete renge wa kivulia.
0: Thank you. Hello. Pole. Atuete kire kumavanga badhile. Nawe ule dhera vena jamu ya dhimo. Wanakana ndovora dhimo. Na kutambua. Koromba dhile mwore FM. Gijegeche. Hello. Hello. Karibu.
6: Aya tamba nge wakale mugu ina ngombe siyake. Ingendi ndo ni masambi mawe mwaro.
0: Iye.
6: Yoke mbange uyu ita kwa Maliro. Na mudoni wa Kanyangate.
0: Ndigo.
6: Yoke mbange kalisi wa mbangwa.
0: Na
6: siro ya gatondori na irari ya gatondori.
0: Iye.
6: Na munene wa Chuka. Na pasta ure wa Carolina. Na wawea ya baria Carolina. Na maisipe ya baria kabotele.
0: Iye.
6: Na asesu wako ina mamu waka momo. Meka lembazi ya wimwaro FM.
0: Thank you. Hala.
3: Okay, boss.
0: Nekwaro.
3: Nani wajuka na ukalenge.
0: Karibu.
3: Mwezi ya wole neto nye mutambo ole.
0: Iye.
3: Wanjo kwele. Kwena wametongo ku.
0: Iye.
3: Mwalimu wa kerela getale. Mwkule na eredi. Kwena eredi.
0: Iye.
3: Kwena wakithami. Nime kana matambo la kiburia.
0: Thank you. Hello. Hello.
7: Hello,
0: ni mwaro.
7: Mwini mwani mwani mwaza.
0: Karibu.
7: Kani maa mkure kanya mkure keke ane jurure. Mbema ndiye kiriko. Ndiye tamugiri ya mwara kama umu. Angeveli mwako.
0: Ndego.
7: namode na njeru kwa mwje kwa mtuwa vare na njiri ndo na mwondo wetu wa reri geringa na mwondo wetu wa njiri kwa mwaniki na mwondo wetu wa njoni kiri na mwondo wetu wa njoni kiora na nda mbwe kwa kariho njiri kwa njia mkura mwondo wetu wa mbena njiri kiriho na mwondo wetu wa njiri njiri ya waka mwana mwondo wetu wa mwondo wa kabutenye ya waka waka nyamana ya waka waka waka nyamana mwondo wetu na mazambe jima ama kiyoko kwa mwonde njena mera mazika yedi mutambo hawe mwa
0: thank you wow hello
8: kene towe mwaro
0: ni mwaro
8: wakadoninya wakale mwwe
0: ni na kethe ka wakathe
8: ni tika na mato nye mbagireo
0: thank you
8: mene makena mea dali waina ina mwwe wambetia eka motongi njokia ndato nya kwa metongo njie mkuvu njulie tamokiri na angavili moduli wake nde ni sindereva kuna kanywa mbora angavili ya karimi njero kiremba njio wa mbodvele mwoneni ya esuka mwondo mwangi haitu gulo elisavani ya kuhusuka ni mambe makinye mwagari ya kilo kamemeka uwe maro kazi mali make uwe rai
0: thank you nevatuli hala
9: kwa dupo
0: ni mwaro
9: haa kani omega james of dupo
0: karibu karibu
9: mwotega thano muatera ko
0: mwotega thano ni watero ni movira ni movira thaino la tangazwa
9: haa kame toke na mwela hei juka
0: iye
9: kwa nwe angoma kwa na kiele
0: iye
9: kwa naewe na hawa na oke meke
0: ndekwa
9: ini ya kutuwa ato jiria mwa nunga hadikiria mwa vijari ato tuwa langa we
0: iye thank you
9: tuwa umu no
0: thank you thank you wow hello hello
10: wache bodhiani wa mtu hino wa soka renge
0: karibo
10: nina kinyane ato nyekuo wakatongu wa ikaringare
0: ndekuo
10: aisea emenae wa murezi wa VSE nyaga wa metongo njero kiremba mwenene ya etika eronda kathrin na gachwere ya ekewe mwone mpokete renge
0: thank you hello Hello.
11: Na sokare njino ambeti.
0: Karibu ambeti.
11: Jambangi ya rea maati zarari.
0: Iye.
11: Wa murezi ye mudata aje. Na mudo esi ya ziza. Na mbangi kia ragwe ya vetu urari ya na mutumia wake na tona toao. Na ligeka eka mutongi.
0: Ndigo.
11: Na karaime.
0: Na
11: kamwana kama imtada geta kwa kalisi na masalia na mahi mao na mekale mbazi ya wimwaro ya kembwa
0: chonjo tuitikile kuthi marathon madha nemetu halo tumafanke badhire na nirona katura adhiriri ya varefe ngini kitha tofe dro ya mwiso kwa uguo tegea kidogo tu halo nikuaro
12: Eleta.
0: Ni mwaro.
12: Ale matonye kumbadhiri.
0: Sawa.
12: Yes, kwa ikirimu.
0: Thank you.
12: Nige mbwamba yetu wikonga wa mbwai kuri ya nguguni. Maina edisawa nye kule chuka. Kwa wetu jikure mwenye tukui mundu wetu wa Monika. Tuke ndonye mundu yawa wakubina niki ya ngungi yeta kwa mbindi jelisias. Na hiku ure mwana wa makengi na kivuti kwa mundu wita wakitonga wa nyama ure makengi mundu wita wakitonga wa nyama ure makena kwa nyamba hiri
0: thank you alo
13: mwaro friend
0: ni kwaro karibo
13: ee seneta
0: ni mwaro
4: Nee, kalisi wa mbangwa.
0: Karibu.
4: Ya nambere ya nandake ndakitare. Aivale kia ndundu.
0: Mhm.
4: Mwalimu mbongo na wamele ya kena aivale kango na.
0: Iii.
4: Bora mbora aiki vegi sevanoi kama za zato ni aivangwa.
0: Mhm.
4: Wa mboi mboi ya aivangwa na mundu wetu wa venu wa kanyanga tse.
0: Mhm.
4: Wambeti waka mutongi na ndewa waka mutongi
0: iye
4: na ndo wetu waka buru ayo wale vake virali
0: mhm
4: na hilo wale vake virali
0: iye
4: aya na ndo wetu wa onika ayo mwenye to wa mwezi ya VSC uundi wangu wa kula kanyambora yuna mela mekale mutambori waka kaniko
0: Devatori. Hello. Thank you, Thaidano. Yavitu kiandeke kumina idhano. Na tuetikire rugo kura tona draw ya mwiso. Na draw ya mwiso, ila tulavewa mwadhenyo wa mwanti hava cheza cheza, aina remit. Rune wana dhimo yako. Uragwele rambia. Uragwele rakendo tuetaka draw. Kazi kwako. Hello.
13: Ni wakave.
0: Karibu wakave.
13: Mundo mbisubwelele kilinga.
0: Iye.
13: Mundo wa mwle diwa ai wa vieti.
0: Mhm.
13: Mundo wa ikia diga.
0: Mhm.
13: Martin Wanjeloge.
0: Mhm.
13: Karu Gote.
0: Iye.
13: Asindiko ni Mwaniki.
0: Mhm.
13: Mwilifundi.
0: Mhm.
13: Gamba makinya vuhu kamemeka uwe mwaro tuge kiluwe ngari leo.
0: Thank you. Hello.
14: Agaburia.
0: Ne mwaro.
14: Ya gini usweko iye.
0: Iye.
14: Kambanga kekae turore.
0: Thank you.
14: Kiria za mokiri na mozuri wake.
0: Hmm.
14: Na wanjirea kanyambora na kare ni wandenu.
0: Mm-hmm.
14: Ambangira ndenu wake.
0: Ndigo.
14: Anga tenisi ya kwa ndombo.
0: Mm-hmm.
14: Andati ya gambo tongi.
0: Mm-hmm.
14: Ata ndanga mkuri wako mrangi ya kimashaki.
0: Ndigo.
14: Ndanga koi. Oke mbanga ya rili ya nikagani.
0: Mm-hmm.
14: Ndanga ya mwari ya kira kola katire ya mwari ya kira kola.
0: Iye.
14: Banga njunde vina nguvanga kasa isae kora kine.
0: Mhm.
14: Yoke mbanga Monica wanjua.
0: Iye.
14: Nguvanga nje kabuti, lena kabuti wake.
0: Mhm.
14: Itoka nguvanga mtende inavamele ya kevale mulingo.
0: Mhm.
14: Nguvanga mgrando ni masharia turuwa na kiava.
0: Mhm.
14: Itoka nguvanga.
0: Thank you, pamoja. Hello.
15: Thank you, pamoja.
0: Hello.
15: Thank you, pamoja. Hello. Thank you, pamoja.
0: Hello.
15: Thank you, pamoja. Hello.
0: Sawa.
15: Thank you, pamoja.
0: Thank you.
15: Mutunga teni inyaga mutunga teni wa baya bara wake baya bara kiri yari teni wangezi mutoni wa mure wa njira wa gikombe mire wanyaga bara kibanga ni mwana wake anjokoma kima ndinda gitaro wa ngombe baya bara nguvyo tera wa vungu vyo na kagendo wa vungu vyo nimele mekade mutambo aliwa kame mekawe mwaro ningo toka ringi.
0: Thank you matika nye genyole mutambo. Halo.
16: Ewe njage.
0: Ne kwaro.
16: Kione kekeringi ae tulore.
0: Iye.
16: Ee agine chindi ya mwezwa.
0: Karibo.
16: Ee kando nye mwongi ya wakwa miri ya mtuwe na kiaba. Ee njao kendo nye mwondo wetu njage njage na mburu maikole angogoni. Mbira mwenene wajuka na wambeti ni angumaba inanondo ni matonye ya mbazi na matii ndonye ya Ii njoo kandonye mwondo wetu erevi kiringa wekura karigorea andonye vya kiraki
0: Ii
16: Nyaku wakaze ae mwwe wa mwana mutumia wake njeri na aeronde ae kura mwombore na mwongia wake mbonu nandhi kwa mara kia tonye kwa mena isabera na esta wa ewa
0: ii
16: ii ngina tonye mundu kwitu wa ngondi wa mora niya ngoja ni na muigwa ni matonye mpazire kambu keringi
0: safi tose di muigiri toki amba kuigwa rumwe halo
17: waki boss
0: ni muaro
17: kamba nyemukwe mainaisha ni mwanele kumachuka ye
0: ii karibo
17: kamba nyemukwe mainaisha yara
0: mhm
17: vya nkoma
0: mhm
17: ndaula vya ilu nyenje
0: mhm
17: na montono kwa anu kumba ina na kuri wanezi yetu wale yawe
0: mhm
17: wa mamuluki
0: mhm
17: wa ivera
0: ii
17: edi sezema kiangu inangavu
0: mhm
17: njialua vena zio njialua vena
0: ii
17: mwalimu vayo
0: mhm
17: davu aviri
0: mhm
17: nimeka na mutambolo wa kevulia
0: safi alo hello
16: serle da
0: ne muaro
16: yo ne mundo we tombe yango ma
0: karibundo ya chaitani
16: nengo tiene matoña mbazire
0: saba
16: lego monone ya chuka lego mundo we toña kawa kade wanjanda ya muregoa ambora mbora kideye
0: iye
16: mera mako me mbazire
0: thank you tombe tuigwe kamwe

0: kuma mojie kaunteri ya Embu vorori natoka tuika ni angongo kima vorori kukwevolera maria marekeka na siongo disi ya medha kwa wawe mwaro FM kwa ambeleri ya Father Junior da komentita
1: and of course kiumi ya kiki magikoreto kena mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United Kukuro moringiti mwana siya timu ya Arsenal
0: Na kwa likipo wakipekee Njeru KK Ukipenda tosha mpole
2: Galikipa Diara Aradhile wane wara mthikiriria Ili mandiaye Arosa kanya kau kuberithi ya ngolikipa jigu Atimura jigu njigua